0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: No erinomaista tiistai huomenta, Joonas Puomio täältä Savon aaltojen studiosta. Just sulle sinne toivottaa. Näin sitä tiistaipäivää 12. päivä toukokuuta. Päivää sitten näin ollen vietetään ja lähdetään sitten tähän sateiseenkin aamuun tässä pikkuhiljaa heräilemään. Sen verran harmaata keliäkin tuolla ja vähän vettä ripottaa, mutta ei me tässä kuulkaas sokerista olla. Hei, mahtava olla taas täällä viikon tauon jälkeen, joka tiistaisen tapaa meikäläinen. Eli Joonas Puomio teidän kanssa uuteen päivään heräämässä, joten tästä sitä taas uutta päivää kohden lähdetään, joten mikäpä sen mukavampaa. Aloitetaan hetken päästä aamua yön uutiskoosteella. Katsotaan vähän, että minkälaisia polttavia aiheita tuossa nyt uutistenkin saralla oikein sitten on ihan paikallisesti ja valtakunnallisesti. Sitten tuossa noin varttia yli kuuden ilmatieteen laitokselta sääennusteita myöskin tälle päivää. Puoli seitsemän aikaa aamun avauskappaletta kuullaan jotain hyvän mielen herättäjää tähän tiistai-aamuun. Ja sitten tuossa ennen kello seitsemän uutisia vielä sitten jatketaan tuota tiistai-pähkinää. Se jää sitten viikko sitten ratkaisematta tuo tiistai-pähkinä, joten sen ratkaisemista sitten jatketaan tuossa vielä ennen kello seitsemän Savon Sanomien uutisia, joten tälläpä mennään eteenpäin. Mahtavaa, että just sinä siellä oot mukana. Näin lähdetään tätä aamua aloittamaan pikkuhiljaa ja aloitetaan sitten myöskin musiikin osalta. Say Lulu kappaleella Dust aloittaa tämän Savon aamun ja tämän jälkeen sitten heti yön uutiskoosteen pariin, joten erinomaista tiistai huomenta.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pahvilaatikoiden poltto on nostattanut runsaasti Savon räjäytystyömaalla Nikkarintiellä Siilijärven vuorelassa. Pelastuslaitokselta kerrottiin, että tuli levisi kello 17 aikoihin pahvilaatikoista räjähdysmattokasoihin. Auton renkaista valmistetut matot aiheuttivat tuleen leimahduttuaan tumman ja korkean savupatsaan, joka erottui selvästi moottoritielle asti ja sai useat ihmiset ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Päivystävä palomestari Eero Raninen kertoo, että räjäytystyömaan työntekijät yrittivät ensin sammuttaa paloa itse. Reilun puolen tunnin kuluttua työntekijät kuitenkin ottivat yhteyttä hätäkeskukseen. Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle noin kello 17.30. Raninen arvioi kello 20.30 jälkeen, että sammutustyöt jatkuvat vielä tuntien ajan. Kuminapellon sato tuhoutui Maaningalla, kertoo Maaseudun tulevaisuus. Heikki Väänäsen maille saapui vapun jälkeen tuhansia valkoposkihanhia ja nyt maustekasveista ovat jäljellä vain juuret. Väänänen kertoo Savon Sanomille, että viikon vierailun jälkeen hanhet ovat jatkaneet matkaansa. 11 hehtaarin pellolta suurin osa kasveista on syöty ja osa vedetty ylös juurineen. Viljelijä selvittää kuminasadon mahdollisuuksia, mutta ei tiedä vielä, onko sattua tulossa ollenkaan. Voi olla, että pelto pitää kylvää uudestaan. Aika lailla paljaksi se on syöty. Kuminan ensimmäinen sato saadaan vuoden kuluttua kylvästä. Kuminaa kasvaa Suomessa luonnon kasvina, mutta nykyään sitä viljellään myös mausteeksi. Naapurin nurmipelto ei ole vielä halhille kelvannut. Väänäsen mukaan syysviljet vaistuvat niille ruokailijoille parhaiten ja kuminan suursuosio yllätti viljelijän. Hanhia on hätistelty pellolta koiran, mönkkien ja traktorin avulla. Linnut pakenevat hetkeksi, mutta karkoittajan palattua sisälle ne ovat jatkamassa ruokailuaan. Aikaisemmin Väänäsen pellolla on vieraillut harmittomia parin sadan metsä- ja valkoposkihanhen parvia. Tämän kevään joukko oli hänen arvionsa mukaan jopa 10 000-päinen. Valkoposkihanhet ovat yleistyneet räjähdysmäisesti. 10 vuotta sitten niitä ei vielä näkynyt täällä päin. Tänään Suomen liput liehuvat Johan Wilhelm Snellmanin ja suomalaisuuden kunniaksi. Snellmanin päivänä juhlitaan suomalaisuutta, sillä hän vaikutti suomen kielen, kansan ja valtion kehittymiseen. Hän vaikutti myös Suomen markan käyttöön ottoon. Snellmania pidetään yhtenä Suomen tärkeimmistä kansallisista herättäjistä. Hän eli vuosina 1806-1881.
0: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: Tiedät, kes on kaikki.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Kello vartin yli 6 tässä tiistai-aamussa, kun seuraavaksi otetaan Savon aamussa Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon. Odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on paikoin sateinen. Päivän ylilämpötila on 13 ja 15 plus asteen paikkeilla. Kohtalaista kaakkoistuulta myöskin Pohjois-Savoon on odotettavissa. Miley Cyrus kappaleellaan Easy Lover tässä tätä tiistai-aamua jatkaa ja myöskin Ultra Praata sen jälkeen kuullaan. Minä suojelen sinua kaikelta.
1: Sään sinulle tarjosi. SPR-kontti Kuopio.

0: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

Näin uljaasti soi Ultra Praana. Minä suojelen sinua kaikelta. Samalla kun kello lähestyy 6:30. Se tarkoittaa, että kohta puoliin hetken päästä myöskin aamun avauskappaletta tähän tiistai-aamuun. Otetaan jotain hyvää mieleen herättäjää hetkisen kulttua. Mutta sitä ennen kerätään J.P. Leppäluotoa vielä kuunnella ja kappale Eliza Day. So-

0: Savon aamu.
1: Vuoden 2024 tammikuussa Liisa Akimoffilta ilmestyi uusi soloalbumi. Kyseessä oli meritoituneen artistin ensimmäinen soololevy 27 vuoteen. Ajatus uuden albumin tekemisestä syntyi, kun Akimoff kävi soolokeikoilla esittämässä uusia kappaleitaan. Ihmiset tulevat kysymään, mistä he saavat kuulla näitä lauluja. Kun tarpeeksi moni väitti vilpittömästi olevan kiinnostunut uusista tuotoksista, niin päätin tehdä levyn, Akimoff kertoo tiedotteessa. Tuottajana levyllä toimii Amurista ja Rock Siltanen Groupista tunnettu Mikko Silli Siltanen. Siltanen puolestaan kokosi albumin muusikot omasta verkostostaan. Mukana ovat kitaristi Pekka Tuomi, muun muassa Litu Klemetti-yhtyeestä, joka miksasi ja masteroi kappaleet, Antti Vuorimaan, Lyyti ja Tiisu-yhtyeestä, soitti kosketinsoittimia ja Sebastian Kruun soittaa rumpuja ja perkussioita. Taustalauluja lauloi pääasiassa Kielo Kärkkäinen, mutta myös Niko-Pekka Ahola ja Jukka Nousiainen ovat mukana. Tämä albumi nimeltään Kaikenlaista uutta tulosta ei tyydy yhteen tyylilajiin, vaan siitä löytyy niin pienoballadia, bossanovaa, jatsia, poppia kuin diskoakin. Ja nyt seuraavaksi tästä albumista Kaikenlaista uutta tulossa albumin 11 veisusta kuullaan nyt tuo 10. kappale nimeltään Tramppa. Se on tämän aamun avauskappale, joten Liisa Akimoff ja Tramppa.
0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Näin tämän tiistain aamun avauskappale Liisa Akimovin Tramppa ja tässä Enrique Iglesias ja Bailamos, joten näin sitten bailataan tätä tiistain aamua eteenpäin ja niin bailataan illallakin. Ihan saadaan suomalaisina jännittää myöskin musiikin osalta. Nimittäin tänään selviää, pääseekö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin Liekinheitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, eli 5 maan viisutie katkeaa tänään. Torstaina järjestetään toinen semifinaali, jossa vastaavasti 15 osallistujasta 10 etenee lauantain finaaliin. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Tänä vuonna Itävallan Wienissä järjestettävät Euroviisut kisataan 70 kertaa. Onhan tämä erikoinen tilanne, että ennakkosuosikkina oikeasti Suomi lähtee Euroviisuihin. Pari vuotta sitten kääriähuuman aikana saatiin ehkä vähän semmoista pintaraapaisua siitä, että miltä tuntuu, että voisi olla chanceja ihan pärjätäkin. Nyt tietenkin, kun 20 vuotta tulee täyteen muuta siitä, kun Lordi viimeksi Euroviisut tai ne Suomen ainoat Euroviisu-voiton on ottanut, siitäkin muuten tasan 20 vuotta, aika lailla aikaa, mutta ei nyt silloinkaan ihan ennakkosuosikkina lähdetty todellakaan, mutta nyt sitten Linda Lampinuksen ja Pete Parkkosen johdolla ihan ennakkosuosikin viittaa harteilla pidetään, joten mielenkiintoista nähdä, että mitä nyt ensiksi tämänpäiväinen semifinaali tuo, ja totta kai sitten toivotaan, että lauantai-finaalissa nähdään, ja sitten ihan jättipottia lähdetään sieltä hakemaan, mutta jännittävää päivää, ei muuta kuin tsemppiä vaan sinne Wienin suuntaan Lindalle ja Petelle. Nyt Mike and the Mechanics Over My Shoulder-kappale, ja tämän jälkeen Amy Winehouse Rehab, ja sittenpä tiistai-pähkinän pariin, joo hei. Päästään tiistai-pähkinän pariin. Viikko sitten laitettiin tiistai-pähkinää ilmoille, eli jonkinnäköistä arvoitusta tähän aamuun. Ja se jäi ratkaisematta, joten jatketaan sitä ja vähän muistutellaan, että mikä se kysymys oikein oli. Siitä hetken päästä lisää.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Kello 6.47 tässä tiistai-aamussa. Joonas Puomio täällä. Huomenta, huomenta vaan. Hei, viikko sitten vuoden tauon jälkeen paluun tiistai-aamuihin teki myös tiistai-pähkinä. Eli jonkinnäköinen arvoitus, jota viikko sitten pyritte ratkomaan tuolla WhatsAppissa, mutta ei viikko sitten saatu oikeaa vastausta tähän arvoitukseen, jota päästään nyt sitten jatkamaan tuolla WhatsAppissa. Eli laita WhatsAppiin vastausta hetken päästä kuultavaan arvoitukseen. Nopein tietäjä voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa, ja kaikki vastanneet ovat mukana Savon aaltojen kangaskassin arvonnassa tulevana perjantaina, joten ei ole mitään muuta kuin mahdollisuutta vaan voittaa tässä leikkimielisessä arvoituskisassa, joten palataan nyt tuonne viikon päähän ja muistutellaan, että mikä se kysymys oikein oli nyt, kun taas vastausurnat ovat tähän aamuun avautuneet. Eli tätä mietittiin viikko sitten ja jatketaan myöskin tänä aamuna. Eli mikä on maailman äänekkäin lelu? Se löytää avaruudesta, ääni kantaa aina maanpinnalle asti. Ja sitten annettiin vielä vinkkinä, että se voi paljalla silmälläkin mahdollisesti nähdä. Aika paljon tuli nyt asiaa, eli toistan. Mikä on maailman äänekkäin lelu? Löytää avaruudesta, ääni kantaa maanpinnalle asti ja sen voi paljalla silmälläkin mahdollisesti nähdä. Mikä ihme tämä voi olla? Tähän yhtä ainoaa oikeaa vastausta siis haetaan tuolla WhatsAppissa ja toistetaan vielä tuo meidän WhatsApp-numero. 0408328001 on tuo WhatsApp-numero, johon viestiä voit laittaa. Ja sinne vaan sitä maailman äänekkäitä lelua miettimään. Tai sitten aamulla, oliko Merja, joka laittoi jo yhden vastauksen. Katsotaan vielä, kun saadaan vielä päivitettyä täältä ihan kaikki kohdilleen. Minä tiedän pähkinän ratkaisun. Sehän on Nalle. Eikö olekin, Joonas? Terveisin Merja. No, ihan hyvä veikkaus. Voisi se olla Nallekin. Aika kova ääninen Nalle saisi olla myöskin, mutta ei ollut Nalle. Ei ollut Nalle. Mutta hyvä veikkaus kuitenkin. Nyt vaan viestejä satamaan vaan, että mikä se voisi olla maailman äänekkäin lelu. Ja tätä pyritään tämän aamun osalta ratkomaan. Ja uskon, että tänään kyllä oikea vastaus tähän saadaan.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Näin Chris Allen, Live Like We're Dying. Kello 7 minuuttia vaille aamu 7 kohti Savon Sanomien tuoreita uutisiakin mennään. Oskari Valtonen meille aivan hetken päästä sitten toimittaa ja kohti seuraavaa tuntia sitten. Sitä myöten myöskin mennään ja jatketaan ensi tunnin puolella myöskin vaikka esimerkiksi tuon pähkinän ratkaisemista. Ja kyllä siellä myöskin paljon mielenkiintoista paikallista asiakin tulossa, mutta nyt vielä musiikkia ennen kello 7 uutisia.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Pari kappaletta kerrotaan vielä ennen 7 uutisia kuulemaan. Kolmas nainen valehtelisi, jos väittäisin, mutta tässä sitä ennen Kim Wildea ja You Came.

0: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radio Media vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
3: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Pahvilaatikoiden poltto nosti eilen runsaasti savua räjäytystyömaalla Nikkarintiellä Siilinjärven vuorelassa. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että tuli levisi kello 17 aikoihin pahvilaatikoista räjähdysmattokasoihin. Auton renkaista valmistetut matot aiheuttivat tuleen leimahdettuaan tumman ja korkean savupatsaan, joka erottui selvästi moottoritielle asti ja sai useat ihmiset ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Räjäytystyömaan työntekijät yrittivät ensin sammuttaa paloa itse. Reilun puolen tunnin kuluttua työntekijät ottivat kuitenkin yhteyttä hätäkeskukseen. Palosta ei aiheutunut vaaraa sivullisille, mutta sammutustyöt venyivät pitkälle yöhön. Ammattikorkeakoulujen työriitaan on annettu sovintoesitys, kertoi valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä eilen illalla. Riidan osapuolet, opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja sivistysala Sivista antavat vastauksensa sovintoesitykseen huomenna iltapäivä 1:00. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu nyt 8. viikkoa. Työriidan aikana työntekijäosapuoli on pitänyt useita kertoja vuorokauden mittaisia työn seisauksia. Valtakunnan sovittelijan mukaan vuorokauden mittaiset työtaistelut eri ammattikorkeakouluissa uhkaavat edelleen lähipäivinä, mikäli sovintoa ei löydy. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen tavoitteenaan on edelleen täydellinen voitto Iranista Lähi-idän sodassa. Trumpin mukaan Iran uskoo, että hän kyllästyy ja väsyy sotaan tai häntä painostetaan, mutta tämä ei presidentin mukaan pidä paikkaansa. Trumpin mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen aselepo on jo nyt täysin henkihieverissä. Iran lähetti viikonloppuna Yhdysvalloille Pakistanin välityksellä ehdotuksensa Lähi-idän sodan lopettamisesta. Trump kuitenkin hylkäsi sen ja sanoi, että ehdotusta on mahdotonta hyväksyä. Iranin mielestä ehdotus oli kohtuullinen ja hyväksyttävissä. Ja urheilua. Tampereen Tappara voitti kotimaisen jääkiekkoliigan 6. finaalin Kouvolan maanantai-illassa maalein 2-1. Pakkovoiton edessä ollut Tappara pilasi KK:n unelman mestaruuden juhlimisesta kotiareenallaan, kun se tasoitti loppusarjaottelun KK:ta vastaan tilanteeseen 3-3. Ratkaiseva 7. finaaliottelu pelataan keskiviikkona Tampereella.
4: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
5: Kiitos Oskari Valtoselle, joka meille toimitti kello 7 Savon Sanomien tuoreet uutiset. Nyt kello juuri 3 minuuttia yli aamu 7, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta paikoin sateinen ja päivän ylin lämpötila on 13 ja 15 plusasteen paikkeilla. Kohtalaista kaakkoistuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savon. MXM2 ja kappale God on biisi, joka kuullaan tähän kello 7 tunnin alkajaisiksi.
4: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
6: Hyvää huomenta, Savo.
7: I guess

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin siis MXM Tune kappaleella God. Näin. Kello 7 tunnin alkajaiseksi 6 minuuttia yli aamu 7 näyttää kello erinomaista. Tiistai huomenta, Joonas Puomio täältä tuttuun tiistaisen tyyliin toivottaa just sinne sulle, missä ikinä tätä kuunteletkaan. Ja jos mietit, no itse asiassa milloin kun aletaan sitten virallisesti moneltako pitää liput salkoon nousta, mutta ehkä se on jossain päin jo nostettu Suomen lippuja salkoon, nimittäin J.V. Snellmanin päivähän tänään siis vietetään 12. toukokuuta, eli juhlistetaan suomalaisuutta. Suomalaisuuden päivää tänään sitten vietetään, joten liputuspäiväkin tänään ja mahtavalla asialla totta kai Snellmanin päivänä näin ollen. Joten suomalaisuutta tänään myöskin juhlitaan. Tällä kello 7 tunnilla, ainakin tuossa 7:30 aikaa, otetaan Saarlaisen Anssi tähän studion puoleen myöskin. Ja jotain mielenkiintoista asiaa nostetaan esiin Anssin kanssa. Otetaan jostakin päivän polttavasta aiheesta vähän asiaa tuolla myöhempänä tällä tunnilla. Ja myöskin tuon tiistain pähkinän ratkaiseminen jatkuu WhatsAppissa. Eli mikä on maailman äänekkäin lelu? Se löytää ihan avaruudesta asti ja sen ääni kantaa aina maanpinnalle. Ja sen voi paljalla silmälläkin mahdollisesti nähdä. Niin mikä on tämä arvoitus ja oikea vastaus siihen? Sinne etsitään tuonne WhatsAppin puoleen oikea vastausta numero 0408328001. Kohta voitaisiin ainakin noita teidän muutamia vastauksia, mitä tuonne WhatsAppiin on tullut, niin ainakin ottaa. Maailman äänekkäintä lelua sinne siis etsitään tuonne WhatsAppiin. Joten niin, ainakin näitä tulossa ja totta kai hyvää musiikkiakin.
1: Savon aamu.
2: Ja siitä hyvästä musiikista vastaa hetken päästä Happoradio-kappaleella Ihmisen pyörä. Sitä ennen kuitenkin tässä hosempimia puolia, Marty McFly.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Viestejä sadallut tuonne meidän WhatsAppiin. Siellä sana on vapaa numerossa 0408328001. Haluat sitten vastata tuohon tiistaisen kinkkiseen pähkinään tai ihan ylipäätään viestiä sinne laittaa. Nimittäin JTR Iisalmesta juuri vastasi tuohon, kun mietin ihan ääneenkin, että onkos jo lippuja salkoon nostettu, niin ainakin Iisalmessa on juuri lippu sinne salkoon nostettu Snellmanin päivän kunniaksi. Hyvä näin. Jorakin tänne laittoi, että harmi kun KK ei voittanut eilen, jospa sitten huomenna. Tuosta varmaan liigafinaaleista totta kai puhe. Eilen erittäin jännittävä ottelu tuolla Kouvolan Sumunlaaksossa KK ja Tapparan välillä. 6. finaali, jonka Tappara voitti maaliin 2-1 ja näin ollen tasoitti ottelun voitot 3-3. Ja huomenna sitten, eikös näin ole, että keskiviikkona sitten 7. finaali sen ratkaisee, että kukas on sitten liigamestari vuotena 2026. Mutta jos nyt hopean reunasta haetaan, niin ainakin edelleen Kalpa on puolustava Suomen mestari, joten saatiin muutama lisäpäivä siihen, että edelleenkin puolustavina Suomen mestareina saadaan tässä kaikki kuopiolaiset olla, joten jos jotain hyvää, niin ehdottomasti näin. Ja totta kai nyt, kun tietenkin Kalpan viime kausi on kirkkaasti tuossa mielessä ja KK:lla tietyllä tavalla samanlaista tarinaa nyt sitten vaikka vastassa iso paha pelottava Tappara onkin noissa liigafinaaleissa, niin kyllä sympatiat on itselläkin kyllä KK:n puolella, että olisi se hienoa, että kaksi ihan uutta liigamestaria saataisiin peräjälkeen liigakartalle, niin kyllä KK:llekin toivotaan on oikein paljon tuota tsemppiä sinne ja kuitenkin Tappara isona ennakkosuosikkina tuossa, mutta kyllä näytti taas vanha mestari sitä, että miksi tuota Tapparassa se voittamisen kulttuuri on niin läsnä. Kyllä aika kovasta paikasta kävi kyllä voiton hakemassa Tapparakin eilen, joten erinomaisen jännittävä huominen ottelu on sitten tulossa kyllä ehdottomasti. Ja kyllä täytyy myöskin Kouvolasta sanoa, että niin monta kertaa kuitenkin Kouvolan jäähallissakin käynyt, mutta ihan noin täynnä en ole kyllä ikinä Kouvolan jäähallia nähnyt, ja niin ihmiset taisi sieltä Kouvolan suunniltakin sanoa, että ei kyllä ole ollut Kouvolan jäähallikaan niin täynnä, mitä nyt finaaleissa, niin kuin totta kai pitääkin olla. Mutta ehkä se nyt sitten jääkiekosta ja suunnataan katseita eteenpäin. Totta, katsotaan tänne, minkälaisia viestejä täällä ylipäätään on satannut tänne laariin. Ja siinä ainakin Päivi mummo tänne laittaa, että hyvää J.V. Snellman ja suomalaisuuden päivää, toivottelee Päivi mummo. Kiitos oikein paljon sinnekin suunnille. Ja myöskin tuota tiistai-pähkinää, sitähän te olette yrittäneet ratkoa tuossa aamun mittaan myöskin. Eli kysymyshän kuuluu, että mikä on maailman äänekkäin lelu? Se löytää avaruudesta, ääni kantaa aina maanpinnalle asti ja paljalla silmälläkin se voi mahdollisesti nähdä. Tänne Jora laittoi, että pähkinään pari pöhköä arvausta. Kaiku tai Lego? Ei ole kaiku, ei ole Lego, mutta onhan siinä jotain ääneen liittyvää. Retsi tänne heitti, että huomenta Joonas, ilmapallo, jossa paha ääninen pilli tai joku muu. On se kyllä äänekäs sekin, jos sinne jonkinnäköinen paha ääninen pilli olisi jossain ilmapallossa, mutta ei ole mikään näistäkään. Hei, tähän omaa veikkausta siitä, että mikä on maailman äänekkäin lelu. Sen siis löytää avaruudesta, ääni voi kantaa aina maanpinnalle asti ja paljalla silmälläkin se voi mahdollisesti nähdä, niin mikä se oikein voi sitten olla? Joten vastauksia WhatsAppiin vastaanotetaan.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.

0: paikalta. Ja sitten tilanne on tietysti eri, jos se karhu alkaa tehdä niitä valehyökkäyksiä tai tulee jopa kohti, niin siinä vaiheessa oikeastaan ei ole muuta konstia kuin lyödä maihin ja koittaa suojata päätä ja toivota parasta ja pelätä pahinta. Mutta nämähän tietysti on hyvin harvinaisia tilanteita, että ei karhu todellakaan niin kuin joka kerta kimppuun tule, jos ihmisen älyää.
1: Kyllä, juuri näin. Ja eikös ainakin itse muista, että joskus on opetettu niin, että jos siinä ylipäätään pystyy, se on nimittäin aika pelottava tilanne, mutta ihan leikkiä kuollutta, niin päteekö tämä edelleen?
0: Varmaan ikään kuin siinä vaan sitten pitää olla niin kuin rauhallisesti ja koettaa sitä päätä suojata, jos se karhu alkaa tulla kohti. Että ei, niin, mutta en tiedä, jos niin kuin karhu tulee tosiaan kohti ja niin kuin hyökkää, niin tuleeko ensimmäisenä mieleen, että nyt pötkähän tähän maahan ja alan suojata itseäni vai tekeekö siinä vaan mieli niin kuin koittaa juosta pakoon.
1: Niin.
0: Tilanne tulee kuitenkin joka tapauksessa yllättäen.
1: Niin kyllä sinä melkein toivoisi, että pyörtyisi, niin, sitten olisi ainakin mahdollisimman vähän elkeinen.
0: Kyllä.
1: Kyllä se näin on. Ja sitten, nimenomaan karhu on ehkä se, mitä nyt ei ehkä haluaisi törmätä, mutta mentäs jos sitten vaikka ilvestä tai jotain muuta vähän pienempää petoa sitten.
0: Niin käsittääkseni ilveksistä nyt sinänsä ihmiselle ei mitään sillä tavalla niin kuin vaaraa ole. Ja tietysti jos niitä karhuhavaintoja tekee vaikkapa sieltä pihamaalta, niin niitähän voi myöskin itse koittaa hätistellä pois vaikkapa sieltä overraasta huutelemalla tai paukuttelemalla kattilan kansia tai jotain muuta, että saisi sen karhun siitä pihasta pois. Ja tietenkin myöskin sitten petoyhdyshenkilölle siitä karhuhavainnosta tehdä sitten, mutta jos se karhu käyttäytyy jotenkin aggressiivisesti vaikkapa siinä pihakäynnillä, niin sitten on se osoitettua hätäkeskus, jonne soitella, niin sitä kautta sitten se tilanne lähtee purkautumaan. Ja tietysti ensisijainen konstihan sitten myös viranomaisilla on, että se karhu odotetaan häätää siitä pihapiiristä, ja jos kaksi onnistunutta häätämistä ei ikään kuin siis onnistu niin ja tulee karhu vielä takaisin, niin sitten aletaan pohtia jopa sitä karhun lopettamista, mutta se on sitten se viimeinen mahdollinen toimenpide.
1: Kyllä. Ja ehkä tuossa, mitä ainakin itselläni tuli tuosta, kun oli noita ilveksiäkin liikkeellä, niin varsinkin se, jos siinä on taloudessa myöskin lemmikkieläimiä, niin ehkä sitten ehkä parempi, että ei ainakaan niitä omia kotieläimiä sitten ulos päästä.
0: Joo,
1: ne on ehkä sitten niille ilveksille niitä.
0: Niin, kyllä, joo, kissat ja ehkä pienet koirat voi olla myöskin, että meilläkin on kokemusta siitä, että tuolla maalla niin ilves viime kesänä kissan sitten vei, ja ilmeisesti ilves kokee ikään kuin sen kissan vähän niin kuin kilpailijaksi sillä omalla reviirillään, että se ei välttämättä niin kuin esimerkiksi ravinnoksi sitä kissaa ota, vaan se vaan niin kuin kilpailijan poistaa.
1: Kyllä.
0: Tappamalla suomeksi sanottuna.
1: Juuri näin.
0: Raakapeli ranualla.
1: Kyllä. Mutta pidetään silmät auki nyt, kun tietenkin kelitkin tässä lämpenee. Nyt on ollut paljon tosiaan eläimiä liikkeellä. Kiitos Anssi kommenteista ja tosiaan pidetään silmät auki ja korvat höröllä.

0: Beach Boys, Wouldn't It Be Nice, ja tässä Coldplay Flags. Noin varttitunti kello 8 uutisiin. Vielä hetken aikaa pysytellään tämän kello 7 tunnin puolella. Jatketaan Aliisa Syrjän tahtiin hetken päästä kappaleella. Meitä ei löydä kukaan.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savonaalot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
3: Pertti, mitä me juhlitaan?
4: Katsastusta!
3: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.

0: Näin siis Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan Savon aamua. Kuuntelet Joonas Puomio seurassasi. Kohti kello 8 uutisia mennään ja kohti seuraavaa tuntia myöskin. Tuossa ensi tunnilla 8:30 aikaan asiaa Lapinlahden taidemuseo Emilissä ensi viikolla avautuvasta näyttelystä. Hannu Heikkilän kanssa puhetta siis tuossa ensi tunnilla 8:30 aikoihin. Joten ainakin tällaista asiaa tuossa seuraavalla tunnilla tulossa. Nyt Donkey Boy, Crazy Something Normal, Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon ja kohti 8 uutisia.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Pertti, mitä me juhlitaan?
2: Katsastusta!
1: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media Ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulosta ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
7: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Pahvilaatikoiden poltto nosti eilen runsaasti savua räjäytystyömaalla Nikkarintiellä Siilinjärven Vuorelassa. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että tuli levisi kello 17 aikoihin pahvilaatikoista räjähdysmattokasoihin. Auton renkaista valmistetut matot aiheuttivat tuleen leimahdettuaan tumman ja korkean savupatsaan, joka erottui selvästi moottoritielle asti ja sai useat ihmiset ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Räjäytystyömaan työntekijät yrittivät ensin sammuttaa paloa itse. Reilun 1.5 tunnin kuluttua työntekijät ottivat kuitenkin yhteyttä hätäkeskukseen. Palosta ei aiheutunut vaaraa sivullisille, mutta sammutustyöt venyivät pitkälle yöhön. Ammattikorkeakoulujen työriitaan on annettu sovintoesitys, kertoi valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä eilen illalla. Riidan osapuolet, opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja sivistysala Sivista antavat vastauksensa sovintoesitykseen huomenna iltapäivä 1. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu nyt 8. viikkoa. Työriidan aikana työntekijäosapuoli on pitänyt useita kertoja vuorokauden mittaisia työn seisauksia. Valtakunnan sovittelijan mukaan vuorokauden mittaiset työtaistelut eri ammattikorkeakouluissa uhkaavat edelleen lähipäivinä, mikäli sovintoa ei löydy. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen tavoitteenaan on edelleen täydellinen voitto Iranista Lähi-idän sodassa. Trumpin mukaan Iran uskoo, että hän kyllästyy ja väsyy sotaan tai häntä painostetaan, mutta tämä ei presidentin mukaan pidä paikkaansa. Trumpin mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen aselepo on jo nyt täysin henkihieverissä. Iran lähetti viikonloppuna Yhdysvalloille Pakistanin välityksellä ehdotuksensa Lähi-idän sodan lopettamisesta. Trump kuitenkin hylkäsi sen ja sanoi, että ehdotusta on mahdotonta hyväksyä. Iranin mielestä ehdotus oli kohtuullinen ja hyväksyttävissä. Ja urheilua. Tampereen Tappara voitti kotimaisen jääkiekkoliigan 6. finaalin Kouvolan maanantai-illassa maalein 2-1. Pakkovoiton edessä ollut Tappara pilasi KK:n unelman mestaruuden juhlimisesta kotiareenallaan, kun se tasoitti loppusarjaottelun KK:ta vastaan tilanteeseen 3-3. Ratkaiseva 7. finaaliottelu pelataan keskiviikkona Tampereella.
2: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
8: Oskari Valtonen toimitti edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello on 3 minuuttia yli aamu 8, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on paikoin sateinen ja päivän yli lämpötila on 13 ja 15 plusasteen paikkeilla. Kohtalaista kaakkoistuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Tämä kello 8 tunti käyntiin Bruno Marsin tahtiin kappaleella The Lazy Song.
2: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
0: Savon aallot.
2: Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Bruno Mars laiskalla laululla, eli The Lazy Song, tämän 8 tunnin käynnisti sopivan letkeästi, ainakin letkeellä tavalla, 8 tuntia mukavasti käyntiin. Tällä tunnilla siis tuolla 8:30, 8:30 aikaa Hannu Heikkilä pääsee ääneen ja asiaa Lapinlahden taidemuseon Eemelissä ensi viikolla avautuvasta näyttelystä on tulossa. Myöskin pääset vaikuttamaan siihen, että mikä on tämän aamun herätysääni, heviä hittiä vai hellää. Myöskin pääset tuolla WhatsAppissa vaikuttamaan ja samaisessa numerossa 0408328001 pääset vastaamaan tuohon päivän kysymyksen sijasta tänään kuultavaan tiistai-pähkinään, joka nyt tuntuu, että on vähän ihmiset siellä solmussa ja miettii, että mikä ihme tämä voisi olla. Niin voipi olla, että tällä tunnilla jotain vähän lisää vinkkiä tähän kysymykseen tai arvoitukseen annetaan. Eli mikä on siis maailman äänekkäin lelu? Se on se avaruudesta siis tämä löytyy, kun se ääni kuuluu siis tänne ihan maanpinnalle asti. Ja voi myöskin paljalla silmällä mahdollisesti nähdä tämän maailman äänekkäimmän lelu. Ja nyt mä tiedän, että siellä on aika moni sille, että mikä ihme, eihän tässä ole mitään järkeä. No eihän tässä olekaan, mutta kyllä siihen ihan yksi oikea vastaus pitäisi löytyä. Ja voipi olla, että tällä 8 tunnilla, ainakin tuossa 9 tunnin alkajaisiksi annetaan sitä vähän lisävinkkiä, että mitä tässä nyt oikein tarkoitetaan ja mitä tässä nyt haetaan. Mutta pääset vastaamaan tuonne WhatsAppiin 0408328001, että mikä tämä oikein voisi olla. Oikein vastannut, nopeiten tietänyt, äärettömän paljon mainetta ja kunniaa itselleen voittaa. Kaikki vastanneet mukana perjantain arvonnassa, joten ei siinä ainakaan mitään menetä, jos tuonne vastaukseen heittää WhatsAppiin. Mutta mitä ihmettä tässä haetaan? Mikä voi olla äänekäs lelu, joka avaruudesta löytyy? Kyllä siihen ihan yksi ainut oikea vastaus on, vaikka tällä hetkellä nyrpistelet vähän siellä kulmakarvoja yhteen ja mietit, että mikä ihme se voi olla. No, kyllä se selviää tämän aamun osalta. Mulla on vahva luotto siihen, että kyllä tämä jotenkin tämän aamun osalta ratkeaa, mutta missä kohtaa, siitä en osaa sanoa. Hei, niin kuin oli puhetta, tänään siis Euroviisujen ensimmäinen semifinaali. Ja Suomihan tosiaan näihin Euroviisuihin ylipäätään siis ennakkosuosikkina lähtee. Siis ajatelkaa, Suomi Euroviisuihin ennakkosuosikkina. Kyllä. Se on hurjan kuuloista, mutta ihan fakta ja tosiasia se näin on. Linda Lampinuksen ja Pete Parkkosen liekin heitin tänään siis tuossa ensimmäisessä semifinaalissa, joten äärettömän paljon tsemppiä tuonne Euroviisujen ensimmäiseen semifinaaliin Lindalle ja Petelle. Ja toivotaan hyvää showta. Ilmeisesti kaikki harjoitukset olivat hyvin menneet ja pientä viilausta tuohon esitykseen on näin ollen tehty. Ja sitä on viilattu entistäkin paremmaksi ja tänä illalla saadaan sitten myöskin vähän esinäytettä siitä, että miten tuosta UMK-vedosta sitä on sitten isommallekin lavalle ja TVC:n sitten vielä varioittu. Joten ainakin itse innolla odottaa, että minkälaista showta siellä illalla nähdään, joten tsemppiä sinne. Joten kyllähän me tätä 8 tuntia sitten jatketaan tämän vuoden Suomen Euroviisukappaleella. Eli Linda Lampinen ja Pete Parkkonen liekin heitin.
0: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tähän pääset vaikuttamaan Savonaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Haluatko herätyksen Hevillä, Hitillä vai hellästi? Se on ihan teistä kiinni. Eniten ääniä saanut kategoria kappale soitetaan sitten tuossa noin puolen tunnin päästä ennen kello 9 uutisia, joten sinne vaan äänestämään.

0: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

0: Sofia Liz Baxter lauloi siitä, kuinka murha oli tapahtunut tanssilattialla, Murder on the Dance Floor, kun kello lähestyy 9:30. Niin, tosiaan tuo tiistapähkinä tuossa on vielä kovassa pureksinnassa tuolla WhatsAppissa numerossa 0408328001. Siis mikä on maailman äänekkäin lelu? Siihen etsitään vastausta. Vinkit siis on, että löytyy avaruudesta, ääni kantaa maanpinnalle asti ja paljalla silmälläkin mahdollisesti voi nähdä. Mitäköhän tähän aloin just miettimään? Siis mä oon tässä yrittänyt miettiä jotain vinkkiä, mikä nyt ei liian paljastava tähän olisi, mutta annetaan se vielä hautua. Tänne Auli laittoi, että olisiko teleskooppi. Ei ole teleskooppikaan. Kyllä nämä aika abstrakteja nämä yleensä vastauksetkin voi olla, niin sinänsä kaikki heitot otetaan vastaan. Mutta ei ollut myöskään teleskooppi. Kyllä siihen, no sanotaan näin, että siihen niin kuin liittyy se ääni, sitten siihen liittyy joku avaruuden juttu ja sitten kyllä vinkin saa siitä, kun katsoo vaikka taivaalle. Siellä taitaa olla vähän pilvinen keli ja sataakin, niin voi olla, että vähän vaikea nähdä, mutta kyllä se voi hahmottua. Näitä kun vähän mietitte yhteen, niin se voi löytyä. Ei tämä ehkä suoranainen tollainen vastaus ole, mutta miettikää. No, annan sen teille hautua. Seuraan tässä WhatsAppia ja katsotaan, tuleeko sinne oikeita vastausta. Kyllä mä uskon, että tänään se tulee ennen kello 11, mutta missä kohdin, niin sitä en osaa sanoa. Nyt kuitenkin Hannu Heikkilä pääsee aivan hetken päästä ääneen. Asiaa Lapinlahden taidemuseo Eemilissä ensi viikolla avautumasta näyttelystä. Kuullaan hetken päästä Dingon kirjoita kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Lapinlahti nousi pari vuotta sitten otsikoihin poikkeuksellisella tavalla, kun poliisi paljasti Suomen laajimman salametsästysrikoskokonaisuuden ja tapaus herätti paljon tunteita koko Pohjois-Savossa ja tietysti myöskin paikallisesti Lapinlahdella. Ja nyt tätä aihetta lähestytään Lapinlahdella aivan uudesta ja vähän erilaisesta kulmasta, nimittäin taiteen kautta. Taidemuseo Eemilissä on avautumassa toukokuun 21. päivä eränkävijä luontonäyttely, joka käsittelee metsästyksen, luonnon ja ihmisen suhdetta yllättävästäkin näkökulmista. Ja meilläpä haastateltavana on tuolla puhelinlinjan toisessa päässä Taidemuseo Eemilin museoamanuenssi Hannu Heikkilä. Morjesta, Hannu.
1: Terve vaan.
0: Lähdetään liikkeelle tämän näyttelyn taustasta. Tosiaan Lapinlahden salametsästystapaus oli monella tavalla erikoinen ja herätti ristiriitoja, niin miten siitä syntyi sitten ajatus tällaisesta taidenäyttelystä?
1: No, ajatushan lähti itämään monesta eri suunnasta. Eli meillä ihan museoasiakkaat keskusteli tästä meidän museohenkilökunnan kanssa jo ihan kun tapaus paljastui. Sitten myös meidän museon muiden museoiden kollegat, heidän kanssaan keskusteltiin tästä. Ja lopulta sitten, kun meidän taidemuseon näyttelytyöryhmä tekee tätä näyttelysuunnittelua, niin näyttelytyöryhmässäkin tuli sitten esille, että nyt tähän ajankohtaiseen aiheeseen kannattaisi tarttua ja tuoda sitten taiteilijoiden ja taiteen näkökulmaa tähän ajankohtaiseen aiheeseen.
0: Miten, Hannu, kuvailisit tätä eränkävijä luontonäyttelyä?
1: No, siinä nyt lähestytään sitten maalaustaiteen, kuvanveistotaiteen, lähinnä niiden näkökulmasta laajasti metsästys- ja luontoteemoja. Ja ennen kaikkea sitten tätä näyttelyä, kun ruvettiin tässä suunnittelemaan ja kuratoimaan, niin sitten jäsentyi 4 keskeistä teemaa, joiden kautta lähestytään aihetta. Eli ensin lintumaalareita ja heidän lintumaalauksiaan. Esimerkiksi Kuopio-Haminalahdessa von Wright ja von Wright-veljekset, sieltä ennen kaikkea Ferdinand ja Ferdinandin 2 oppilasta, heidän lintumaalauksiaan. Sitten tietysti kun metsästyksestä puhutaan, niin kiinnostuttiin siitä, että löytyykö suomalaisesta kuvataiteesta metsästäviä taiteilijoita. No, lähinnä taiteilijat on metsästäneet silloin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Sieltä löytyy näitä metsästäviä kuvataiteilijoita ja on tehneet realistista ulkoilmamaalausta, eli menneet sinne luontoon, tehneet siellä maalauksia. Sitten myös he ovat tehneet erilaisia metsästysaiheisia maalauksia. Siellä on metsästäjiä metsästysvarusteissa. Ja sitten myös erilaiset riista-asetelmat oli suosittuja. Se on 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. No, sitten tietysti kuvanveistajat on käsitelleet eläinaiheita. Sieltä löytyy niitä. Ja sitten myös haluttiin tuoda tätä, no, ei ehkä voi sanoa enää uutta näkökulmaa, vaan jo ihan ainakin 1900-luvun alusta alkaen sitten taiteilijat on ottanut kantaa myös kysymykseen luontoyhteydestä, ympäristön asioista, ehkä jopa niin kuin mietitty, että mitenkä sitä luontoa nyt ymmärretään, ja myös myyttisiä näkökulmia alkaa ihan kalevalaisesta luontosuhteesta. Eli näyttely niin kuin lähtee hyvin monesta eri näkökulmasta

0: luontosuhdetta myös suhteessa näihin taideteoksiin ja tähän hetkeen.
1: Museo amanuenssi Hanno Heikkilä, Taidemuseo Eemelistä. Siellä tosiaan on esillä niitä lintumaalauksia ja käsittääkseni aikanaan aika paljon sitten nämä maalaukset saattavat syntyä niin, että tämä lintu metsästettiin, ammuttiin ensin ja sitten tehtiin se taideteos. Niin miltä tällainen historia näyttää nykykatsojan silmin?
0: No se saattaa tulla jopa yllätyksenä nykyihmiselle, koska me ollaan niin totuttu kameroihin ja kaukoputkiin ja kiikareihin, mutta niitähän ei tietenkään ollut silloin 1800-luvun lintumaalareilla käytettävissään, vaan tosiaan lintu täytyy ensin ampua, jotta sen pääsi maalaamaan. Ja lintumaalarithan oli myös todella taitavia lintujen täyttäjiä, eli se lintujen täyttäminen oli myös osa sitä lintumaalausperintöä.
1: Jatketaan Taidemuseo Eemelin museoamanuenssi Hannu Heikkilän kanssa hetkisen kuluttua. Silloin puhutaan muun muassa siitä, että millä mielin kannattaa tuota näyttelyä mennä katsomaan, kun tuo esimerkiksi metsästyskeskustelu on varsin jakautunutta.

0: Jatketaan keskustelua Taidemuseo Eemilin museoamanuenssi Hannu Heikkilän kanssa ja puhetta eräänkävijä luontotaiden näyttelystä, joka avautuu tämän kuun loppupuolella Lapinlahdella Taidemuseo Eemilissä.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Taidemuseo Eemilissä tosiaan on nyt avautumassa tämän kuun loppupuolella eräänkävijä luontonäyttelyjä. Tässä puhuttiin myöskin tuosta metsästyksestä ja tämäkin aihe siellä esille nousee ja myöskin paikallisia pohjoissavolaisia taiteilijoita ja heidän töitään nähdään, niin miten paikallisuus näkyy muuten tässä kokonaisuudessa?
2: No, jos ajatellaan ylipäätään meidän taidemuseo Eemiliä täällä Lapinlahdella, niin yläsavolaisuus ja pohjoissavolaisuushan on jo lähtökohtia ihan meidän koko toiminnassa. Ja

0: Halosen taiteilijasuvusta, hän tämä koko museotoiminta, Halosen taiteilijasuvun taideperinnöstä, hän tämä koko museotoiminta on sitten lähtenyt liikkeelle. Eli se pohjoissavolaisuus näkyy siis taiteilijavalintoina, eli on haluttu nostaa pohjoissavolaisten kuvataiteilijoiden teoksia esille. Ja sitten myös niin, että näitä Pohjois-Savon maisemia on ikuistettu niihin maalauksiin.
1: Hannu Heikkilä, tietysti varmasti luonto, metsästäminen, nämä aiheet herättävät paljon keskustelua ja välillä tunnustaa myöskin, että aika jakautunuttakin se keskustelu on, niin millä mielinne kannattaa tulla tätä näyttelyä katsomaan?
0: No näyttelyähän voi tulla ihan katsomaan sillä tavalla, että vaan voi tulla nauttimaan taiteesta. Eli taidetta voi ihan tosiaan tulla katselemaan vaan avoimin mielin ja toisaalta sitten myös voi tulla pohtimaan sitä omaa luontosuhdetta, että mitenkä jokainen katsoja itse kokee nämä luontoasiat. Eli näyttely on sillä lailla rakennettu, että sitä pystyy ajattelemaan hyvin monista eri näkökulmista.
1: Miten ajattelette, kun tosiaan tästä nyt pari vuotta ainoastaan on aikaa tästä isosta salametsästysvyyhdestä, että mitenkä vieläkö aihe herättää tämän taidenäyttelyn kautta keskustelua siellä Lapinlahdella?
0: No mahdollisesti, ja tähän näyttelyyhteyteen on suunniteltu sitten keskustelutilaisuuksia. Eli tuolla syyspuolella on sitten tulossa 3 kaikille avointa taidetorstai-keskustelutilaisuutta, ja niissä on sitten tarkoitus lähestyä tätä aihetta asiantuntijapuheenvuorojen ja keskustelujen kautta eri näkökulmista. Esimerkiksi metsästäjät pääsee siellä yhdessä keskustelutilaisuudessa puheenvuoroon, toisessa käsitellään sitten susiaihetta ja kolmannessa kuvataiteilijoiden luontosuhdetta.
1: Kiitoksia tästä Taidemuseo Emilin museoamanuenssi Hannu Heikkilä ja tosiaan eräänkävijä luontonäyttely avautuu 21. päivä toukokuuta Taidemuseo Emilissä Lapinlahdella. Oikein mukavaa kevään jatkoa.
0: Kiitoksia samoin.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Jukka Poika ja Laineet, noin varttitunti. Kello 9 Savon Sanomien uutisiin vielä hetken aikaa tässä 8 tunnillakin pysytään. Joo, kohta myöskin sitten herätysääntä eetteriin tämä aamu osalta. Mikäs on valikoitunut tämän aamun kappaleeksi? Siitä kuullaan hetken päästä lisää Sister Hazelin All For You-kappaleen jälkeen.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on 6 keskustaa, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. Kuntokeskusenergy.com/Kuopio.

Sister Hazel, all for you. 9 minuuttia aamu 9 uutisiin on aikaa. Herätysääntä, sitä piti tyrkätä eetteriin. Eli tuossa puoli tuntia sitten päästä äänestämään myöskin tuolla WhatsAppin puolella, että herätäänkö tähän aamu hevillä hitillä vai hellästi. No ihan kohta päästään sen pariin. Kerrottakoon vielä, että tuossa 9 tunnin alkaiseksi kuullaan Matti Kervistä. Ja tuossa olikin asiaa yhdessä Saarlaisen Anssin kanssa vähän noista, kun eläimiä eksynyt aika paljon nyt ylipäätään sitten ihmisten ilmoille, niin siitä jatketaan puhetta sitten hetken päästä Kervisen Matin kanssa. Mutta tosiaan, valitsitte tuohon herätysääneksi sitten, onko tämä nyt sitten hellästi vai hittiä vähän sekä että, niin nyt kun tänään vietetään Snellmanin päivää, suomalaisuuden merkiksi on laitettu taas lippuja salkoon, niin Hyi Kattisen eli Kai Hyttisen tahtiin nosta lippu salkoon.

0: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Pahvilaatikoiden poltto nosti eilen runsaasti savua räjäytystyömaalla Nikkarintiellä Siilinjärven Vuorelassa. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että tuli levisi kello 17 aikoihin pahvilaatikoista räjähdysmattokasoihin. Auton renkaista valmistetut matot aiheuttivat tuleen leimahdettuaan tumman ja korkean savupatsaan, joka erottui selvästi moottoritielle asti ja sai useat ihmiset ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Räjäytystyömaan työntekijät yrittivät ensin sammuttaa paloa itse. Reilun puolen tunnin kuluttua työntekijät ottivat kuitenkin yhteyttä

0: aamukahvivieras.
1: Karhuhavainnotto ovat lisääntyneet Pohjois-Savossa ja niitä on nähty myöskin asutuksen läheisyydessä ja ihan pihamaillakin. Jatketaan nyt Suomen riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikön Matti Kervisen kanssa siitä, miten näihin tilanteisiin puututaan ja missä vaiheessa pelkkä karhun karkotus ei enää riitä. Ja kuulet myöskin vinkit siihen, että mitä tehdä tuossa tilanteessa, jossa karhu pihaan eksyy tai kohtaat karhun luonnossa. Tietenkin nämä karhut pyritään karkottamaan, mutta joskus päädytään myöskin siihen lopettamiseen, niin missä kohtaa viranomainen sitten päättyy siihen ratkaisuun, että karkotus ei enää riitä?
2: Se lopettaminen on aina se viimesijainen keino, että jos ei muuta tyydyttävää ratkaisua tilanteen korjaamiseksi ole ja pihakäyntien yhteydessä, niin aina selvitetään, että onko siellä se joku houkutin, mikä sitä karhua sinne vetää ja sitten tosiaan sen oman toimikarkotuksenhan saa tehdä sieltä pihasta niin kuin kuka tahansa. Eli käydä siellä overraossa huutelemassa tai kattilan kanssa lyömässä tai jopa ampua ilmaa aseella, niin se on ihan sallittua kelle tahansa, kun sitä ei eläintä siinä vahingoita. Ja sitten tietysti, jos se nyt uhkaavasti käyttäytyy tai muuten toistuvasti palaa, niin silloin tämä karkotus on se ensisijainen toimi, millä pyritään sitten antamaan koirien ja mahdollisten muiden keinojen avulla sitten vähän voimakkaampi viesti sille eläimelle, että nyt olisi syytä pysyä pois. Ja jos se toistuvasti senkin jälkeen palaa, eli käytännössä kaksi onnistunutta karkotusta yleensä kokeillaan, niin sitten jos ei, ne auta ja se edelleen palaa sinne pihaan. Ja varsin jos on mitään epäilystä, että se on sille uhkaavasti käyttäytyvä, eikä lähde sitä pihasta, kun sitä mennään hätyttämään, niin silloin sitten on se turvallisuusperusteella se lopettaminen sitten mahdollista. Että
1: mitenkä huolissaan nyt kansalaisten kannattaa olla?
2: Tietysti ei mihinkään niin kuin pelon lietsontaa nyt varmasti ole syytä, että nämä edellä mainitut toimenpiteet, eli jos siellä niitä mahdollisia ravintohoukuttimia maastipiasta löytyy, niin mahdollisuuksien mukaan tietysti raivata pois. Ja sitten tietysti tärkeää, että kun näitä pihahavaintoja on, niin sitä ilmoitetaan. Eli jos ei ole sinänsä vaarallinen tilanne, että se karhu käy ja siitä lähtee, niin silloin petoyhdyshenkilölle se ilmoitus. Ja sitten tietysti, jos on tämmöinen, että se siinä pyörii ja tuntuu, että se ei pihapiiristä poistu tai jää siihen notkumaan, niin silloin tietysti hätäkeskukseen soitto, niin homma rupeaa sitä kautta ratkeamaan. Mutta en tässä nyt tosiaan ihan halua ketään pelotella, mutta ihan hyvä tietysti olla tilanteessa tietoinen. Ja nyt varmasti, kun hirveän vasoja tässä parhaillaan tuolla syntyy ja rupeaa sitä ruokaa muutakin tuolla vihreitä nousemaan luonnossa, niin

0: alkaa se pihojen kiinnostus karhuillakin sitten vähentyä ja luontaisempiin elinympäristöihin. Mutta tosiaan kun karhukanta kasvussa on, niin todennäköisyys tämmöisille kohtaamisille sitä myötä sitten koko ajan tietysti kasvaa.
1: Tuossa Matti Kirvinen annoitkin niin vähän niitä ohjeita, että kuinka toimia, kun siellä pihapiirissä se, jos vierailee karhu, mutta miten sitten kannattaa toimia, jos vaikkapa siellä metsässä tulee karhu vastaan, niin miten kannattaa siinä tilanteessa toimia?
0: Jos haluaa välttää sen kohtaamisen tai todennäköisyyttä sille, niin tietysti kannattaa siellä metässä kulkiessaan niin jonkinlaista ääntä pitää, eli kaverin kanssa jutustelu tai itsekseen hyräily tai lauleskelu ja vähän silleen äänekkäämmin risujen polkeminen aina kulkiessaan, niin se todennäköisesti jo auttaa siihen, että ei, tai todennäköisesti ainakin kohdata se karhu pienenee, mutta sitten jos sattuu käymään niin, että se karhun tosiaan näkee, niin silloin tietysti kannattaa tilanteesta pyrkiä rauhallisesti poistumaan tulosuuntaansa ja säilyttää se katse yhteys siihen tai niin kuin karhu näkökentässä, mutta ei kannata tietysti silmiä tuijottaa, koska karhu voi sen uhkauksena ottaa ja vähin ääni siitä tosiaan rauhallisesti jutelle vaikka sille karhulle, niin poistua tilanteesta ja tosiaan sinne suuntaan, mistä on tullutkin. Ja siinä ne varmaan ehkä ne keskeiset. Jos sitten sattuu käymään niin, että se karhu niin kuin rupeaa tekemään valehyökkäyksiä ja lopulta sitten vaikka ihan kohti rupeaa juoksemaan, niin sitten tietysti viimesijainen keino on sitten se, että heittäytyy maahan ja suojaa käsillä sitten päätänsä. Ja toivoo, että karhu sitten jättää tilanteen sikseen, mutta on tietysti aika harvinaisia tilanteita onneksi vielä ollut tämmöisiä.
1: Tähän loppuun vielä Matti Kirvinen mainitsi tässä useampankin otteeseen, että karhukanta on kasvussa ollut, niin minkälainen karhukanta tällä hetkellä Pohjois-Savossa on?
0: No Luonnonvarakeskus ei tässä viimeisimmässä kanta-arviossa ole ristakeskus tai maakuntakohtaista niin karhumäärää erikseen laskenut, että tämä itäinen kannanhoitoalue, mihin meiltä niin kuin Sonkajärvi, Rautavaara, Kaavi ja Tuusniemi kuuluu, niin siellähän se keskimääräinen karhutiheys on noin 30 karhua 1 000 neliökilometrillä, ja sitten tällä muulla keskisellä alueella, mihin muu Pohjois-Savo kuuluu, niin on sitten noin 10 karhua 1 000 neliökilometrillä, että tietysti raja ei ole näin jyrkkä siinä välissä, ja näiden kannanhoitoalueiden sisälläkin niin varmasti tiheys vaihtelee paljon, mutta jos noin 200 karhusta puhuu, niin ehkä ei sitten hirmu kauasta mene, mutta korostan, että on sitten tämmöinen sivistynyt arvaus tämä lähinnä, että ei niin kuin varmasti ole tarkkaa tietoa siitä.
2: Savon aamu.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Nine the real thing, you to me are everything. Juuri kun kello lyö tasan 9:30 tässä tiistai-aamussa. Snellmanin päivää siis vietetään, Joonas Puomio täällä Savon aamussa. Erittäin hyvää huomenta kaikille uusillekin kuulijoille, jotka ovat mukaan matkaan hypänneet, joten tervetuloa vain kyytiin mukaan. 1,5 tuntia Savon aamua meikäläisen johdolla jäljellä. Sitten keskipäivän keidas, Mari Pekkonen kello 11 kello 13 ja puolen Suomen iltapäivää kello 13 aina kello 18 asti. Olette aika paljon Euroviisutunnelmia tänne myöskin WhatsAppiin laittaneet, kiitos kaikille viesteistä. Kyllä se niin on, että tänään sitten todellakin peukut pystyssä, sormet ristissä sen osalta, että ainakin nyt sinne finaaliin päästään. Totta kai Pete Parkkonen, Linda Lampeen, jos kappaleella Liekin heitin, ehdottomasti ihan koko kissan ennakkosuosikkeja, joten vahva usko on siinä, että Suomen kappale tuossa lauantai-finaalissa sitten kuullaan. Mutta tänään ensimmäistä semifinaalia, olette paljonkin tuonne viestiä laittaneet tähän asiaan koskien. Kiitoksia siitä. Tiistai-pähkinä. Sehän on vielä ratkaisematta. Eli kysymys on tuolla WhatsAppissa myöskin kuulunut tässä samalla kaiken keskellä, että mikä on maailman äänekkäin lelu? Se löytää avaruudesta. Ääni kantaa aina maanpinnalle asti. Sen voi paljalla silmälläkin mahdollisesti nähdä. Siis tämähän on tosi vaikea pähkinä kyllä ollut. Ja huomaa, että olet aika solmussa siellä vastauttimien toisessa päässä. Ehkä nämä pitää vähän eritellä, mutta sitten miettiä yhtä sanaa. Eli nyt varmaan mietit taas, että mitä ihmettä se nyt oikein tarkoittaa. Eli siinä yhdessä sanassa, siinä on sekä ääni, lelu, että myöskin avaruuteen liittyy. Vinkin voi nähdä, kun katsoo taivaalle. Siinäpä oikeastaan siis yhteen sanaan liittyy nämä kaikki. Tämä ei ole itsessään mikään niin kuin äänekäs, siis semmoinen, niin kuin, että siitä kuuluisi iso ääni. Mutta siihen yhteen sanaan liittyy sekä ääni, lelu, että se löytyy avaruudesta. Ja ihan siis taivaalle katsomalla voi vinkkiä saada tähän liittyen. Ehkä semmoisen pienen vinkin tässä kohtaa annan. Mutta kerro WhatsAppissa 0408328001, että välähtääkö yhtään, mikä ihmeessä voisi olla. Siis oikealle nopeammalle vastaajalle, niin ei muuta kuin äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. Ja kaikki vastanneet ovat mukana tuossa perjantain päivän kysymysarvonnassa, joten sinänsä mitään ei menetä. Päinvastoin tässä on mahdollisuus vaan voittaa. Mutta miettikääs, eli mihin yhteen, ehkä näin voisi kysyä paremmin. Mihin yhteen sanaan kuuluu sekä tämä ääni, hyvinkin vahvasti, sitten lelu ja että se löytyy myöskin avaruudesta. Siis yksi sana, suomen kielen sana. Kyllä, ihan yksi ainut oikea vastaus tähän löytyy. Katsotaan. Kohtapuoliin laitetaan nyt AJ Mitchellin ja kappale Foolish sitten. Mitä tänään tapahtui osion pariin?
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
0: Mitä tänään tapahtui?
2: 12. päivä toukokuuta, eli kalenterivuoden 132. päivä. Vuodesta on jäljellä näin 233 päivää. Ja tänään 12. toukokuuta vietetään siis J.V. Snellmanin päivää ja suomalaisuuden päivää, joka on Suomessa vakiintunut liputuspäivä. Tänään nimipäivä sankarina on Lotta, joten oikein hyvää nimipäivää. Sittenpä tapahtumien pariin tällä päivämäärällä. Aloitetaan vuodesta 1797. Silloin Napoleon valloitti Venetsian. Ja vuonna 1808, itse asiassa Kuopioon liittyy tämä yli 200 vuotta vanha tapahtuma, nimittäin Ruotsi-Suomen joukot valloittivat Kuopion takaisin kapteeni Carl Wilhelm Malmin johdolla Suomen sodassa. Sellaista historiallista asiaa. Vuonna 1918 Viiporissa nostettiin ensimmäisen kerran Suomen lippu, silloin vielä leijonalippu, salkoon. Ja linnoituksen nimi muutettiin valtionhoitaja Svinhuvudin ehdotuksesta Suomen linnaksi. Tasan 100 vuotta sitten vuonna 1926 Roald Amundsen, Lincoln Ellsworth ja Umberto Nobile ja 13 hengen miehistö lensivät ensimmäisenä ilmalaiva Norgella Pohjoisnavan yli. Samana päivänä vuonna 1929 yleislakko yhdistyneessä kuningaskunnassa päättyi. Sittenpä tullaan eteenpäin. 1967 Stansteadista päätettiin tehdä Lontoon kolmas lentokenttä. Ja vuonna 1997 Radio Nova aloitti lähetykset Suomessa. 2001 Viro voitti ensimmäistä kertaa Eurovision laulukilpailun kappaleella Everybody. Laulajia Tanel Padar ja Dave Benton sekä taustabändiyhtye 2XL. Ja 2005 Microsoft julkaisi Xbox 360 pelikonsolin Pohjois-Amerikassa. 4 päivää ennen kilpailijansa Sony ilmoitetusta PlayStation 3-konsolin tulevasta julkaisusta. Ja vuonna 2007, hei, Euroviisu viikkoa kun mennään, niin Suomi järjesti ensimmäistä kertaa Eurovision laulukilpailu Helsingissä. Kisa voitti Serbia ja Suomi sijoittuu 17. Oliko Hanna Pakarinen silloin? Taisi olla tuolloin Suomen edustajana. Ja vuonna 1967 The Jimi Hendrix Experiencein esikoisalbumi Are You Experienced julkaistiin, joten tuostakin on reippahasti aikaa Jimi Hendrixin tästä esikoisalbumista. Tämä seuraavaksi kuultava kappale ei tässä ensijulkaisussa kuitenkaan julkaistu Jimi Hendrixiltä, vaan alkuperäisestä LP-julkaisusta puuttuneet kappaleet, jotka julkaistiin sitten singlenä, on tämä seuraava, yksi tunnetuimmista Jimi Hendrixin kappaleista. Ja kyseessähän on tietenkin Purple Haze, että lähdetään sitä tässä koodi kuuntelemaan.

Mariska Likimain, Jimi Hendrixin Purple Haze, näin tällä päivämäärällä tuo Jimi Hendrixinkin kappale vuonna 1967 julkaistuna, mutta joo, kello varttia vaille aamu 10 kohtapa käynnistellään viimeistä tuntia tässä Savon aamussa ennen keskipäivän keidasta, mutta ei suinkaan ihan vielä, hetken aikaa vielä pysytellä tällä tunnilla. No niin. Nyt kun vilkaisen WhatsAppia, niin oikea vastaus on löytynyt. Hei, tiistai-pähkinä. Aivan loistavaa. Siihen päästään palaamaan kohta puoli. No niin, oikea vastaus tiistai-pähkinä löydetty. Hyvä, päästään kohta tämä asian kimppuun.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Hei, aivan mahtavaa. Tiistai-pähkinä, se on ratkennut. Meikäläinen nyt, kun vuosi aikaa siitä, kun viimeksi tiistai-pähkinää vetänyt, niin en nyt kerennyt fanfaareita tuolta koneelta kaivaa. Ne on jossain kansiossa, mitä hän kerennyt löytää, mutta uploadit täältä. Hei, mahtavaa. Täällä on tiistai-pähkinä ratkennut. Viikko sitten aamu 7 alettiin ratkomaan. Ei koko viime viikon lähetyksen aikana saatu oikeaa vastausta ja tänään jatkettiin ja nyt on tullut oikea vastaus tuonne WhatsAppiin. Aivan loistavaa, ja jos siellä nyt hyppäsit vaikka mukaan ja mietit, että mistä ihmeestä on kyse, niin jonkinnäköistä arvoitusta tässä on kysytty viime viikon ja tämän viikon tiistain mittaan. Ja kysymyshän siis kuului, että mikä on maailman äänekkäin lelu? Se löytää avaruudesta, ääni kantaa aina maanpinnalle asti ja se voi paljalla silmällä mahdollisesti nähdä. Ja tuossa annettiin vähän vinkkiä siitä, että ei suinkaan tämä nyt ehkä, tämä oli vähän, miten sitä nyt sanoisi, aika vaikeahan siis tämä oli, siis todella vaikea, mutta yksi teistä sai ajatuksesta kiinni, että tässä nyt ei ajateltu ehkä ihan niinkään sitä, että mistä kuuluisi kovin ääni, vaan tässä oli vähän niin kuin yhdessä sanassa oli erikseen siis ääni, lelu ja se löytyy myöskin avaruudesta ja mahdollisesti pystyy jopa paljalla silmällä tämän näkemään. Niin kyllä tämän Jari sai tonne oikein. Siis aivan loistavaa. Uploadit Jarille äärettömän paljon mainetta ja kunniaa sinne päähän. Kiitokset vastauksesta. Ja oikeahan vastaus tähän tiistai-pähkinä oli tietenkin, että kuuluu. Kuuluu. No tietenkin, siinähän on ääni. No kuuluu. Totta kai joku kuuluu. Asia kuuluu. Sitten avaruudessa on tietenkin kuu ja lelu. On luu. Koiran lelu. Voi olla luu. Ja siinä on kaikki kolme samassa sanassa. Kuuluu. Aivan siis. Tämähän oli simppeli. En tiedä, miksi teillä meni näin kauan, mutta Jari sen ties. Onnittelut Jarille äärettömän paljon. Mainetta ja kunniaa lähtee sinne suuntaan. Ja loistavasti pähkäilty. Kyllä täytyy nostaa hattua, koska tämä oli varmaan yksi vaikeimmista pähkinöistä, mitä tässä on ollut. Mutta piti tämä nyt hankalalla aloittaa. Ei teitä helpolla päästetä. Ja ensi viikolla sitten laitetaan lisää pähkinää teille ratkaistavaksi, mutta Jarille suunnattoman paljon onnea tästä näin. Joo, sinne tulee heti, että no niin, oli mielessä kuuta ja ei siihen onnistuttu sitten ynnäämään lisää luuta ja siinä olisi ollut kuuluu. Mutta kuuluu oli oikea vastaus tähän. Ja kaikki mukana siis perjantai tuossa päivän kysymysarvonnassa kaikki vastanneet, niin hyvä, että se saatiin nyt ratkettua ja jatketaan viikon päästä arvuuttelua uuden sanan leikin parissa.
0: Savon aamu.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä Sorin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy ravintola Sviittaun? Sviittaunista saa tavanlaisia makuja buffettyyliin. Buffet sisältää sushit, barbecue, maobunssit, liperatut ruuat, salatit ja jälkiruuat. Ja hinta 12,90. Tervetuloa nauttimaan tavallisia taivanlaisia makuja. Kauppakeskus Apaja. Tunnelen

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaita. Savon Sanomat ja Pohjois-Savon liitto valitsivat metsäkoneyhtiö Ponssen suurimman omistajan ja kotiseututyötä tekevän Juha Widgrenin tämän vuoden Savolainen sanavalmius -palkinnon saajaksi. Palkintoperusteiden mukaan Widgrenin poikkeuksellisessa sanavalmiudessa yhdistyy vaikuttavalla tavalla tilannetaju ja analyyttisyys, eikä hänen puheessaan ole löysää. Ilmaisu on harkittua ja punnittua, ja siksi sanat eivät kompastele. Huumori on puolestaan kekseliästä ja tarkkaa. Widgren on ottanut voimakkaasti kantaa esimerkiksi tuulivoimaan, maa- ja metsätalouteen sekä Iisalmen päivystykseen ja Vieremän terveyspalveluihin. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tänään julkistetussa NATO-POL-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi NATOon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden NATOssa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3000 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Kovia tehoja takonut Tim Söderlund Leger ei jatka Kalpassa. Nopealiikkeinen ruotsalaishyökkääjä takoi heti kovia tehoja, mutta Legerin nimeä ei löydy Kalpan tulevan kauden joukkueesta. Hän pelasi Kalpassa 18 runkosarjaottelua tehopisteillä 10+11. Kalpan joukkueesta ei löytynyt myöskään nuoren hyökkääjälupauksen Akseli Pulkkasen nimeä. Vasta 19-vuotiaalla pelurilla oli tähän kauteen päättyneessä liigasopimuksessaan optio jatkosta. Kalpa ei kuitenkaan sitä käyttänyt. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Peete Parkkonen Euroviisujen finaaliin liekinheitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, eli 5 maan viisutie katkeaa tänään. Toinen semifinaali järjestetään torstaina. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello näyttää 3 minuuttia yli 10, joten Ilmatieteen laitokselta tuoreita sääennustuksia odotettavissa aina huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona monin paikoin sadetta esiintyy. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 16 asteen paikkeilla ja huomen hieman korkeammalla tuo lämpötila pysyttelee. Yön alilämpötila puolestaan on 7 ja 11 asteen välillä ja heikkoa kaakkoistuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. 4 ruusua vie meidät tähän 10 kärkeen öiselle rannalle.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: No kyllä näin on. Täällä ollaan 8 minuuttia yli aamu. 10 on kello ja viimeinen tunti käyntiin Savon aamusta. Joonas Puomio täällä tuonne 11 asti. Tämän jälkeen sitten keskipäivän keidas. Mari Pekkanen sitten seurassasi kello 11 kello 13. Ja puolen Suomen iltapäivää vietetään kello 13 aina kello 18 asti, joten vaikka nyt meikäläinen tältä tunnin päästä poistuukin, niin hyvissä käsissä olette ihan koko iltaan asti. Ei sen kummempaa. Meikäläinen jatkaa sitten viikon päästä jälleen kerran täällä näin, joten nautin kyllä tästä viimeisestä tunnista teidän kanssanne. Tälle viimeiselle tunnille hetken päästä ainakin paikallista putkea, hetken päästä kuultavaksi. Ja tuolla 10:30 aikaan puutarhahetkeen päästään. Viikko sitten aloitettiin puutarhahetkiä ja nyt tällä viikolla jatkuu. Eli kun pääsette tuolla ylipäätään Savon Aaltojen nettisivuilla savonaalot.fi kautta kilpailut kysymään puutarhan asiantuntijalta ja mahdollisuutta voittaa kesäkukkasettiä. Eli aina 250 euroa arvoista settiä on mahdollisuus voittaa. Käydään lähettämässä kysymyksesi tuolta lomakkeesta ja kysymyksiin vastataan toukokuun jokaisena tiistaina ja uusintaa sitten kuullaan torstaisin kello 9.30, joten sinne vaan kipin kapin tuonne Savon Aaltojen nettisivulle vastaamaan. Ja tänään, tänä tiistaina sitten tuossa 10:30 aikaan Viherkeskus Fokuksen puutarhori Kamilla Karivaine on sitten kuulijan kysymyksiin vastaa, joten näitäpä kuullaan tuossa noin 20 minuutin päästä. Nyt paikallista putkea, pohjoissavolaista musiikkia, Virpi Järvi, Kaksin silmin ja Miljan, Mozarten ja Chopin. Katso.

0: jos on liian vähän kitarasooloja.
1: Liikaa prinsessoja persen naamoja. Minä sohvalla, sulla hieno tuoli. Mut itkit ku Avicii kuoli. Litkin kahvia opintolainalla. Kerroit tarinoita piireistä. Ollut kiireistä, elät vähän sinne päin.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: 10.17 näyttää kello tässä tiistai-aamussa. Ja tässä katselin, että keväänä 2026 ylioppilaat julkaistiin. Katso tästä paikalliset nimet lukijoittain, näin ainakin Savon Sanomat kirjoittaa. Ja nythän niitä ympäri Suomen muutenkin on sitten alkanut tippumaan, kun ylioppilastutkintolautakunta lähetti kevään ylioppilastutkinnon tulokset lukijoille. Tänään tiistaina 12. toukokuuta ja lukijat puolestaan lähettivät ylioppilaaksi valmistuneiden nimet sitten Savon Sanomiin. Ja täällä on sitten julkaistu valmistuneiden nimiä verkkosivuillakin, joten onnitteluja kaikille ylioppilaille, hei. Siellä on jännää aikaa varmasti ja just tässä itse mietin. Meikäläisestä, no vielä kuitenkin nuori mies tässä ollaan, mutta 9 vuotta sitten. Silloin oli yhtä jännittäviä hetkiä, kun mietittiin, että näkyykö se oma nimi siellä Keravan lukion sivulla, niin kyllähän se näkyy oikein reippaasti. Niin muistan tunteen, sitä tuossa hetki sitten fiilistelin, niin oikein,

0: oikein lämpimiä onnitteluja kaikille nyt kevään ylioppilaille. Sitten vaan tsemppiä sitten jatkoon myöskin, mitä se sitten ikinä tuokaa, mutta se on hieno hetki elämässä, kun saa sen valkolakin päähän, niin lämpimästi vaan onnitteluja kaikille.
1: Savon aamu.

0: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin kovein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.

Charlie Puth, attention, tässä Laura Närhiä. Tämä on totta. Totta on myöskin se, että puutarha hetken pariin päästään aivan hetken päästä. Nimittäin teidän kuulijoiden kysymyksiin vastataan toukokuun jokaisena tiistaina, kun puutarha hetki ohjelma valtaa Savon aallot aamuisin kello 10.30 ja uusita kuullaan torstaisin kello 9.30. Eli tuolla Savon aaltojen nettisivuilla on kilpailu käynnissä. Lähetä mieltä askarruttava kysymyksesi kätevästi alla olevan lomakkeen kautta ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean 250 euron arvoisen kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun puutarhasi tarpeiden mukaan. Joten jos tällainen kiinnostaa, niin ilman muuta tuonne meidän nettisivuille vaan vastaamaan tai täyttämään tätä lomaketta ja kysymään kysymystä, johon sitten asiantuntija näin tiistaisin toukokuussa vastaa. Tänään tiistaina kuulijakysymyksiin vastaa Viherkeskus Fokuksen puutarhuri Camilla Karivainio, joten tätä haastattelua kuullaan ihan hetken päästä Peter Andreen Mysterious Girl -kappaleen.

0: yhteistyössä Savon Aallot ja Viherkeskus Fokus.
1: Tän on tämän viikkoisen puutarhahetken aika ja jälleen tällä Viherkeskus Fokuksella on asiantuntija meille mielenkiintoisiin kuuntelijakysymyksiin vastaamassa. Ja lähdetään liikkeelle tuosta kasvivyöhykkeestä. Nimittäin Maarit haluaa tietää, että kuinka kiveen hakattuja ovat puiden ja pensaiden ne kasvuvyöhykkeet, vaikka aurinkoiselle ja suojalaiselle paikalle istutetaan menestyneesti eteläisemmänkin vyöhykkeen puuhun.
2: Eivät ole kiveen hakattuja, eli ehdottomasti kannattaa kokeilla tämmöisiä erikoisempiakin. Ja täällä Kuopion alueella nyt eletään semmoisella vyöhykkeellä kuin 3, niin täällä on, tiedän, että on talvehtinut menestyksekkäästi, niin jopa vyöhykkeen 1 kasveja. Eli suojaiselle paikalle kannattaa lähteä kokeilemaan erikoisuuksia.
1: Kuopio on vyöhykettä 3, miten kun tämä aika laaja Pohjois-Savon maakuntakin on, niin Kamilla Karivain, ja ollaanko täällä eri paikoilla, eri puolilla Pohjois-Savon eri kasvuvyöhykkeillä?
2: Kyllä ollaan, eli tuo Kallaveden ympäristö ja sen eteläisempi puoli on tosiaan sitä vyöhykettä 3, ja sitten Kallaveden pohjoispuolella, niin siinä on vyöhykkeen 3 alueita, mutta pääsääntöisesti ajatellaan ehkä vyöhykettä 4.
1: Sitten me kysytään vähän tuollaista lavaa tai viljelmästä, nimittäin Timo tiedustelee, että kuinka ylläpidän vuosittain vanhaan lavakaulukseen tehtyä salaattia yrttiviljelmää. Vaatiko mulla vaihtoa vuosittain tai muuta sellaista?
2: Ei vaadi mulla vaihtoa, eli mitenkä itse hoidan omia lavakauluksiani, niin lisäilen aina keväällä vähän sen uutta multaa pintaan, sekoittelen sen vanhan pohjamullan kanssa ja lisään sitten kasvimaalannotetta sinne. Rakeinen lannote on hyvä sekoittaa siinä mullan sekoitusvaiheessa sinne joukkoon.
1: Sitten noita erilaisia rikkakasveja. Niitä on runsaasti. Ja yksi, mikä on tänä keväänä kyllä näissä kuuntelijakysymyksissä pompsahtanut hyvin vahvasti esille, on tuo vuohenputki. Esimerkiksi Leena tiedustelee, että kuinka hävitän vuohenputken, mikä kasvaa ja leviää joka paikkaan.
2: Vuohenputki on tosi sitkeä ja inhottava kasvi, ja sitä on paljon ja vähän joka paikassa. Siinä kannattaa tehdä semmoinen sopimus itsensä kanssa, että jaksaisi vuosittain tehdä sen putsauksen sinne pihaan ja siihen kohti, missä sitä vuohenputkea on. Eli keväällä lähdettäisiin vähän mylläämään sitä juuristoaluetta ja poistettaisiin mahdollisimman paljon sitä juurta. Ja tämä tehdään kerran keväällä. Ja sen jälkeen loppukasvukautena niin katkaistaan se kasvu aina kun se on, tai sanotaan, että ei aina kun se näkyy siellä, vaan etsitään se vuohenputken kompensaatiopiste, joka tarkoittaa sitä, että siinä vuohenputken kasvustossa olisi se 3-4 lehdykkää, ja sitten katkaistaan se koko kasvi siitä maan pinnalta pois. Eli tehdään semmoinen näännytystaistelu se vuohenputken kanssa. Niin se olisi kaikista tehokkainta. Ja sitten jos on pihassa tuijaa, mitä pystyisi vähän leikkelemään, niin se tuija silppu siihen vuohenputkikasvuston päälle, niin lähtee poistamaan aika tehokkaasti sitä vuohenputkea.
1: Eli ihan tällainen luonnollinen vihollinenkin sitten ikään kuin vuohenputkelle löytyy.
2: No kyllä vain, eli en suosittele vuohenputkelle niitä torjunta-aineiden käyttöjä, koska se on aika hyödytöntä ja toki sitten kallista ja toki myös ympäristöllekin vähän kuormittavaa.
3: Jatketaan Kamilla Karivainion kanssa hetken kuluttua ja silloin jatketaan muun muassa yhdellä tämänkin kevään kestoaiheella, nimittäin ruohikon sammaloitumisesta ja sen torjunnasta. Ja puhutaan myöskin pörriäiskasveista.

0: Meillä on kuuntelijakysymyksiin puutarhahetkissä vastaamassa puutarhan hoitoon ja kasveihin liittyen herkisyys Fokuksen puutarhuri Camilla Kari Vaine ja jatketaan seuraavaksi. Myöskin seuraavalla kestopäiveillä. Nimittäin tuo nurmikon sammaleisiminen. Muun muassa Jaana tyydyspelee, että rohtamittani on sammaloitunut, mikä pitäisi tehdä. Kovin suuria tai kalliita urakoita en haluaisi.
1: No ehkä edullisin ja helpoin olisi lähteä sitä sammaloitunutta nurmikkoa hoitamaan ihan keväällä levitettävällä sammalsyöjällä. Levitellään sammalsyöjä sinne kuivaan nurmikkoon, annetaan noin 2-3 viikkoa sen vaikutella ja sen jälkeen tehokas nurmikkolannote sinne perään, eli rakeinen nurmikkolannote ja annetaan sen sitten myös vaikutella. Ja toistetaan tarvittaessa se lannotus sitten vielä kerran uudestaan kesän aikana.
0: Miten sitten ihan se nurmikon kalkitseminen?
1: Toki sitä kalkkiakin voi sinne laittaa. Yleensä nurmikkoheinät, niitä on monesti nurmikoissa eri lajeja, niin ne osa hyötyy kalkista, osa ei, samoin sammanlajit, osa jopa viihtyy kalkitussa maassa, toiset ei. Eli kalkki ei välttämättä ole se yksinään se ratkaisu tähän, mutta toki nurmikkoheiniä ajatellen, niin voi vaikka parin vuoden välein sitten kalkita sitä nurmikkoa.
0: No erilaiset pörriäiset tai perhaiset, ne myöskin ne ihmisiä nykyään tuntuu kiinnostavan. Ja Sanna tiedustelee, että mitä mahtaisi olla tällaisia perhaisia houkuttelevia kesäkukkia?
1: Niitä on valitettavasti vähän vähemmän, mutta esimerkiksi oppineiden kukka, eli ehkä tuttavallisemmin zinnia, on semmoinen, mikä yksinkertaisilla kukillaan houkuttelee perhosia ja muita pörriäisiä. Eli zinnioitakin on kerrottuja ja sitten yksinkertaisia lajikkeita, niin kannattaa valita näitä yksinkertaisia. Samoin kosmoskukat, yksinkertaiset lajikkeet, houkuttelee perhosiakin, mutta varsinkin jos kimalaisia haluaa hoitaa, niin kimalaiset tulee kosmoskukkiin nukkumaan yöksi. Yöunet viettävät keräällä niissä kukissa, että ne on aika hurmaavia. Ja sitten jos yhtään haluaa perennoja istuttaa, niin komeamaksaruohot on todella upeita perhoskasveja, samoin kaunokunahatu. Ja jos on kellaria tai jotain muuta paikkaa, missä voi talvettaa kasveja, niin syysjyrikkä, semmoinen puuvartinen pensis, joka ei talvehdi täällä, mutta kellarissa talvetettuna on monivuotinen, niin se on varma perhoskasve.
0: Ja sitten vielä mennään, voisiko sitä kasvimaalle, niin tavallinen Sanna haluaa teitottaa, millaiset ruokakasvit ovat pommin varmeen soittamaan satoa ja helppohontoisia rivitaloasujien pihassa?
1: Jos ajatellaan yksivuotisia kasveja ja on juurikin paikkaa pienelle kasvimaalle tai vaikka sitten lavakaulukselle, niin perunat, porkkanat, punajuuret, salaatit on pommin varmoja, ne menestyy käytännössä paikassa kuin paikassa, eivätkä ole niin tarkkoja sen maan laadun suhteen, eli ei tarvitse ihan hirveästi lähteä välttämättä niitä maita tai multia vaihtamaan. Ja sitten jos mahtuu monivuotisia puutarhaan, niin herukkapensaat on semmoinen varma, mikä ei tarvitse sen kummempaa hoitoa, ja myöskään jänikset ei syö perusherukkapensaita.
0: Tämä sitten tulee ihan minulle tämä kysymys, kun tässä on puhuttu paljon niistä, mutta myöskin tietysti tässä viimeinen kysymys liittyy sitten Fasimaan, niin miten soitutko on nykyään? Mä olen käynyt Fasimaan vaikka siellä Fasimaalla tarjoaista.
1: On suosittua ja siis toki vähän vanhempi sukupolvi, niin hän on näitä niin kuin oikein ammattilaiskasvattajia, että siinä tiedon määrässä välillä itsekin mykistyy. Ja kyllä mä sanoisin, että minun oma sukupolveni on innostunut kyllä paljon tästä kasvattamisesta. Ja ihana heille sitten jaella vinkkejä, koska monesti he ehkä haluaa kasvattaa samoja asioita, mitä itse kasvatan omassa lavakaulusviljelmässä.
0: Kiitoksia puutarhuri Camilla Kari Vainio meistä vastauksista. Ensi viikolla jälleen jatketaan ja kysymyksiä voi laittaa meidän nettisivuilta samoaallot.fi/kilpailu. Kiitos.
2: Yhteistyössä Savon aallot ja Viherkeskus Fokus.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Savon aallot. Studiossa
2: Joonas Puomio.
3: No, ihan hetken aikaa enää, koska kello lähestyy niin kovaa vauhtia 11, että tässä meikäläinen poistuu takavasemmalle ja jättää studion aivan hetken päästä Mari Pekkasen haltuun, nimittäin keskipäivän keidas tuossa kello 11. Uutisten jälkeen sitten starttaa ja kello 13 asti mennään sitten Marin seurassa ja Jani Nivala puolen Suomen iltapäivässä sitten kello 13, kello 18, joten Joonas Puomio nostaa kytkintä ja sanoo, että kiitos seurasta tämän tiistai-aamun osalta ja viikon päästä sitten jatketaan. Silloin meikäläinen täällä taas tuttuun tiistaisen tyyliin teidän kanssa ja katsotaan saadaanko vaikka uutta tiistai-pähkinää sitten aikaiseksi, joten siihen asti en tässä kohtaa voi mitään muuta kuin toivottaa mitä parhainta päivän jatkoa. Hei, illalla muistakaa, tsempataan Suomi sitten tuonne Euroviisujen finaaliin, että lauantaina päästään jännittämään, miten käy. Perjantaina alkaa jääkiekko MM-kisatkin. Onko tupla kultaa tulossa? Sekä ne Euroviisusta että jääkiekosta. No, sitä päästään jännittelemään. Se nyt ei vielä tässä viikon sisään ratkea, mutta toi Euroviisut voi ratketakin, joten ainakin itse sitä nyt tässä totta kai jännityksellä seurataan, mutta ei oikeastaan kummempaa. Hyvää viikon jatkoa sinne ja palataan viikon päästä.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaita. Savon Sanomat ja Pohjois-Savon liitto valitsivat metsäkoneyhtiö Ponssen suurimman omistajan ja kotiseututyötä tekevän Juha Widgrenin tämän vuoden Savolainen sanavalmius -palkinnon saajaksi. Palkintoperusteiden mukaan Widgrenin poikkeuksellisessa sanavalmiudessa yhdistyy vaikuttavalla tavalla tilannetaju ja analyyttisyys, eikä hänen puheessaan ole löysää. Ilmaisu on harkittua ja punnittua, ja siksi sanat eivät kompastele. Huumori on puolestaan kekseliästä ja tarkkaa. Widgren on ottanut voimakkaasti kantaa esimerkiksi tuulivoimaan, maa- ja metsätalouteen sekä Iisalmen yöpäivystykseen ja Vieremän terveyspalveluihin. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tänään julkistetussa NATO-poll-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi NATOon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden NATOssa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3000 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Kovia tehoja takonut Tim Söderlund Leger ei jatka Kalpassa. Nopealiikkeinen ruotsalaishyökkääjä takoi heti kovia tehoja, mutta Legerin nimeä ei löydy Kalpan tulevan kauden joukkueesta. Hän pelasi Kalpassa 18 runkosarjaottelua tehopisteillä 10+11. Kalpan joukkueesta ei löytynyt myöskään nuoren hyökkääjälupauksen Akseli Pulkkasen nimeä. Vasta 19-vuotiaalla pelurilla oli tähän kauteen päättyneessä liigasopimuksessaan optio jatkosta. Kalpa ei kuitenkaan sitä käyttänyt. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Peete Parkkonen Euroviisujen finaaliin liekinheitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, eli 5 maan viisutie katkeaa tänään. Toinen semifinaali järjestetään torstaina. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain jatkuvampaakin sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: Keskipäivän keidas.
1: David Guetta ja Sia käynnistivät tämän keskipäivän keitaan kappaleella Beautiful People. Hei sinä kaunis ihminen siellä radiovastaanottimen ääressä tai internetin välityksellä. Miten ikinä kuunteletkaan, oikein ihanaa ja sopivan leppoisaa tiistaita. Toivottavasti päiväsi on käynnistynyt erinomaisen hyvin. Ollaan jo aika pitkällä toukokuuta, 12. päivä kuluvaa kuuta, ja tänään on Lotan nimipäivä. Kaikille Lotille paljon onnen toivotuksia ja erityinen hatunnosto kaikille Lotille. Tiedätte kyllä. Tänään myöskin liehuvat Suomen liput upeasti saloissa. Aika tuulinen päivä, joten hienolta näyttäytyy tuo meidän siniristilippumme. Tänään vietetään siis J.V. Snellmanin päivää ja suomalaisuuden päivää. Mutta koska Lotat ovat tänään pääosassa, niin ensimmäisen juonnon tänään saa 108-vuotias Eila Hukkanen Kouvolasta. Hän teki Lottana monia eri tehtäviä Suomen sotavuosinta ja hänet on valittu nyt vuoden Lotaksi. Kouvolalainen 108-vuotias Eila Hukkanen on siis vuoden Lotta. Hän toimi sotien aikana muonnetus- ja lääkintälottana ja rauhan aikana kirjurina sekä puolustusvoimien salaisessa tehtävässä. Ja Lotta Svärd-säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurmisen mukaan Hukkanen on oikein malliesimerkki siitä, kuinka vakavasti ja sitoutuneesti Lottina toimineet suomalaiset naiset suhtautuivat Lotta-työhön ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Ja Lotta Svärd-säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen on kommentoinut Ylelle, että kun kysyin Eilalta, mitä Lotille tärkeät uskonto, koti ja isänmaa merkitsevät, niin hän vastasi niiden merkitsevän aivan kaikkea. Ja tämä samainen fraasi löytyy myöskin Lotta Svärd-säätiön lähettämästä tiedotteesta. Ja kun miettii, että Eila Hukkasella ikää 108 vuotta, niin hän on ehtinyt kyllä nähdä aika paljon. Ja siinä on sellainen nainen, että varmasti kannattaa kuunnella kaikki, mitä Eilalla on sanottavana. Hän on syntynyt Viipurissa joulukuussa 1917 ja liittyi Lotta Svärd-järjestöön talvisodan sytyttyä 1939. Muonituslottana hän työskenteli Ensossa ja Tainionkoskella. Välirauhan aikana muutti Helsinkiin, työskenteli valtion tapaturmatoimistossa ja sitten Helsingin revisiotoimistossa. Vuonna 1941 työskenteli lisäksi joka toinen ilta kotijoukkojen esikunnassa ohjeistaen koodikielellä venäläisten sotavankien kuljetuksia vankileireille. Ja koodien taakse kätkeytyivät tiedot kuljetettavista sekä lähtöpaikoista ja määränpäistä. Sitten kun jatketaan vielä tätä aivan uskomattomalta kuulostavaa historiaa, niin jatkosodan aikana kesällä 1944 Hukkanen työskenteli lääkintälottana Nastolassa. Ja Hukkanen asuu nyt rivitaloasunnossaan Kouvolassa nuorimman tyttärensä ja kotihoidon avustamana. Mutta täältä kaikki valtava kunnia Eila Hukkaselle. Aivan varmasti on oikea osoite tämä vuoden Lotta-tunnustus. Nyt tulee oikein kylmät väreet, kun miettii, että miten paljon Eila on tämän kotimaan eteen antanut.

0: Siinä Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Tuossa tuli kerrottua, että Eila Hukkanen Kouvolasta valittiin vuoden lotaksi ja tämä on saanut jo useamman viestin studioon numeroon 0406195939. Täällä Jomppeli kysyy, tai ensin toteaa, että kyllä on Hukkasen Eila monenlaista tehnyt jo pelkästään sotavuosina. Kuinka monesta meistä siihen olisi? Hyvä, että tunnustus edes nyt. Miksi ei jo aikaisemmin? Voi olla, että ensi vuonna se olisi jo myöhäistä. Ja tämä on muuten jännittävä juttu ihmiselämässä ylipäänsä. Et mikä siinä on, että me arvostamme ihmisiä sitten postuumisti? Eikö olisi hyvä antaa se arvostus silloin, kun ihmiset ovat elossa ja saavat sen kaiken kunnian osakseen? Erikoisia juttuja, mutta jotenkin sit siinä kohtaa, kun ihminen kuolee, niin sitten ruvetaan miettimään, että mitä kaikkea hän onkaan saanut aikaan. Ja sitten esimerkiksi just jossain erilaisissa kaaloissa niin myönnetään jotain elämäntyöpalkintoja tai muita, mutta varmasti ihmiset arvostaisivat niitä ihan eläessäänkin.
1: Paikallisten puolella.

5705, siinä City Boy, kuuluu oikein tuommoiset äänet, kun painelee numeroita. Kauas on menty siitä ajasta. Tai toivottavasti semmoisia puhelimia vielä on. Aina välillä tulee mieleen, että voi vitsi, kun pääsi siihen Nokia 5110 aikaan. Minun ensimmäinen matkapuhelin, GSM, oli Nokia 5110. Ja sehän oli ihan valtava suosittu. En tiedä, varmaan yksi Nokian suosituimmista malleista. Muistaakseni, sinä kesänä kun pääsin ripiltä, niin sain sellaisen, että 15-vuotiaaksi asti piti elellä ilman puhelinta, eikä varmasti ollut yhtään haitaksi. Ja sitten kun eihän niissä puhelimissa suuri jännitysmomentti, tai itse asiassa sehän oli semmoinen edelläkävijän puhelin, koska pystyit vaihtamaan puhelimeen kuoret, niin kaikki ei ollut samannäköisiä puhelimia. Pystyit valitsemaan soittoäänistä jonkun, ettei ollut pelkkää puhelimen pirinää, ja pystyit pelaamaan matopeliä. Siinäpä ne taisi olla ne tärkeimmät jutut. Mutta olihan se edistyksellistä, kun pystyit tallettamaan useamman puhelinnumeronkin siihen puhelimeen. Muistan aikoinaan isälläni oli semmoinen, oliko se nyt Mobira Cityman vai mikä, niin saiko siihen tallennettua just 9 eri puhelinnumeroa. Ne oli niiden numeronäppäinten takana. Niin. Sitten jos ajatellaan, että vaikka 30 vuotta ajassa taaksepäin, niin tämä niinku matkapuhelinten kehitys on ollut huimaa. Jos se on ollut sitten kyllä ihan kaikki muukin tekninen kehitys. Mutta tämä on herättänyt ihan valtavasti tänään ihmisiltä viestejä ja puheen sorinaa, että mediayhtiö MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Ja tämän irtisanomisen takia siis MTVn maksuttomat kanavat ei enää näy Elisan kaapeliteveessä ja tallennuspalvelu Elisa viihteessä huomisesta lähtien. Ja MTVn maksuttomia kanaviahan on MTV3, MTV Sub ja MTV Aava. Ja Elisan mukaan kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta. Et se on noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Niin on muuten aikamoinen muutos ihan yhtäkkiä. Niin, et joissain asioissa otetaan selvästi sitten takapakkia. Mutta jos ei ole päästy sopu uudesta jakelusopimuksesta, niin jotenkinhan se sitten näkyy. En ole perehtynyt tähän aiheeseen siis yhtään enempää, mutta tässä on useampi kuuntelija laittanut jo viestiä, että mitähän nyt? Mitä näillä korteilla saa? Viivi ja JVG.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täyden tyhjä runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Fokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
7: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan. Varkauteen ja Pieksämäelle.

Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Mediayhtiö MTV on tosiaan irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Elisa on lähettänyt tästä tiedotteen. Ja tässä on vähän ristiriitaisia tietoja ja jotenkin luulen, että ei olla kuultu ihan kaikkia käänteitä. Mutta tämän irtisanomisen takia MTV-maksuttomat kanavat eivät näy enää Elisan kaapelitv:ssä ja tallennuspalvelu Elisa Viihteessä huomisesta lähtien. Ja näitä maksuttomia MTVn kanavia ovat tosiaan MTV3, Sub ja Ava. Ja Elisan mukaan kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta. Eli sen mukaan kyse on noin 30% suomalaisista kotitalouksista, mutta MTVn mukaan tuo luku on noin 300 000, eli 10% kotitalouksista. Ja tästähän se nyt on polemiikki noussut, kun jääkiekon MM-kisat alkaa, että kenellä pimenee kanavat ja pystyykö katsomaan leijonien peliä. Noi Lätkän MM-kisat alkaa jo tulevana perjantaina. Ja valtioneuvoston asetuksen mukaanhan kisat ovat kansallisesti merkittävä tapahtuma, jonka tulisi näkyä maksuttomilta kanavilta. Irtisanomalla sopimuksen juuri nyt MTV ei huolehdi laissa säädetyn velvoitteen tosiasiallisesta toteutumisesta. Jopa kolmannes suomalaisista jää ulos MM-kiekon suorista lähetyksistä juuri ennen kisojen alkua. Näin sanoo Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto tiedotteessa. Ja tuossa Elisan tiedotteessa kuvaillaan, että Elisa on välittänyt MTV-maksuttomat kanavat kaapelitv-verkossa vuosikymmenten ajan, eikä MTV ole maksanut Elisalle kanavien jakelusta. Elisan mukaan Elisa on ollut valmis jatkamaan näin tulevaisuudessakin. No MTVkin on lähettänyt tietenkin tiedotteen, ja se kertoo, että MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun tästä uudesta jakelusopimuksesta. Sopimuksesta on neuvoteltu kuukausia ja neuvottelut jatkuvat yhä. Ja MTV-uutiset kertoi jo huhtikuun lopussa, että MTV ja Elisan välinen jakelusopimus on päättymässä. No jos sopuun ei päästä, myös Elisan välittämät maksu-TV-kanavat päättyvät ensi syksynä. Viime vuosina TV-liiketoiminnassa Suomessa voittoa ovat tehneet lähinnä teleoperaattorit, näin sanoi MTVn toimitusjohtaja Johannes Leppänen MTVn lähettämässä tiedotteessa. Ja MTV kertoo täyttävänsä lainsäädännön velvoitteet antennijakelullaan. MTVn tiedotteessa muotoillaan, että Suomessa on television katselua mittaavan Finpanelin mukaan noin 1 000 000 kotitaloutta, jotka vastaanottavat TV-signaalia vain kaapeliverkosta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan Elisan markkinaosuus kaapeliverkosta on 29%, eli noin 300 000 kotitaloutta. Se on runsaat 10% kaikista suomalaisista kotitalouksista. Ja MTVn mukaan näillä kaikilla on mahdollisuus vastaanottaa signaalia myös muista jakeluteistä. Ja MTV painottaa, että nykyiset sopimukset on tehty vuosia sitten hyvin erilaisessa markkinatilanteessa kuin nyt, missä eletään. Ei jää tähän ihan varma siitä. Tullaan todennäköisesti vielä tämän vuorokauden aikana kuulemaan aiheesta lisää. Tässä on Survivor ja Burning Heart.

0: Kukka kaipaa valoa, mutta niin se kaipaa kosteuttakin ja Ilmatieteen laitoksen sääennusten mukaan vesisateita on odotettavissa tänään itse asiassa lähestulkoon koko maassa. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta sen verran vähäisiä ovat noin viime päivien sateet olleet, että edelleen maastopalovaroitus on monin paikoin voimassa.
1: Paikallisten puolella.

0: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on 6 keskustaa, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulostaa ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/

Argentiinaan tai Australiaan, siinä Jussu Pöyhönen. Ylioppilaslautakunta on julkaissut tämän kevään tutkinnon tulokset ja kevään paras ylioppilas teki kirjoituksissa aika hurjan tempun. Ylioppilastutkintolautakunta YTL kertoo, että yksi kokelas kirjoitti 14 laudaturia. Hänen tutkintotuloksensa on 110 pistettä. Ja tänä keväänä valmistuu noin 26,500 uutta ylioppilasta, mikä on YTL mukaan noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Ja YTL on siis toimittanut kevään tutkinnon tulokset lukijoille tänään. Jokainen kokelas on saanut tietää omat tuloksensa todennäköisesti jo nyt. Mutta konsernimme sanomalehdissä on julkaistu hyvinkin paljon ja lehtien nettisivuilla ylioppilaiden nimiä, että ei muuta kuin katsomaan, että onko se oma tuttava tai perheen ystävä tai jonkun tutun lapsi kirjoittanut ylioppilaaksi. Tämä on Antti Kleemolan kappale Täydellinen päivä.

Tämä on täydellinen päivä. Tehdään siitä sellainen. Antti Klemolan kappale oli tuo. Ennen uutisia kuullaan vielä Shakira ja Rihanna. Can't remember to forget you.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaita. Savon Sanomat ja Pohjois-Savon liitto valitsivat metsäkoneyhtiö Ponssen suurimman omistajan ja kotiseututyötä tekevän Juha Widgrenin tämän vuoden Savolainen sanavalmius -palkinnon saajaksi. Palkintoperusteiden mukaan Widgrenin poikkeuksellisessa sanavalmiudessa yhdistyy vaikuttavalla tavalla tilannetaju ja analyyttisyys, eikä hänen puheessaan ole löysää. Ilmaisu on harkittua ja punnittua, ja siksi sanat eivät kompastele. Huumori on puolestaan kekseliästä ja tarkkaa. Widgren on ottanut voimakkaasti kantaa esimerkiksi tuulivoimaan, maa- ja metsätalouteen sekä Iisalmen yöpäivystykseen ja Vieremän terveyspalveluihin. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tänään julkistetussa NATO-poll-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi NATOon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3000 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Kovia tehoja takonut Tim Söderlund Leger ei jatka Kalpassa. Nopealiikkeinen ruotsalaishyökkääjä takoi heti kovia tehoja, mutta Legerin nimeä ei löydy Kalpan tulevan kauden joukkueesta. Hän pelasi Kalpassa 18 runkosarjaottelua tehopisteillä 10+11. Kalpan joukkueesta ei löytynyt myöskään nuoren hyökkääjälupauksen Akseli Pulkkasen nimeä. Vasta 19-vuotiaalla pelurilla oli tähän kauteen päättyneessä liigasopimuksessaan optio jatkosta. Kalpa ei kuitenkaan sitä käyttänyt. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin liekinheitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, eli 5 maan viisutie katkeaa tänään. Toinen semifinaali järjestetään torstaina. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain jatkuvampaakin sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Keskipäivän keidas.
1: PMMP starttasi tämän tunnin henkilökohtaisesti. Ja henkilökohtaisesti Pekkasen Mari täällä paikalla. Kello on ihan kohta 9:09. 12. päivä toukokuuta on tänään. Suomen upeat siniristiliput liehuvat saloissa. J.V. Snellmanin päivän ja suomalaisuuden päivän kunniaksi. Ja tänään on myöskin Lotan päivä. Aiemmin tässä lähetyksessä on tullut kerrottua, että kouvolalainen 108-vuotias Eila Hukkanen on valittu vuoden lotaksi. Ja eivät juhlanaiheet pääty vielä tähänkään, nimittäin tänään julkaistaan, on jo julkaistu aika paljonkin nimiä, ja tämän päivän aikana julkaistaan kevään ylioppilaiden nimet. Mutta tänään on sattunut pieni hässäkkä tuon YTL:n kanssa, eli ylioppilastutkintolautakunnan kanssa. Se nimittäin julkaisi sivuillaan hetkeksi väärät pisterajat. Ja YTL tiedottaa omilla nettisivuillaan, että verkkosivuilla oli hetken aikaa viime syksyn pisterajat julkaistuna. Nämä virheelliset pisterajat julkaistiin kello 9 ja virhe saatiin korjattua kello 9:23. YTL mukaan varsinaisella pisterajat-sivulla julkaistussa PDF-tiedostossa nuo pisterajat oli oikein. YTL tietysti pahoittelee virhettä ja kokelaille aiheutunutta harmia, mutta se ei muutu mihinkään, että tänä keväänä valmistuu noin 26,500 uutta ylioppilasta, mikä on noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Kirjoituksiin ilmoittautui keväällä yhteensä 50 400 kokelasta, mikä on noin 2000 enemmän viime kevääseen verrattuna. Ja ylioppilaskirjoitukset voi jakaa kolmelle perättäiselle suorituskerralle, että sikäli sitä hajannusta varmasti tulee. Mutta konsernimme sanomalehtien nettisivuilla voi käydä vakoilemassa tämän kevään ylioppilaiden nimiä, ja sitä mukaan kun noita nimitietoja kouluista saadaan, niin tietoja myöskin julkaistaan. Mutta tavallaan jotenkin lohdullista tietää, että myös tämmöinen instituutio kuin ylioppilastutkintolautakunta voi tehdä virheen. Ei se mitään. Ihmisiä olemme kaikki ja erehtyväisyys on inhimillistä. Sen jos minkä tiedän. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin ei muuta kuin puhelimen talteen ja viestiä tänne päin. 0406195939. Ed Sheeran jatkaa seurassamme seuraavat 3 minuuttia. A little more.

Jesus, he knows me, siinä Genesis. Kello on 19 minuuttia yli 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä 13 asti. Kello 13 on läpsystä vaihtoja. Nivala Jani jatkaa puolen Suomen iltapäivän kera. Tänään on aika moni media uutisoinut siitä, että Perämeren perukoilta ovat viimeisetkin jäät lähteneet tai sulaneet, ja koko Itämeri on nyt jäätön. Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu julkaisi viimeisen jääkartan toissapäivänä sunnuntaina, eli 10. toukokuuta. Ja näin

Parhain Itämeri on vapautunut jäistä ainoastaan talvella 2014-2015. Tänvuotinen sulaminen sivuaa ennätysvarhaista ajankohtaa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Ja Itämeren jääpeite oli laajimmillaan helmikuun 20. päivä. Tuolloin sitä oli 181 000 neliökilometrin alueella, ja silloin kaikki Suomen jäämurteet olivat liikkeellä. Keskimäärin jääala jää pienemmäksi, ja talvella 2020 jäätä oli vain 37 000 neliökilometrin laajuudelta. Jäätalvesta teki erikoisen ääripäiden vaihtelu. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Erittäin lämmin kevät kuitenkin haurastutti ja sulatti jäät nopeasti, näin sanoi Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Niko Tolman. Itämerellä on jääpeitettä yleensä marras-joulukuun vaihteesta toukokuun lopulle, ja Ilmatieteen laitoshan julkaisee jääkartan päivittäin yhdessä Ruotsin Ilmatieteen laitoksen kanssa, ja sen ajankohtaisen jäätilanteen lisäksi kerrotaan esimerkiksi jäänmurtajien sijainnit, mutta näin se on. Viimeiset jäät sulivat Perämereltä ja Itämeren jäätalvi päättyi ennätyksellisen varhain. Sanna Nielsen, Undo, kuullaan nyt.

0: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
1: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on kuusi keskustaa, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.

Apulanta ja hiekka. Eräs kuuntelija tuossa soitteli studioon ja sanoi, että eilen oli melko sakeaa ja mustaa savua hänen näköpiirissään. Ja Savon Sanomathan jo eilen uutisoi, että pahvilaatikoiden poltto nostatti runsaasti savua räjäytystyömaalla Nikkarintiellä Siilinjärven Vuorelassa. Pelastuslaitokselta kerrottiin eilen, että tuli levisi kello 17 aikoihin pahvilaatikoista räjähdysmattokasoihin. Ja kuten monet varmasti tietävät, niin nämä räjäytysmattokasat tai räjäytysmatot tehdään autorenkaista. Ne on semmoisia tavallaan autorenkaat hajotettuna ja sitten niistä tehdään mattoja vaimentamaan räjäytysääntä ja kaikkea muutakin. Niin noi autorenkaista valmistetut räjäytysmatot aiheuttivat tuleen leimahdettua varsin tumman ja aika korkeankin savupatsaan, joka erottui hyvin selvästi moottoritielle asti ja sai sitten useat ihmiset ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Päivystävä palomestari Eero Raninen kertoi, että räjäytystyömaan työntekijät yrittivät ensin sammuttaa paloa itse. Reilun puolen tunnin kuluttua työntekijät ottivat kuitenkin yhteyttä hätäkeskukseen ja pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle 6:30 aikaan eilen. Ja 8:30 aikaan illalla tavoitettu Raninen arvioi, että sammutustyöt jatkuvat vielä siinä kohtaa tuntien ajan, mutta sikäli hyvä juttu, että palosta ei aiheutunut vaaraa sivullisille, mutta savun muodostus jatkui sankkana aika pitkäänkin ja savonsanomat.fi-osoitteessa on sekä kuvia että videota tuosta hyvin mustasta korkeasta savupatsaasta. Erottui kyllä hyvinkin selvästi muusta maisemasta. Me kävin tuossa vajaa kuukausi sitten, pyörähdin Keravalla ystävän luona, niin siellä oli kans, niin selvästi näki, että jossain on tulipalo, hirveän korkea savupatsas nousi moottoritien maisemasta. Ja sitten kun sain tavallaan saavutettua sen savupatsan, niin siellä oli joku iso, oliko joku vuokrahallin palo. Et se oli itse asiassa varmaan vasta syttynyt ja oli hirmuinen määrä paloautoja, mutta siinä kohtaa kun sai auton parkkiin, niin pystyi sitten tarkistamaan mediatiedoista, että mistä oli oikein kyse.

0: Se oli Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Oikein hyvää tiistaita. Tuossa joku kuuntelija laittoi viestiä, että ei ole pystynyt kuuntelemaan alusta asti, ei tiedä, että onko puhunut, mutta hänelle oli jäänyt epäselväksi, että minkä takia tänään Suomen liput liehuvat. Niin ei se mitään, ei tässä varmaan nyt kukaan mieltään pahoita, vaikka tämän sanoisi uudemman kerran. Tänään vietetään siis J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivää, vakiintunut liputuspäivä. Snellmanin päivää juhlittiin itse asiassa jo 1800-luvulla ja sitä suositeltiin viralliseksi liputuspäiväksi 1920-luvulla, mutta vasta olympiavuonna 1952 tuo päivä tuli almanakan liputuspäivän luetteloon. Ja suomalaisuuden päiväksi Snellmanin päivä nimettiin vuonna 1978. Et on tämä aika lailla hyvin vakiintunut tähän omaan paikkaansa. Kohta tulee jo 50 vuotta täyteen. J.V. Snellmanin syntymän 100-vuotispäivän yhteydessä vuonna 1906 kirjailija Johannes Linnankoski kehotti suomalaistamaan vierasperäiset sukunimet. Ja 12. toukokuuta 1906 julkaistussa suomalaisen virallisen lehden lisälehdessä noin 24 800 henkilöä ilmoitti suomalaistaneensa nimensä. Samana päivänä perustettiin myös Suomalaisuuden liitto.
1: Keskipäivän keidas.

Teemu Roivainen ja Edeniin. Tänään kuka jännittää, kuka ei, mutta Euroviisujen ensimmäinen semifinaali järjestetään tänään. Ja Linda Lampenius, Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin esiintyvät ensimmäisessä semifinaalissa eli tänään. Ja heidän esiintymisvuoronsa on seitsemäntenä. Toinen semifinaali järjestetään sitten torstaina ja finaali lauantaina. Mukana on yhteensä 35 osallistujamaata. Ja kyllähän sitä, tämä on tämä perinteinen laulu joka ikinen vuosi viime vuosina, että Suomi lähtee mukaan ennakkosuosikkina ja sitten katsotaan kuinka käy. Me emme kuule Suomen edustuskappaletta nyt, vaan meille tuli tänne biisitoive, että voisiko Snellmanin päivän kunniaksi soittaa Suomen muotoisen pilven alla. Kyllä voi. Sen kappaleen me kuulemme nyt. Esitteenä on Arttu Viskari.

Euroviisut on selvästi asia, joka jakaa meidänkin kuuntelijakuntaa aika hyvin kahtia. Että on sellaisia, jotka katsovat. Kaikki euroviisut ovat aina katsoneet ja tulevat aina katsomaan. Sitten on sellaisia, joita ei kiinnosta pätkääkään. Ehkä huomisaamuna lukevat lehdestä tai tekstitv:stä tai jostain uutisvirrasta, että pääsikö Suomi jatkoon vai ei. Ja sitten on myös sellaisia, jotka ovat vähän fiiliksen mukaan menijöitä, että kiinnostaako vaiko eikö kiinnosta. Mutta tosiaan, jos kiinnostaa, niin tänään Linda Lampenius, Pete Parkkonen Liekin heitin kappaleellaan ovat Euroviisujen semifinaalissa. Ja tämähän on siinä mielessä poikkeuksellinen esitys, että Lampenius sai oikein luvan soittaa livenä tuota viulua. Harvemmin annetaan lupa siihen, että elävää musiikkia soitetaan ilmeisesti miksausteknisistä syistä. Ajatelkaa, jos se menisi niin, että ei niitä laulujakaan otettaisi livenä, että nekin voisi soittaa levyltä, niin mistä sitten marmatettaisi, kun nykyään on niin hirveän kiva aina sanoa, että no ei tuokaan ole vireessä ja nuotin vierestä vetää ja näin poispäin. Niin, että jos kaikki soitettaisiin nauhalta, niin kävisi vaan siellä lavalla heiluttelemassa huuliaa lähinnä. En tiedä, ei se varmaan hirveän kaukana. Kaiken pitää olla nykyään niin tehokasta ja helppoa ja nopeaa. Ehkä me laitetaan täältä musiikkia soimaan, mutta sivuhuomautuksena vielä, että nuotin vieressähän on molemmin puolin tilaa. Tämä on Jungle, Keep Me Satisfied.

Jungle ja keep me satisfied. Niin se on, kuulkaa, tämä keskipäivän keidas loppu suoraan vaille valmis. Tai oikeastaan nyt ollaan jo kalkkiviivoilla. Maaliviivan ylitys odottaa. Viestikapula siirtyy Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle heti viivin ja uutisten jälkeen. Minun puolesta kiitos seurasta. Tämähän on siinä mielessä hämmentävä viikko, että meillä on ylihuomenna helatorstai. Silloin ei tule näitä perinteisiä radio-ohjelmia, mutta perjantaina sitten. Eli huomenna ja perjantaina vielä keskipäivän keidas. Mutta nyt viivi viimeistä kertaa ja huomiseen. Moi!

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Metsästäjät lopettivat karhun Sonkajärvellä eilisiltana. Poliisi määräsi karhun lopetettavaksi, koska eläin oli käynyt poliisin mukaan asuintalojen pihoissa useita kertoja. Karhusta tuli maanantaina kaksi uutta havaintoa, minkä jälkeen karhua yritettiin karkottaa ampumalla ilmaan ja ajamalla koirilla. Poliisien mukaan karhu jäi kuitenkin asutuksen läheisyyteen. Poliisin mielestä tilanteessa ei ollut enää lievempiä keinoja kuin ampua karhu. Kyseessä voi olla sama karhu, jota oli karkotettu aiemmin Kiuruvedellä ja Pyhäjärvellä. Karhua pidetään mahdollisesti samana eläimenä sen liikkumisen ja siitä otettujen kuvien perusteella. Itä-Suomen yliopiston apteekissa käynnistetään muutosneuvottelut, jotka koskevat koko apteekin noin 60 työntekijän henkilöstöä. Neuvottelujen taustalla ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt. Yliopisto harkitsee apteekin verkkokaupan lakkauttamista tai supistamista. Apteekkari Jouko Savolaisen mukaan kivijalkamyymälän asiakkaille muutokset eivät näy, mutta verkkokaupan asiakkaisiin ne saattavat vaikuttaa. Apteekin myymälä sijaitsee Kuopion keskustassa Puijon kadulla. Mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset tai tehtäväjärjestelyt koskisivat noin 10 työntekijää. Ensin selvitetään määräaikaisten työsuhteiden tarvetta ja työntekijöiden uudelleensijoittamismahdollisuuksia. Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen kesäkuun alkuun mennessä. Siilinjärveläinen entinen pääministeri Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Compassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena neljään kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Hankkeen tiedotteen mukaan Pohjoismaat muodostavat yhden maailman suurimmista talousalueista, mutta yhteistyö eri maiden kesken ei ole vielä optimaalista. Ja kerrotaan vielä, että kevään eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, ylioppilastutkintolautakunnasta, kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaturia ja 2 eksimiaa. Katso lista pohjoissavolaisista lukijoista valmistuneiden nimistä Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tästä tulee nyt sadetta suurimmassa osassa maata lähimmän vuorokauden aikana, mutta poutastakin löytyy. Idässä on enimmäkseen poutaista säätä. Mitäs muuta maan itäosaan luvataan? Puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna on jotain 15 ja 20 välistä lämpötilaa. Yöllä lämpötila on 6 ja 10 lämpöasteen välillä ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: My name is Smith, John Smith, and I am a rock festival. Näin toivotettiin tiistai-lähetys alkaneeksi ja sekavilla sanoilla ja sekavilla hurinoilla, mutta se on varmaan se, että kesän paras rockfestivaali järkätään Laukaa Peurunka akselilla heinäkuun puolivälissä. John Smith Rockfestari ja mainostetaan tähän nyt sitten kärkeen heti tuota meidän lippuskabaakin nyt vielä, mikä on hiljattain auennut radioiden kotisivuilla, niin sieltä kahden hengen lippupaketteja jaossa. Kilpailut osiosta, niin ei muuta kuin meshi vaan ja lähdetään sitten John Smith Rockfestareille heinäkuun puoli välissä. Lady Gaga ja Bruno Mars avasivat tämän lähetyksen Die with a Smile. Heitetään isot kiitokset ja yläfemmat tuonne keskipäivän keitaalle Pekkasen Marille tästä tiistai-lähetyksestä. Ja huomenna jatketaan torstaina sitten pyhäpäivää. Saatiin tänään ihan esihenkilöltä vapautus torstaista. Te ei tarvitse tulla töihin, kun on pyhäpäivä, vapaa päivä, niin minä ja Marikin ollaan sitten muissa hommissa tai huilimassa yli huomenna torstaina. Ja näin se menee se tämä viikko ja sitten perjantaina niin sanotusti normipäivä tiedossa. Joo, tuossa meidän tekniikan hemmokin fiilisteli tätä lyhyttä työviikkoa, että yksi päivä puuttuu, niin yksi päivä vähemmän kolvaamista ja tulipalojen sammuttamista ja tämmöistä tällä viikolla luvassa, kun aina on jotain, aina on kaikkea, niin torstaina on sitten vähemmän ainakin niitä normityöhässäköitä, mutta ehkä sitten on jotain muita hässäköitä tiedossa. Tänään tässä lähetyksessä meikäläisen lisäksi äänessä on, eiköhän me parit John Smith Rock Festival -artistit pyöräytetä tänään lävitse, pari tuommoista rock-henkistäkin kappaletta tai raskaa barokkia edustavaa stygeä soitetaan tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mä en edes tiedä, mikä styge on, mutta käytän sanaa silti sujuvasti, tai ainakin jotenkuten. Joo, fiilistellään John Smith Rock Festivalia tänään, niin pyöräytetään parit artistit lävitse, niin kilpailukin kun on saatu tällä viikolla nyt auki, niin fiilistellään vähän sitä artistikattausta, mitä John Smithiltä löytyy. Sitten tänään fiilistellään tämmöistä stand-up-esitystä nimeltä Kansanmies. Mä oikein tiedän, millainen show se on, kun tämä TV:stä tuttu näyttelijä, juontaja, imitaattori Christopher Strandberg kiertää nyt komediashownsa tiimolta Suomeen. Lauantaina on Jyväskylä, sitten tässä on kesäkuussa vaikka Lappeenranta, Kuopio, Lahtikin luvassa ja Helsinkiin rundi sitten päättyy. Mutta minkälainen esitys on se Kansanmies, kun toi Christopher Strandberg on semmoinen tyyppi, että se taipuu aika moneen. Niin selvitellään tätä tänään. Christopher Strandberg äänessä parin otteeseen kello 15 ja 18 välillä. Tästä hänen Kansanmies-showsta on kirjoitettu näin, että se on suuruuden hullu komedia-show, jossa noustaan vallan huipulle ja tullaan sieltä ryminällä alas. Stand-upin musiikin ja hahmojen kautta nauretaan niin enemmistöille kuin vähemmistöille, unohtamatta poliitikkoja, viihdemaailman tähtiä ja ennen kaikkea Strandbergia itseään. Hänhän on tuttu herra muun muassa Putous-TV-ohjelmasta ja tehnyt juontohommia Petolliset ja Top Gear, tästä tulee nyt ekana mieleen. Ja pitkän linjan esiintyjä on Christopher Strandberg. Otetaan hänet tänään lähetykseen messiin myöhemmin tuossa kello 15 jälkeen. Totta kai paikalliset asiat pyörii, 3:30, 4:30, 5:00 tulee paikallischettiä, niin näin toimii tämä Puolen Suomen iltapäivälähetys ja spessu musiikkiosio ennen kello 3 päivän biisi, eli niin sanottu Puolen Suomen biisi, semmonenkin soi tänään tuossa 1,5 tunnin kuluttua. Niin näillä mennään tänään. Jos eilen oli kaikkien aikojen paras lähetys koskaan, niin ei tämä kyllä nyt kakkoseksi jää tää tämäkään lähetys. Aikamoinen lähetys tästä on tulossa, jos saadaan vedettyä lähetys loppuun asti, kun meitsihän lähti kerran käymään sitten tuommoisessa ensiaputyyppisessä ratkaisussa, kun tuli vähän huono olo yksi päivä, niin söin silloin erästä thai-ruokaa ja tänään hain lounasta samasta thai-paikasta, niin katsotaan kuinka käy tänään, pitää vähän testailla, että kuinka paljon mausteita Nivalan poika kestää. Joo, Nivala Jani tosiaan studiossa kanssasi tulevat tunnit Puolen Suomen radiossa, niin kuin aina arkisin. Ja yhdessä mennään, WhatsApp on käytössä, siellä voidaan höpötellä, eli numerossa 0406195939. Oltaisiko nyt höpötelty tarpeeksi? Laitetaan Rasmusta soimaan. Liquid ja Juice Leskisen Marilyn sit kans kohta. Tervetuloa messiin Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys taas tulos tänään.

0: Shubidoosta Sugar Babesin musiikkiin. Sugar Babes ja Jungle soi kohta. Ja Alvaro Solerin musa kappale on nimeltään Sofia. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Näitä lauluja siis luvassa kohta. Ei se eilen mennyt niin kuin oltaisi toivottu, kun ollaan pienien puolella, että KK olisi voittanut jääkiekon SM-liigan. Nyt sitten pelataan vielä kuudes loppuottelu. Tappara oli eilen sitten parempi. Mä yritin tuossa kysyä lätkää asiaa tuntevilta ihmisiltä. Tästä löytyy täältä Lahdesta, mistä mä teen lähetystä, niin urheilutoimitus. Kävin siellä kyselemässä analyysiä, että miten tässä nyt käy tuossa SM-liigassa, että kumpi tuossa nyt tulee voittamaan, että KK vai Tappara, mikä on homman nimi, niin asiantuntijan kommentti, kokeneen urheilutoimittajan kommentti oli, että se on ihan herra hallus. Ihan kumpi vaan voi viedä. Mä niin yritin, no mut kumpi siinä niin ansaitsisi tai kumpi on, niin kuin, että mihin se nyt sitten kallistuisi, että kumpi on parempi jengi nyt sitten tällä kaudella. Niin se on ihan kumpi vaan, se on ihan kruuna ja klaava, ei voi tietää. Tämä oli niin kuin asiantuntija-analyysi. Ai niin, mä kysyin, että saako tätä käyttää radiossa ja hän sanoi, että ei. Meni jo, ei siitä sitten sen enempää, mutta tasasto on ollut, mutta joo, eilen oli jo vähän semmoinen kutina, että päästäänkö tässä Kouvolaan ja voittojuhliin ja fiilistelee KK:ta oikein niin kuin urakalla, mutta ei. Nyt on finaalisarja sitten 3-3. En tiedä. Tappara, se on paha, mutta aika näyttää nyt sitten. Jännäksi menee, meneekö niin jännäksi, ettei pysty edes jännittämään matseja, mutta ollaan hengessä mukana, katsellaan vähän silleen sormien lävistä, sillä kädet kasvojen edessä ja jännityksestä into piukena sitten, että mitä toi SM-liiga tuosta etelee. Mutta KK tosiaan niin kuin ansaitsisi sen. Tappara ei ansaitse mitään. Niillä on niin kuin ihan tarpeeksi kaikkea. Liian iso jengi ja liian kokenut jengi. Niin se olisi niin kuin KK ansaitsisi tämän voiton itselle ja Kouvola ansaitsisi ne juhlat ja Kouvola paikkakuntana ansaitsisi tämän. Niin se olisi niin kuin, se menisi niin kuin kaikkien sääntöjen, taiteen sääntöjen mukaan oikein, jos se voitto menisi Kouvolaan, mutta niin kuin tämä mun urheilutoimittajakollega sanoi, että se ei niin kuin urheilussa mene näin, että siellä ei, niin kuin, ei riitä, että on tuommoinen, että kuka niin kuin ansaitsit sen, että se on se, mihin se kiekko pomppii, että se vaan katsotaan sitten, että kuka voittaa, että se on niin kuin ihan sama, että mitä joku ansaitsisi, että se pitää pelata se voitto kotiin. Näin se taitaa sitten mennä, mutta me ollaan kuitenkin pienten puolella täällä radioasemallamme. Vaikka olemmekin neutraaleja ja puolueettomia, mutta kyllä tässä on tullut puolet valittua nyt melko selkeästi lähiaikoina kuitenkin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sugar Babes Jungle. Tämä taitaa olla tämä kevät semmoista lintubongarien parasta aikaa. Seurataan, mitä lintuja löytyy jo tuolta turuilta ja toreilta ja metsiköistä ja muista paikoista. Mikäs se on tämä loru? Pääskysestä ei päivääkään. Tuli muuten pääskynen nähtyä viikonloppuna. Melkein tunnistin itse. No mähän en erota varista ja harakkaa ja korppia toisistaan, mutta joo, pääskynen kuitenkin näkyy, niin se on nyt kesä sitten jollain mittarilla koittanut. Vaikka vähän ankeampi sää tänään, vaikka kun vertaa päivään eiliseen, niin kovasti on hämärämpää nyt tähänkin aikaan päivästä kuin mitä eilen oli. Mutta joo, kaikenlaisia lintuja tuolla nyt menee ja osa ihmisistä on sitten kiikareidensa kanssa aivan innoissaan bongailemassa, että minkälaisia elikoita näkyykään. Ja tässähän on sitten kaikenlaisia lintutapahtumiakin Suomi pullollaan. Vaikkapa tänään yksi nosto tästä nyt sitten Lahesta, sataman lintu- ja luontotapahtuma. Kello 16 alkaa tänään. Paikalla on Fotofennikan esittelyauto. Jos kaipaa neuvoja, uusia kiikareita ja alustaa kaukoputkihommia, niin tuollaista testailtavaa on luvassa. Ja sitten lintuasiantuntijat paikalla 17:30 eteenpäin. Heikki Kolunen pitää esitelmän tervapääskystä, joka on vuoden lintu. Yleisö saa kysellä tervapääskyistä ja muistakin taajamalinnuista. Siellä on asiantuntijoita Heikki Kolunen, niin kuin mainitsin jo, Esa Lammi ja Ohto Oksanen. Myös paikan päällä Lahdessa, niin tuommoinen tapahtuma muun muassa tänään. Ja onhan näitä lintuyhdistyksiä sitten muuallakin ja aktiivista toimintaa sitä kautta. Se on mennyt tekniikka eteenpäin noissa lintubongailuasioissakin. Mä törmäsin tämmöiseen paikkaan, missä voi käydä bongailemassa lintuja, niin on mennyt tekniikka eteenpäin. Et jos ennen oli semmoinen lintutorni, mistä pystyi käydä katselemassa lintuja, tai sitten jotain piilokojuja, mistä käydään tiirailemassa tipusia ja muita, niin nyt oli sitten semmoinen kunnon lintulava. Mä törmäsin siihen eräällä käppäilyreissulla niin mettässä, että mikä toi laitos tuossa, että onko toi joku Jasper Pähkösen rakentama yleinen sauna keskellä mettää jossain. Niin, ei, kun se oli tämmöinen lintulava. Et se oli niinku ihan kunnon tämmöinen niinku paljon isompi kuin semmoinen perus lintutorni. Et sinne varmaan, mitä mä nyt sanoisin, mahtuisi useita kymmeniä ihmisiä, ellei nyt varmaan ihan 100 ihmistä sitten samalla bongailemaan, mutta on niin kuin kehitys kehittynyt. En ollut tuommoisesta ikinä ennen kuullut, mutta se ihan luki siinä sitten sen paikan yhteydessä, oli sitten nimikyltti. Tämä on tämmöinen lintulava, mihin mahtuu sitten isompikin jengi tarkkailemaan lintuja. Niin se on varmaan sitten kätevämpi kuin semmoinen perustorni. Mutta joo, samaa näköä oli kuin tässä Jasper Pääkkösen yleisessä saunassa. Eikö se ole Löyly sen nimi, mikä on se saunamesta?
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savonaalot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja.
3: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

0: Sofia.
1: Onkohan sillä meidän yhdellä kuulijalla, jolla oli viikonloppuna synttärit ja äitienpäivä, niin kuin juhlat jatkuu vielä eilen maanantainakin, niin onkohan ne käynnissä vielä tänään tiistainakin? Ei ole vielä tullut viestiä sieltä. Siellä saattaa olla juhlissa ilo ylimmillään, niin ei välttämättä ehdi sitten raportoida tänne puolen Suomen iltapäivän puolelle, että mitenkäs partyissä menee. Numero 0406195939. Toivottavasti juhlat on vielä käynnissä ja bileet pystyssä niin sanotusti. Mä tuossa sanoin, että hain taas thaimaalaisesta paikasta ruokaa ja viimeksi kun kävin siellä thai-paikassa hakemassa lounasta, niin päädyttiinkin sitten ensiapuun, niin katsotaan, onko tänään sama homma, että onko sykkeet kohta 200 ja suuta polttelee ja onko mausteet kohta miestä väkevämpiä, mutta katsotaan miten ukon käy. Tällä hetkellä tilanne ihan hyvä. Kaikki hyvin. J.J. Riisalmesta laittoi viesti, että ruoka on hyvää, kun sen ymmärtää. Mutta pitäisi syödä vaan suomiruokaa, perunaa ja lihapullia, niin studioisännällekin helpotusta ja helpompaa oloa sitä myöten. No joo, kyllä tässä on tullut vedettyä vuosikymmenet perussettiä niin sanotusti. Joo, en ole ollut mikään suuri kulinaristinen kokeilija, mutta olen yrittänyt vähän laajentaa spektriä tässä viime aikoina vaihtelevalla menestyksellä. Välillä on päädytty sinne ensiapuun ja välillä on jäänyt ehkä ruuat sitten syömättäkin. Mutta joo, yritän kyllä nykyisin sillä lailla maistella vähän kaikkea. Ja just niin kuin, että jos ennen oli se, että joku thai-ruokakin on liian maustettua niin kuin mulle, niin kyllä mä oon yrittänyt sitä niin kuin nyt ottaa haltuun ja totutella siihen, kun näähän on nämä chilitkin vissiin sitten semmoisia, että siihen kasvaa se toleranssi, että jos se ei ole hirveästi ikinä syönyt, niin sitten ne saattaa maistua vähän oudolta, mutta eikö se sitten tuossa, mitä enemmän vetää, niin sitä niin kuin elimistö ja kieli tottuu niihin, niin näin kai se menee käsittääkseni. Tai sitten mä alan käymään siellä ensiavussa niin kuin kerran kuussa, pitää aina ambulanssi hakee meikäläisen suoraan täältä radiostudiosta. Ai se on thai-ruokapäivä ollut taas tänään, niin sitten lähdetään taas lekuriin käymään. Jaa, viestiä tulee WhatsAppiin, että ai lomalla pitäisi tehdä nämä ruokakokeilut. No, joo. No, kokeillaan lisää sitten lomalla. Joo, meikäläinenkin meinasi tuossa kesäkuun puolella olla kolmisen viikkoa veke täältä lähetyksestä. Vielä olisi taas muutama viikko duuniin jäljellä ja sitten kesäkuussa lomaa. Ja heinäkuussa Nivalan poika tässä sitten radiossa äänessä, että jos niinku suurin osa kansasta on sitten juhannuksen jälkeen lomilla heinäkuussa, niin mä teen nyt vähän tälleen eri järjestyksessä. Mä oon niinku kesäkuussa lomilla ja sitten heinäkuussa painetaan hommia täällä hihnalla, sorvin ääressä, kädet savessa, väännetään Puolen Suomen iltapäivän lähetystä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Baltimore ja Tarzan Boy.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Yllätytään nyt Telexin tahdeissa sitten puolen Suomen iltapäivässä. Tämä biisi on Tyttö, joka katsoo merelle. Seuraava laulu on Inner Circle, kesäbiisi Sweat, la la la la long.

0: Telex-tyttö, joka katsoo merelle. Hienoa tulkintaa. Iltapäivän haastateltava tänään tosiaan TV:stä tuttu juontaja, imitaattori, näyttelijä Christopher Strandberg. Hänellä on tämmöinen kansanmies-niminen stand-up-kiertue, niin siitä puhutaan tänään kello 15 jälkeen. Kukas meillä on huomenna äänessä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä? Meillä on Teemu Mustonen niminen tyyppi huomenna. Hänkin on tämmöinen esiintyvä taiteilija ainakin ollut, tehnyt mittavan uran stageilla näyttelijänä ja laulajana ja tehnyt kaikenlaisia show-juttuja, mutta nyt enemmän työskentelee siellä kulissien takana. Esimerkiksi hän tekee Viking Linen laivoille tänä kesänä sitten esityksiä Arkana ja Time Loop nimisiä show-juttuja, niin huomenna keskiviikkona puhutaan näistä sitten Teemu Mustosen kanssa. Meillä on tämmöisiä show-miehiä puolen Suomen iltapäiväsäänessä sekä tänään että huomenna.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden. Ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen Radio.

Osmo Ikonen, leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Me soitetaan tänään Puolen Suomen iltapäivässä pari tämmöistä raskaampaakin musiikkiesitystä. Otetaan tuossa kello 14 jälkeen eräs John Smith Rockfestareilla esityvä poppoo levylautaselle pyörimään. Nyt Ina Forsman, Pass You By. Ja tämän kappaleen jälkeen luvassa on kello 14 radiouutiset Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Metsästäjät lopettivat karhun Sonkajärvellä eilisiltana. Poliisi määräsi karhun lopetettavaksi, koska eläin oli käynyt poliisin mukaan asuintalojen pihoissa useita kertoja. Karhusta tuli maanantaina 2 uutta havaintoa, minkä jälkeen karhua yritettiin karkottaa ampumalla ilmaan ja ajamalla koirilla. Poliisien mukaan karhu jäi kuitenkin asutuksen läheisyyteen. Poliisin mielestä tilanteessa ei ollut enää lievempiä keinoja kuin ampua karhu. Kyseessä voi olla sama karhu, jota oli karkotettu aiemmin Kiuruvedellä ja Pyhäjärvellä. Karhua pidetään mahdollisesti samana eläimenä sen liikkumisen ja siitä otettujen kuvien perusteella. Itä-Suomen yliopiston apteekissa käynnistetään muutosneuvottelut, jotka koskevat koko apteekin noin 60 työntekijän henkilöstöä. Neuvottelujen taustalla ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt. Yliopisto harkitsee apteekin verkkokaupan lakkauttamista tai supistamista. Apteekkari Jouko Savolaisen mukaan kivijalkamyymälän asiakkaille muutokset eivät näy, mutta verkkokaupan asiakkaisiin ne saattavat vaikuttaa. Apteekin myymälä sijaitsee Kuopion keskustassa Puijon kadulla. Mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset tai tehtäväjärjestelyt koskisivat noin 10 työntekijää. Ensin selvitetään määräaikaisten työsuhteiden tarvetta ja työntekijöiden uudelleensijoittamismahdollisuuksia. Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen kesäkuun alkuun mennessä. Siilinjärveläinen entinen pääministeri Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Compassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena 4 kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Hankkeen tiedotteen mukaan Pohjoismaat muodostavat yhden maailman suurimmista talousalueista, mutta yhteistyö eri maiden kesken ei ole vielä optimaalista. Ja kerrotaan vielä, että kevään eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, ylioppilastutkintolautakunnasta, kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaturia ja 2 eksimiaa. Katso lista pohjoissavolaisista lukioista valmistuneiden nimistä Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tästä tulee nyt sadetta suurimmassa osassa maata lähimmän vuorokauden aikana, mutta poutastakin löytyy. Idässä on enimmäkseen poutaista säätä. Mitäs muuta maan itäosaan luvataan? Puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna on jotain 15 ja 20 välistä lämpötilaa. Yöllä lämpötila on 6 ja 10 lämpöasteen välillä ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Iltapäivää. Mä tuossa mietin tuota meidän vierasta iltapäivän haastateltavaa Christopher Strandbergia, joka rundaa kansanmies stand-up-kiertueensa tiimoilta. Nyt meidänkin kuuluvuusalueella esimerkiksi Jyväskylä, Lappeenranta, Kuopio, Lahti on luvassa tässä lähiviikkoina, lähiaikoina. Niin mietin Christopher Strandbergia, että miten häntä pitäisi tituleerata. Mä oon tässä aikaisemmin sanonut, että näyttelijä, juontaja, imitaattori, TV:stä tuttu henkilö. Mutta hänkin on tehnyt sitten niin paljon toi Christopher Strandberg. Ollut radiohommissa, tehnyt juontotöitä, imitaattorihommia. Katsotaan, mitä internet sanoo. Christopher Strandberg, teatteritaiteen maisteri, teatterikorkeakoulusta, ruotsinkieliseltä näyttelijätyön linjalta löytyy tuommoinen tutkinto. Hän on näytellyt Helsingin kaupungin teatterissa, Virusteatterissa, Lilla Teaternissa. On tehnyt ääninäyttelijähommia. Muumit Rivieralla animaatioleffassa jo vuonna 2014, niin tostakin on niin pitkä aika. Ja tosiaan Yle Extreme radiokanavalla tehnyt aamuohjelmaa ja Putouksessa ollut messissä ja voittanut Anssitähtien kanssa TV-ohjelman ja voittanut vuoden positiivisimman suomalaisenkin tittelin muutama vuosi sitten, 22. Niin paljon on ehtinyt Christopher Strandberg tehdä ja nuori mies, 89 syntynyt, niin vielä enemmänkin ehtii sitten puuhastella. Hän saa kertoa meille tunnin kuluttua tuosta kansanmies stand-up-showstaan sitten enemmän. Joo, tämmöistä luvasi tänään Christopher Strandberg pari otteeseen äänessä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Jonne voi pistää viestin WhatsAppia käyttäen numeroon 040 619 5939. Tulipas nyt virallisesti, mutta ei se mitään. Virallisuus on välillä ihan hyvä. Yksi biisi toive saapunut tuossa ihan hetki sitten. Ismo Alankoa soimaan Taiteilija elämää. Lahdessa olisi tänään semmoinen taiteiluretki tiedossa. Pyöräretki julkiseen taiteeseen. Ilta 6:00 sopivasti tämän Puolen Suomen iltapäivälähetys jälkeen. Tule pyöräilemään lenkki Lahden julkiseen taiteeseen. Ihastellaan monenlaista taidetta, muraaleja ja taideteoksia ja sen semmoista. Niin okei, tuommoinen sivistävä reissu tiedossa. Pitääköhän siellä olla oma fillari vai voiko liittyä hölkäten jengiin mukaan? Joka tapauksessa toivekappaletta Taiteilijaelämää Ismo Alanko toivottiin Lahdesta soimaan ja tässä se tulee.

Taiteilija elämää Ismo Alanko WhatsAppissa viestiä. Aika hurjat sanat tuossa biisissä. No, se oli sitä taidetta. Eikö sitä taiteilija saa vaikka kuin hurjat sanotukset about tehdä ja sitten meidän vastaanottajien vastuulla on tulkita niitä. Ehkä, en mä tiedä. Joo, hurjat sanat ja on toi hurja toi Ismo Alangon laulusoundikin. Se on kyllä semmoinen, mikä jakaa mielipiteitä. Mulla tytär ei voi sietää tota Ismo Alangon lauluääntä ja sitä laulusoundia. Mulle taas maistuu aika hyvinkin toi Ismo Alangon tuotantoja. Olen ihan jonkin asteinen diggari, näin voisi sanoa, niin meillä on välillä kotosalla ollut hyviä keskusteluja, kun toinen ei voi niinku sietää tota, että hän, mä ymmärrän se, että se Ismo Alangon ääni on hyvin tommonen sellainen persoonallinen ja jakava. Ja kun hän laulaa semmoisella ihan omanlaisella tyyliä, että se ääni tulee jostain eri osasta kurkkuu varmaan kuin muilla laulajilla, niin se on tommonen, ymmärrän sen, että se ei niinku välttämättä ole semmoinen hieno, kaunis ja soiva ääni, mikä silleen niin kuin puhuttelisi just jotain vaikka teini-ikäistä tyttöä, mutta kyllähän sitten tuolla omalla tatsillaan osaa tulkita ja laulaa tosi hyvin. Ja on hänelläkin semmoisia nättejä biisejä, vaikka se ääni on semmoinen karhea omanlaisensa semmoinen tietynlainen. Niin. Nämä on makuasioita nämä ja hyvä tosiaan niin.

Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita. Aikamoinen musiikillinen kollaboraatio oli siinä. Ja aikamoiset musiikilliset kinkerit heinäkuun puolivälissä laukaa peuruka John Smith Rock Festival 2026. Me Puolen Suomen iltapäivässä jaetaan lippusettejä sinne. Nettikisa on auki. Yksi esiintyjä tuolla festareilla on Karon niminen raahelaislähtöinen bändi, joka oli pitkään poiskin, semmoisen niin kuin 15 vuotta suunnilleen veke, mutta nythän Karon on sitten takaisin jälleen. Ja itse asiassa tänään Iltalehdessäkin juttua Karonista ja J.P. Leppäluodosta, joka tiedetään Yöstä, Yöyhtye Keulilta, Elämäni biisi TV-ohjelmasta myöskin. Niin Karon on hänen tämmöinen nuoruuden yhtyeensä, joka on Raahesta ponnistanut aikanaan maailmalle. Iltalehdessä on haastateltu Antti Karihtala ja J.P. Leppäluotoa ja fiilistelty sitä merenrantakaupunkia. Kun Raahe palaa, siinä on jotain selittämättömän jännää. Kyllä se vaan on niin, että sydän on siellä. Raahe on sydämeni kaupunki. Näin J.P. Leppäluoto on kuvaillut Iltalehdelle. Ja Karon yhtye teki hyvää tämmöistä. Ja tekee siis edelleen, koska on aktiivinen, mutta heillä oli tällaista niin kuin raskasta goottimetallia. Mihin me nyt sitä verrattaisiin? Verrataanko vaikka alkuaikojen himiin vähän? Että kitarat on raskaita, mutta kumminkin tämmöistä niin kuin hyvää melodista musiikkia. Ja me kuunnellaan Colder-niminen kappale Karonilta nyt ennen puoli kolmen paikallista asiaa. Ja muista meidän John Smith Rock Festival-kilpailu. Se löytyy radiomme kotisivuilta. Siellä on kilpailut. Sieltä messiin voittamaan bilettejä, niin pääset Karoniakin katsastamaan sitten kesällä heinäkuussa John Smith Rock-festareille. Nettikisa on tällä viikolla auennut.

0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
1: Paikallista settiä Puolen Suomen iltapäivässä 3:30, 3:30 ja 4:30. Nyt tosiaan vielä ennen 14.30 paikallista vetoa otetaan Karon yhtyeen musiikkia. Biisi on Colder. Karon mukana tämän kesän John Smith Rockfestareilla.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Ai ai, kun jytisee hyvin. Caron Coder. Caron, yksi John Smith Rock Festival esiintyjistä tänä kesänä. Caron vetää torstaina. Steven Seagals, Herra Ylppö, Mokoma, Beast in Black, The Gathering, Amorphis, Floriansen ja niin edelleen. Ja niin edelleen siinä John Smith Rock Festivalin kattausta ja nettikisa. Kahden hengen lippupaketteja puolen Suomen iltapäivästä jaossa. Radion kotisivut ja kilpailutosio. Miksi sinun ja ystäväsi pitäisi saada liput? Käy osallistumassa. Kello on ylittänyt 2:30. Mitä me tässä enää venttaillaan? Paikalliset jutut kehi.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Ja näin on saatu vieraaksi aktiivipartiolainen Kerttu Mustonen. Ihmisillä on partiosta kaikenlaisia tällaisia olettamuksia, esimerkiksi vaikka Akuankan luomia mielikuvia, niin täytyy kyllä heti alkuun Kerttu tiedustella, että minkä mielikuvan sinä itse haluaisit kumota partiolaisista?
3: Partioistahan löytyy paljon niin kuin oletuksia, mitä ihmiset ajattelee heti ensimmäisenä, että siellähän vaan tehdään solmuja ja vietetään viikonloput metsässä, mutta eihän se nyt niin oikeasti ole. Partio on tosi monipuolinen harrastus, missä varmasti voi tehdä siitä sun partiopolusta sun näköisen. Ja partioissa voi myös edetä ihan oikeisiin ja kunnon tehtäviin, kuten itse olen edennyt tuommoisen suuren piirileirin viestintä- ja markkinointijohtajaksi, mikä on kyllä ollut tosi päheetä.
2: Aivan mahtavaa, että sellaisen kokemuksen olet saanut ja olet tässä sitä leiriä tekemässä. Palataan siihen ihan hetkisen kuluttua Pauhu 26-leiriin, mutta miten sinä, Kerttu Mustonen, olet päätynyt partioharrastuksen pariin?
3: No itse asiassa mä oon aloittanut partion ihan ykkösluokalla, eli aika monta vuotta tässä on tullut jo harrastettua ja silloin kaverit harrasti myös, niin sitten halusi itsekin siihen porukkaan. Ja vaikka ne kaverit ei ole enää ehkä partiossa, niin mä oon kyllä löytänyt tosi paljon uusia ystäviä ja semmoisia ihmisiä, keiden kanssa mä tiedän, että tullaan tekemään yhdessä pitkään.
2: No mitä kaikkea sitten partio on antanut sinulle harrastuksena, Kerttu, muuta kuin näitä ystäviä ja tuttavia?
3: No partiohan on opettanut ihmisenä ihan super paljon, että vastuullisuus ja kaikki tämmöiset taidot on kehittynyt, mutta myös mä ajattelen, että partio on niin iso osa mun elämää, että se on kyllä semmoinen elämäntapa jo tässä vaiheessa, että konkreettisia oppeja on kyllä tullut, mutta on myös semmoisia, mitä ei ehkä aina välttämättä huomaa, että hei, että tämäkin on opittu partiosta.
2: Ja varmasti niitä myös työelämässä voi hyödyntää, vai oletko samaa mieltä?
3: No kyllä, itse asiassa moni asia, mitä on just viestinnän parissa oppinut partion kautta, niin on ollut nyt töissä helpotuksena, että osaa vaikka päivittää nettisivuja.
2: Kuulostaa todella hyvältä. No jos aikuisena haluaisi lähteä partioharrastuksen pariin, kun useasti lapsena lähdetään vaikka siellä alaluokilla, niin onko se mahdollista näin aikuisiällä vielä ja vaikka täällä meillä Savossa?
3: No tietenkin on. Ainahan aikuisia tarvitaan mukaan mahdollistamaan toimintaa. Että aikuiset yleensä on lippukunnissa niitä, ketkä pääsee olemaan just niitä mahdollistajia ja tekijöitä, mutta aikuisillekin on myös mahtavaa ohjelmaa niin kuin yleisesti ottaen partiossa. Esimerkiksi semmoinen viikonloppuun mittainen metsäseminaari nimeltä Johtaja Tulet, joka järjestettiin viime syksynä viimeksi.
2: Millainen kokemus tämä Johtaja Tulet oli?
3: No se oli kyllä tosi suuri ja mahtipontinen, koska yli 2000 aikuista johtajaa meni yhdessä Evon metsään kuuntelemaan mahtavia puhujia ja kohtaamaan toisiaan.
2: Kerttu Mustonen, tosiaan tuossa alussa mainitsit, että kesällä järjestetään tällainen Pauhu 26-leiri, missä sinäkin olet tekijänä mukana ja viestinnästä vastaavana, niin millainen leiri tämä oikein on?
3: Pauhu 26 on Järvi-Suomen partiolaisten partiopiirin tämmöinen piirileiri, mikä on järjestetty viimeksi. Tuleekohan siitä melkeinpä jo ainakin 6 vuotta, kun 2019 se järjestettiin. Ja siitä on kyllä pitkä aika, mutta Pauhu on semmoinen koko Järvi-Suomen partiolaisten lippukuntien yhteen kokoava leiri, mihin on tulossa paljon porukkaa ja päästään nauttimaan kesästä Pohjois-Karjalassa yhdessä.
2: Kerroit, Kerttu, tuossa, että porukkaa on tulossa paljon, niin millaisista osallistujamääristä tällaisella piirileirillä yleensä on kyse tai juuri tuolla Pauhulla? Paljonko väkeä tulee paikalle?
3: Pauhulle on tällä hetkellä ilmoittautunut yli 1100 ihmistä, joka on meidän piiriin nähden tosi hyvä, mutta sitten tietenkin isommissa piireissähän leirit on isompia, että se vaihtelee kyllä tuhansista partiolaisista helposti 2000 tai sitten ihan vaan satoihin.
2: Hurja määrä on kyllä tuo 1000kin ja kyllähän ne useat sadatkin jo hurja määrä on, mutta mitä kaikkea tuolla Pauhu 26-leirillä sitten oikein tapahtuu?
3: No, Pauhullahan päästään näyttämään semmoisesta perinteisestä retkielämästä tai leireilyelämästä, missä nukutaan teltoissa ja päästään ohjelmaan osallistumaan esimerkiksi käsitöiden tai vesiohjelman tai muun tämmöisen parissa. Ja meillä on suuret yhteisohjelmat, missä koko leiri kokoontuu yhtä aikaa kuuntelemaan leirin tarinaa ja nauttimaan siitä yhdessä olosta.
2: No, Kerttu, täytyykin tähän väliin sitten kysyä, että vieläkö sinne mahtuu mukaan leireilemään ja pääseekö mukaan, vaikka ei olisi partiolainenkaan?
3: No, edelleen pääsee ilmoittautumaan. Meillä on juuri 4.5. alkanut päiväleiri-ilmoittautuminen, mihin pystyy ilmoittautumaan meidän nettisivujen kautta. Ja ei vielä partiolaiset on tietenkin tervetulleet kaikkeen partiotoimintaan mukaan, että heidät otetaan mieluusti mukaan.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Boy Loco My Soul, tiistai 12. toukokuuta, Puolen Suomen radio täällä ja sinä olet siellä ja mahdollisesti olet nakuttanut joskus WhatsApp-viestin tai ehkä toisenkin tänne studioon numeroon 0406195939. Nyt kuunnellaan semmoista harvemmin täällä meidän radiossa soinutta artistia, en tiedä onko soinut koskaan. Mutta tuli lyhyt ja ytimekäs biisitoive, missä ei ollut mitään perusteluita. Ei niitä aina tarvikaan, mutta meikäläistä tietysti lämmittää, jos löytyy joku tarina sieltä kappaleen takaa, että minkä takia joku biisi on tärkeä, mihin se liittyy, miksi sä haluat sen kuulla, mitä se kappale aiheuttaa sinussa, että minkä takia sä just jonkun tietyn biisin haluat soimaan. Niin tässä nyt ei ollut näitä perusteluja, mutta saa niitä vaikka nytkin laittaa sitten, jos kappaleen aikana tai jälkeen jaksaa nakutella, mutta kotimainen biisitoive artistilta nimeltä Puhuva kone. Kappale on lintu. Joo, tämä toive toteutetaan. Nyt Puhuva kone oli semmoinen tosi nuori hip-hop ja rap-henkistä musiikkia tekevä sälli. Siis toh periaatteessa lapsiartisti, että äänen murros ei ollut tainnut vielä silloin tulla, kun Puhuvalla koneella oli näitä sen ajan hittibiisejä. Eikö se ollut semmoinen nimibiisi? Eikö hänellä ollut myös Puhuva kone-niminen kappale? Siis ihan tämmöinen niin kuin nimikkobiisi, eli Puhuvan koneen Puhuva kone. Jos en väärin muista, niin mun mielestä oli tämmöinen. Mutta tässä biisitoiveessa ei tosiaan ollut sen kummempia perusteluja, mutta pitäisi saada Lintu-niminen kappale Puhuvalta koneelta soimaan. Ja näinhän tapahtuu nyt. Jaa, perustelutkin tuli. Lahden satamassa on tänään lintuilta.

0: Puhuva kone, lintu. Ihan kohta tämän päivän biisi, puolen Suomen biisi, siis soimaan ensin Greg Keane Band, The Breakup Song. Puolella.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa Tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Kello on sen verta, että laitetaan päivän biisiä, Puolen Suomen biisiä soimaan. Kotimaista kamaa tänään tässä vaiheessa päivää. Pari ulkomaan laulua ennen uutisia tulossa. 10 minuuttia, niin saadaan kello 15 uutiset ja iltapäivän haastateltava TV:stä tuttu juontaja, näyttelijä, koomikko Christopher Strandberg esittelee meille stand-up-kiertuettaan kansanmies nimistä Rundia, joka on käynnissä tällä hetkellä. Riemastuttava vallankaappaus on kuulemma tämä stand-up-show. Kuulemme lisää tästä esityksestä toivottavasti tuossa kello 15 jälkeen, kun Christopher Strandberg saa lähetyksen mukaan. Mutta mä oon valkannut Vesalaa soimaan Puolen Suomen biisinä tänään. Vesalan biisi parin vuoden takaa. Tämä oli 2-3 ilmestynyt tämä biisi. Mä olisin ajatellut, että tämä on jotenkin tuoreempi, että eihän siitä niin kauan ole, mutta kaikesta on jo 3 vuotta vähintään, niin kuin tästäkin. Tämän biisin julkaisusta Uu Mama on tanssittava. Vesalalta tämmöinen reippaampi biisi. Ei ole semmoinen introspektiivinen ja välttämättä niin sisäänpään kääntynyt kappale. Että ihan tämmöinen reipas, rempseä, tanssittava. Ja ei iskenyt meikäläiseen ekalla kerralla tämä biisi, että piti vähän tämmöistä sisäänajoa ottaa tämän kappaleen kohdalla, että vähän kuuntelen, mikä tämä on tämä Uu Maman biisi, että mikä tässä on se juttu, mutta sehän on se juttu, että on ihan törkeä hyvä biisi ja menee jalan alle. Pystyy pistämään tanssienkin tämän kappaleen tahdessa. Vesala, Uu Mama.

Loistava sanotus kaiken kaikkiaan ihan kokonaisuutena. Vesala Umama, tämän päivän puolen Suomen biisi. Ai että. Tää on Vargas ja Lagola, A Power in Letting Go. Yksi Bryan Adams biisi vielä ennen uutisia. Kuuntelet puolen Suomen iltapäivää.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Metsästäjät lopettivat karhun Sonkajärvellä eilisiltana. Poliisi määräsi karhun lopetettavaksi, koska eläin oli käynyt poliisin mukaan asuintalojen pihoissa useita kertoja. Karhusta tuli maanantaina kaksi uutta havaintoa, minkä jälkeen karhua yritettiin karkottaa ampumalla ilmaan ja ajamalla koirilla. Poliisien mukaan karhu jäi kuitenkin asutuksen läheisyyteen. Poliisin mielestä tilanteessa ei ollut enää lievempiä keinoja kuin ampua karhu. Kyseessä voi olla sama karhu, jota oli karkotettu aiemmin Kiuruvedellä ja Pyhäjärvellä. Karhua pidetään mahdollisesti samana eläimenä sen liikkumisen ja siitä otettujen kuvien perusteella. Itä-Suomen yliopiston apteekissa käynnistetään muutosneuvottelut, jotka koskevat koko apteekin noin 60 työntekijän henkilöstöä. Neuvottelujen taustalla ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt. Yliopisto harkitsee apteekin verkkokaupan lakkauttamista tai supistamista. Apteekkari Jouko Savolaisen mukaan kivijalkamyymälän asiakkaille muutokset eivät näy, mutta verkkokaupan asiakkaisiin ne saattavat vaikuttaa. Apteekin myymälä sijaitsee Kuopion keskustassa Puijon kadulla. Mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset tai tehtäväjärjestelyt koskisivat noin 10 työntekijää. Ensin selvitetään määräaikaisten työsuhteiden tarvetta ja työntekijöiden uudelleensijoittamismahdollisuuksia. Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen kesäkuun alkuun mennessä. Siilinjärveläinen entinen pääministeri Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Compassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena neljään kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Hankkeen tiedotteen mukaan Pohjoismaat muodostavat yhden maailman suurimmista talousalueista, mutta yhteistyö eri maiden kesken ei ole vielä optimaalista. Ja kerrotaan vielä, että kevään eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, ylioppilastutkintolautakunnasta, kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaturia ja 2 eksimiaa. Katso lista pohjoissavolaisista lukijoista valmistuneiden nimistä Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tästä tulee nyt sadetta suurimmassa osassa maata lähimmän vuorokauden aikana, mutta poutastakin löytyy. Idässä on enimmäkseen poutaista säätä. Mitäs muuta maan itäosaan luvataan? Puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna on jotain 15 ja 20 välistä lämpötilaa. Yöllä lämpötila on 6 ja 10 lämpöasteen välillä ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Samai Koskinen, Aurinko, Ystävä ja Kaljaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja sä voit voittaa lippuja John Smith Rock Festivaaleille. Torstai, perjantai, lauantai liput. 3 päivän lippupaketti sisältää siis 2 hengelle sisäänpääsytty. Jokaisena festaripäivänä John Smith Rockfestareille. Kilpailu löytyy radiomme kotisivuilta. Ja itse asiassa meidän konsernin kaikkien radioiden kotisivuilta löytyy skabat kilpailutosiosta sieltä messiin. Yhteystiedot peliin ja sitten perustelut, että miksi sun ja ystäväsi pitäisi voittaa liput. Niin. Tämmöinen on homman nimi Puolen Suomen iltapäivässä. Ja vieraan nimi tänään on Christopher Strandberg. Hän kiertää nyt Suomea kansanmies stand-up shown kanssa ja saa kohta luvan kertoa meille, että minkälainen show se kansanmies nyt sitten oikein onkaan. Jyväskylä on tällä viikolla. Kesäkuun alussa on Lappeenrantaa ja Kuopioon ja Lahteen luvassa. Christopher Strandberg hetken kuluttua äänes, mutta toive musiikkia vielä sitä ennen. WhatsApp-viestinnässä toivekappaleita aika ajoin putkahtelee numeroon 0406195939. Ja meidän kuulijamme kirjoittaa näin. Soitatko sadepäivän ratoksi rennon letkeän biisin ja harvemmin kuulun Remun kappaleen Paholaisen masurkka? Jämsään lähtee tämä toive. Ja kuulija kirjoittaa myös, että kuuntelen musiikkia monipuolisesti ja kun ostin taannoin vinyylilevy soittimen ja löysin Remun levyn arkistosta, niin löysin on pupunkorvien välissä. Biisi laittaa mukavasti jalan vipattamaan ja tuo esille Remun muutakin musiikillista puolta kuin Ganesin. Kiitos, että soitat muutakin erilaista musiikkia. Kiva kuunnella tätä ohjelmaa. Kiitos tästä viestistä. Tätä ohjelmaa on myös kiva tehdä, kun voi soitella oikeasti sitä niin sanottua musiikkia, joka yllättää. Toi tuli nyt tuolla meikäläisen Dressman äänellä. Musiikkia, joka yllättää. Niin, toivottavasti joku yllättyy nyt tästä ja toivottavasti toivoja yllättyy iloisesti. Remu, Paholaisen masurkka, Christopher Strandberg, tämän jälkeen äänessä.

0: paikallisten puolella.
1: Me puhutaan nyt Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä Kansanmies-nimisestä esityksestä ja itse kansanmies Christopher Strandberg lähetyksessä mukana iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Sä pääsit nyt Christopher avaamaan sun stand-up-showta, suuruuden hullua komediashowta. Mutta jos olen ymmärtänyt oikein, niin jotain sellaista on luvassa, että vallankaappaus ja tänne haastavien aikojen keskelle, niin johtaja Strandberg tarjoaa nyt sitten helpotusta meille kansan syville riveille, eikö näin?
2: Ehdottomasti juuri näin. Mä ajattelin, kun Suomessa ollaan aina vähän niin kuin jäljessä, kun noita suuria trendejä lähtee maailmalle liikkeelle, ja nyt kun näitä diktatuureja tuntuu syntyvän yllättävinkin paikkoihin, niin miksei Suomi hyppäisi tähän junaan, niin mä tässä vähän niin kuin tarjoan itseäni sitten yksinvaltiaksi tälle rakkaalle kotimaalle äärimmäisellä suurella ironialla tietysti höystettynä. Stand-up kun on, niin se tarjoaa niin jotenkin loistavan mahdollisuuden vitsailla oikeista, tärkeistä asioista, mutta niin, että niille pystyy nauramaan. Koska mä koen, että me eletään semmoista aikaa, että me tarvitaan eskapismin ja niin kuin sellaisen aivot narikkaan viihteen lisäksi, me tarvitaan myös keskustelua ja kykyä myöskin nauraa kamalille asioille. Se on musta terve tapa käsitellä sitä, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä. Mutta sen lisäksihän siinä on aika iso osa myöskin tämmöistä tiettyä, voisi sanoa, tilinpäätöstä oman julkisuuskuvan kanssa. Eli mä pääsen niin kuin näyttämään kaikki värini tässä esityksessä.
1: Mitä se tarkoittaa, se kaikki värit?
2: Myöskin mun ehkä synkemmät ja niin kuin törkeimmät puolet, mitä tavallaan, ja syystäkin ne ei ole päässyt näyttämään, koska mä teen paljon semmoisia ohjelmia, missä mä oon tavallaan osa isoa, niin kuin, isoa kokonaisuutta, mä palvelen tavallaan formaattia, kuten Petollisia tai näin poispäin, niin tässä mä pääsen tavallaan täysin omin ehdoin ensinnäkin kirjoittamaan vitsit, mutta myöskin olemaan enemmän tavallaan oma itseni yleisön edessä ja yleisön kanssa.
1: Onko tässä esityksessä imitaatioita, musiikkia vai onko se niinku puhdas stand-up show?
2: No ei, sehän on se juttu.

0: johtajuudesta ja johtajista, niin se on välttämätöntä ottaa mukaan 3 presidenttiä ainakin jokaiseen esitykseen.
1: Hei Christopher Strandberg, kun sä teet imitointeja, sä rakennat hahmoja, niin onko sulla joku semmoinen maali vielä, joku ketä sä et ole saanut toimimaan, joku ketä sä et ole saanut osumaan, että hei, tää mun pitää vielä saada naulattua, tämä tyyppi?
0: Hyvä kysymys. Tavallaan ei oikeastaan, kun se imitaatio, se niinku halu ja tarve syntyy varmaan siitä, että niinku huomaa jo, että hei, ton tyypin mä pystyisin tekemään. Ja sit lähtee sitä kohti. Et sitten on semmoiset niinku vaan aisti, että ei toi resonoi tai mä en saa kiinni, niin sit se, en ole edes yrittänyt sit tavallaan niitä imitoida. Mutta ehkä semmoinen yleinen trendi on se, että no, Suomessa varsinkin nuoremmat poliitikot alkaa olla aika, ne on niin mediakoulutettuja jo niin kuin alusta alkaen, koska nyt nykyään 30-vuotiaat johtajat, ne on jo tavallaan kasvanut tässä some-aikakaudessa, niin he on tavallaan aika siistejä tavallaan esiintyjiä, mikä on vähän harmi, että tavallaan mä niin kuin imitaattorina kaipaan kaikkia tämmöisiä persoonia, kuten Paavo Väyrystä ja Riitta Uosukaista ja Tarja Halosta. Ennen vanhaa poliitikot oli, niin kuin, niillä oli enemmän särmää silleen, niin kuin persoonallisuuden puolesta.
1: Joo, toi on kyllä sääli. Tämä aika on hionnut pois tuommoiset persoonalliset asiat.
0: Niin, mutta se ei ole hionnut pois. Myöskin poliitikot osas niin kuin peruskäytöstävät paremmin ennen vanhaa. se ei ole niin kuin tavallaan parantunut ajan saatossa se käytöstapojen niin kuin hallitseminen. Et on paljon räksyttäviä, mutta mediakoulutettuja poliitikkoja tässä ajassa, missä eletään.
2: Paikallisten puolella.

Ves, suutele mun silmiin. Christopher Strandberg äänessä kello 16 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Hänet on tulossa kirjaa. Me puhutaan siitä myöhemmin tänään. Ja puhutaan vielä noista imitaatioista ja musikaalisuudesta ylipäätään ja myös esiintymisjännityksestä, koska niin kuin monet pitkän linjan taiteilijat ja esiintyvät ihmiset, niin Christopher Strandberg myös jännittää ja paljonkin omia esiintymisiään. Kohta paikallista asiaa 15.30. Ennen sitä Ekotrippi, matkustaja ja Maroon 5, She Will Be Loved.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Pertti, mitä me juhlitaan?
6: Katsastusta!
5: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Ekotrippi matkustaja, kuulijamme laittoi WhatsAppiin viestin, että mietin, jotta milloin lähetyksessä on liikaa lintujuttuja. No ei kai, niitä nyt vielä on ollut. Ihan pari kertaa linnut mainittu vasta tänään. Tässä on videota ilahduttamaan kevättä. Tämä on alkupäivältä ja varpusten pulinaa. Taitaa olla pihan puskista ja pensaista kuvattu jostain ihan siitä kuulijamme omalta kotipihalta ja kerrostalojen sisäpihalta, minä luulisin tästä nyt videon perusteella. Kiitos tästä viestistä. 0406195939 Puolen Suomen iltapäivän luontoääni tänään. Varpusten pulinaa siinä tältä aamulta. Kohta paikallista asiaa. Maroon 5, She Will Be Loved. Tämän jälkeen sitä lokaalia settiä luvassa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Lapinlahti nousi pari vuotta sitten otsikoihin poikkeuksellisella tavalla, kun poliisi paljasti Suomen laajimman salametsästysrikoskokonaisuuden ja tapaus herätti paljon tunteita koko Pohjois-Savossa ja tietysti myöskin paikallisesti Lapinlahdella. Ja nyt tätä aihetta lähestytään Lapinlahdella aivan uudesta ja vähän erilaisesta kulmasta, nimittäin taiteen kautta. Taidemuseo Eemelissä on avautumassa toukokuun 21. päivä eränkävijä luontonäyttely, joka käsittelee metsästyksen, luonnon ja ihmisen suhdetta yllättävästäkin näkökulmista. Ja meilläpä haastateltavana on tuolla puhelinlinjan toisessa päässä Taidemuseo Eemelin museoamanuenssi Hannu Heikkilä. Morjesta, Hannu.
2: Terve vaan.
1: Lähdetään liikkeelle tämän näyttelyn taustasta. Tosiaan Lapinlahden salametsästystapaus oli monella tavalla erikoinen ja herätti ristiriitoja, niin miten siitä syntyi sitten ajatus tällaisesta taidenäyttelystä?
2: No, ajatushan lähti itämään monesta eri suunnasta. Eli meillä ihan museoasiakkaat keskusteli tästä meidän museohenkilökunnan kanssa jo ihan kun tapaus paljastui. Sitten myös meidän museon muiden museoiden kollegat, heidän kanssaan keskusteltiin tästä. Ja lopulta sitten, kun meidän taidemuseon näyttelytyöryhmä tekee tätä näyttelysuunnittelua, niin näyttelytyöryhmässäkin tuli sitten esille, että nyt tähän ajankohtaiseen aiheeseen kannattaisi tarttua ja tuoda sitten taiteilijoiden ja taiteen näkökulmaa tähän ajankohtaiseen aiheeseen.
1: Miten, Hannu, kuvailisit tätä eränkävijä luontonäyttelyä?
2: No, siinä nyt lähestytään sitten maalaustaiteen, kuvanveistotaiteen, lähinnä niiden näkökulmasta laajasti metsästys- ja luontoteemoja. Ja ennen kaikkea sitten tätä näyttelyä, kun ruvettiin tässä suunnittelemaan ja kuratoimaan, niin sitten jäsentyi 4 keskeistä teemaa, joiden kautta lähestytään aihetta. Eli ensin lintumaalareita ja heidän lintumaalauksiaan, esimerkiksi Kuopio-Haminalahdessa von Wright ja von Wright-veljekset, sieltä ennen kaikkea Ferdinand ja Ferdinandin 2 oppilasta, heidän lintumaalauksiaan. Sitten tietysti kun metsästyksestä puhutaan, niin kiinnostuttiin siitä, että löytyykö suomalaisesta kuvataiteesta metsästäviä taiteilijoita. No, lähinnä taiteilijat on metsästäneet silloin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Sieltä löytyy näitä metsästäviä kuvataiteilijoita. He on tehneet realistista ulkoilmamaalausta, eli menneet sinne luontoon, tehneet siellä maalauksia. Sitten myös he ovat tehneet erilaisia metsästysaiheisia maalauksia. Siellä on metsästäjiä metsästysvarusteissa. Ja sitten myös erilaiset riista-asetelmat oli suosittuja. Se on 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. No, sitten tietysti kuvanveistijät on käsitelleet eläinaiheita. Sieltä löytyy niitä. Ja sitten myös haluttiin tuoda tätä, no, ei ehkä voi sanoa enää uutta näkökulmaa, vaan jo ihan ainakin 1900-luvun alusta alkaen sitten taiteilijat on ottanut kantaa myös kysymykseen luontoyhteydestä, ympäristön asioista, ehkä jopa niin kuin mietitty, että mitenkä sitä luontoa nyt ymmärretään, ja myös myyttisiä näkökulmia alkaa ihan kalevalaisesta luontosuhteesta. Eli näyttely niin kuin lähtee hyvin monesta eri näkökulmasta miettimään tätä luonto- ja metsästysaihetta.
1: Niin tuossa jo, Hannu Heikkilä, mainitsitkin, että tosiaan taiteilijat on silloin aikanaan jo ottaneet myöskin kantaa tällä taiteellaan niin kuin esimerkiksi luontosuhteisiin. Niin miten tämä näyttelyn laita, onko tämä enemmän tämmöinen historiallinen katsaus vai nimenomaan keskustelun avaus tähän päivään?
2: Sekä että. Eli siinä myös luodaan tätä historiallista taustaa, mutta sitten ennen kaikkea annetaan jokaiselle kävijälle tilaa ja mahdollisuus pohtia sitä hänen omaa luontosuhdetta myös suhteessa näihin taideteoksiin ja tähän hetkeen.
1: Museoamanuenssi Hannu Heikkilä, Taidemuseo Eemelistä. Siellä tosiaan on esillä niitä lintumaalauksia ja käsittääkseni aikanaan aika paljon sitten nämä maalaukset saattavat syntyä niin, että tämä lintu metsästettiin, ammuttiin ensin ja sitten tehtiin se taideteos. Niin miltä tällainen historia näyttää nykykatsojan silmin?
2: Se saattaa tulla jopa yllätyksenä nykyihmiselle, koska me ollaan niin totuttu kameroihin ja kaukoputkiin ja kiikareihin, mutta niitähän ei tietenkään ollut silloin 1800-luvun lintumaalareilla käytettävissään, vaan tosiaan lintu täytyy ensin ampua, jotta sen pääsi maalaamaan.
1: Koko haastattelu kuunneltavissa savonaalot.fi.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tiistai-iltapäivää täältä Puolen Suomen radion studion Uumenista. Paikallista asiaa luvassa 3 vartin päästä lisää. Kello 16.30 suurin piirtein. No nyt itse asiassa myöhästyttiin vähän 3:30. Syy taitaa löytyä peilistä. Joo, oli ihan pakko saada aikakoneen Nate Groove vielä soimaan tuossa ennen paikallista asiaa. Ja eihän siinä. Jos Nate Groove täytyy soittaa, niin sitten se täytyy soittaa. Ei sille voi minkään. Se on sitten vaan soitettava. Niin kuin nyt on soitettava yhtyettä nimeltään Zen Cafe. Moikka Jani. Voisin toivoa bändiä nimeltä Zen Cafe. Tää tuli ilmeisesti noista Raahe-jutuista, kun puhuttiin John Smith-festareilla tai John Smith Rock-festivaaleilla kesällä esiintyvästä Karon-yhtyöstä, joka on raahelaislähtöinen, niin tämä varmasti on saanut kuulijamme muistelemaan tuota rannikkokaupunkia. Raahen aikaa liittyy vahvasti muistoja tai nyt jo enemmänkin tunnemielikuvia liki 30 vuoden takaa. Siis ajalta, jolloin elettiin Nokia-huumaa ja Suomen huimaa nousua. Olin itsekin pieneltä osalta ihan murusena tuota nousun mahdollistanutta koulutusta. Pyöritin Raahessa Oulun yliopiston luentotekniikkaa professorien ja assistenttien sekä toisaalta opiskelijoiden välissä. No siinä on ollut varmaan pyöritystä. Oulun yliopiston luentotekniikkaa professorien ja assistenttien ja opiskelijoiden välissä. Siellä puun ja kuoren proffien ja opiskelijoiden välissä on oltu. Ja Zen Cafe -yhtye tuo meidän kuulijalle muistoja ja tuon kyseisen ajan toiveikkuuden mieleen. Palataan sinne vuosien taakse Zen Cafen sävelillä. Tämä on Puuenkeli.
1: Studiossa Jani Niva.

Älä kerro kenellekään, että tulin huoneeseesi, oli keskiviikko ja alkuilta. Älä mainitse, että mulla oli kylpytakki auki, koska olin juuri tullut suihkusta. Verot olit sulkenut ja Nalle, joka sanoo, äiti istuis olla tuolin perällä. Etän kerro siitä kellekään, et istuin sängyn reunalle ja katson sua rauhallisesti.

Älä kerro tästä äidille tai kavereille koulussa, kun välitunnin aika vihdoin on. Minä pidän tämän salaisuuden, pidä sinä myös, se olkoon tämän meidän kahden välinen. Älä isällekään mainitse, hän tietää, että minä olen luotettava vanha kaveri.

0: Wow, Zen Cafeen Puuenkeli. Se olikin noin hyvä biisi. Kestänyt aikaa aivan törkeä hyvin. Samoin kuin nämä seuraavatkin laulut. Samuli Edelman, Ihana ilta. Ja Gary Numan tuolta Brittein saarten puolelta. Gary Numanin Cars. Otetaan kohta.
1: On pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo, halo, halo. Onks sä ketä? Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä.
1: Niin aina
2: se ammattimies, kun

0: Vai Christopher Strandberg vetää synkimmät ja törkeimmät puolensa esille stand-up-showssa nimeltä Kansanmies, joka rundaa nyt pitkin Suomea? Näin se Christopher sanoi hetki sitten tässä meidän lähetyksessä. Ja puhutaan kaikista progiksista, joita miehellä on menossa, niin kello 16 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Uutisia kohti Gary Numanin Cars-biisin säästyksellä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Metsästäjät lopettivat karhun Sonkajärvellä eilisiltana. Poliisi määräsi karhun lopetettavaksi, koska eläin oli käynyt poliisin mukaan asuintalojen pihoissa useita kertoja. Karhusta tuli maanantaina kaksi uutta havaintoa, minkä jälkeen karhua yritettiin karkottaa ampumalla ilmaan ja ajamalla koirilla. Poliisien mukaan karhu jäi kuitenkin asutuksen läheisyyteen. Poliisin mielestä tilanteessa ei ollut enää lievempiä keinoja kuin ampua karhu. Kyseessä voi olla sama karhu, jota oli karkotettu aiemmin Kiuruvedellä ja Pyhäjärvellä. Karhua pidetään mahdollisesti samana eläimenä sen liikkumisen ja siitä otettujen kuvien perusteella. Itä-Suomen yliopiston apteekissa käynnistetään muutosneuvottelut, jotka koskevat koko apteekin noin 60 työntekijän henkilöstöä. Neuvottelujen taustalla ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt. Yliopisto harkitsee apteekin verkkokaupan lakkauttamista tai supistamista. Apteekkari Jouko Savolaisen mukaan kivijalkamyymälän asiakkaille muutokset eivät näy, mutta verkkokaupan asiakkaisiin ne saattavat vaikuttaa. Apteekin myymälä sijaitsee Kuopion keskustassa Puijon kadulla. Mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset tai tehtäväjärjestelyt koskisivat noin 10 työntekijää. Ensin selvitetään määräaikaisten työsuhteiden tarvetta ja työntekijöiden uudelleensijoittamismahdollisuuksia. Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen kesäkuun alkuun mennessä. Siilinjärveläinen entinen pääministeri Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Compassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena neljään kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Hankkeen tiedotteen mukaan Pohjoismaat muodostavat yhden maailman suurimmista talousalueista, mutta yhteistyö eri maiden kesken ei ole vielä optimaalista. Ja kerrotaan vielä, että kevään eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, ylioppilastutkintolautakunnasta, kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaturia ja 2 eksimiaa. Katso lista pohjoissavolaisista lukijoista valmistuneiden nimistä Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Meidän alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 välillä, huomenna 15 ja 20 paikkeilla. Yölämpötila 6 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kyllä, kyllä. Muistutan vielä, että tällä viikolla on auennut John Smith Rock Festival Skaboja meidän konsernin radioiden verkkosivuilla. Miksi juuri sinun pitäisi päästä John Smith Rock Festareille, Laukaa Peurunka sektorille heinäkuun puolivälissä nauttimaan raskaasta musiikista, rockista ja heavy rockista kahden hengen lippusetteja jaossa. Tästä toukokuun aikana, mutta käyt nyt saman tien vaikka tänään tai huomenna pistämään jo nimesi ja perustelut verkkosivujemme kautta, niin olet sitten pelissä mukana, niin ei jää roikkumaan sitten toi homma. Silleen niin kuin you know, niin hoida se nyt, niin ei tarvi sitten myöhemmin ihmetellä. Christopher Strandberg hetken kuluttua äänessä. Hän on meidän tämän iltapäivän haastateltava. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään tiistaina 12. päivää toukokuuta. Eilen fiilistelin sitä, kun eräs kuulijamme on viettänyt syntymäpäiviä viikonloppuna ja äitienpäiväkin oli käynnissä ja juhlat jatkui vielä eilen maanantainakin. Nyt on tainnut bileet päättyä. Täällä ollaan kunnossa ja vieraat lähti ja vettä sataa, kirjoittaa tämä meidän kuulijamme, jolla oli siis tuplajuhlat viikonloppuna. Ja bileetkin on nyt loppu. Mutta uusia bileitä tulee ja kesä tulee ja juhannus tulee. Tässä on hirveästi kaikkea, niin kyllähän tässä vielä ehditään juhlistamaan. Mutta terkkuja sinne meidän vakkari kuulijalle, joka on kondiksessa juhlien jäljiltä. Hyvä näin, hyvä näin. Toinen kuulijamme fiilistelee euroviisuja naapurin kanssa. He ovat muistelleet tai puhuneet euroviisuista, niin naapurin Naikkonen muistelee 70-lukua. Jotain voittajaa sieltä, joka jää nyt tässä viestissä hämärän peittoon. Mutta kuulijamme muistaa Katri Helenan biisin Lintu ja lapsi. Voisiko tämän saada radioon soimaan? No totta, Maar. Pistetään seuraavaksi Katri Helena Lintu ja lapsi. Tällä kuulijallemme on boolit porisemassa. Boolit kohta ok ja 5 litraa muhii tonkassa tällä hetkellä. Toiset me tehdään töitä ja syödään normiruokaa ja käydään kuntoilemassa ja toiset viettää useamman päivän mittaisia bileitä ja tekee vaan boolia. Näin se elämä heittelee, ei me tasan. Christopher Strandberg kohta äänessä iltapäivän haastateltavamme. Puhutaan musikaalisuudesta, imitaattoritaidoista Christopher Strandbergin kanssa ja miehen projekteista. Ainakin kirjaprojekti on tällä hetkellä semmoinen aktiivinen, että sen lisäksi, että hän kiertää Suomea kansanmies stand-up-kiertojen kanssa, niin kirjan parissa hän työskentelee tällä hetkellä. Ja mitä muuta kuuluu Christopher Strandbergille? Mennään siihen kohta. Mutta tämä on se Katri Helenan biisi. Lintu ja lapsi. Toive musaa Puolen Suomen iltapäivässä.

Katri, Helena, lintu ja lapsi. Ja oliko tämä nyt sitten käännös vuoden 77 Euroviisun voittajabiisistä L'oiseau et l'enfant, lintu ja lapsi, anteeksi lausumiseni. Jokainen radiojuontaja, aina kun on joku ranskankielinen biisin nimi tai joku muu, niin anteeksi, mä en osaa oikeasti ranskaa puhua. Meniköhän toi nyt sinne päinkään? L'oiseau et l'enfant. Noniin. Sitten Aleksanteri Hakaniemeä soimaan Bonsai-puu, Christopher Strandberg haastateltavamme äänessä aivan kohta.

0: Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puu. Kansanmies niminen stand-up kiertue kiertää pitkin Suomen niemeä nyt tässä lähiviikkoina tässä kuussa ja ensi kuussa kans. Tällä viikolla Jyväskylä luvassa ja sitten on vielä Lappeenranta ja Kuopiolahti ja kaikkea tämmöistä. Ja Christopher Strandberg on herra, joka tuota kiertuetta pyörittää ja kerrankin ilman filtreitä pääsee vetämään ihan mitä sylki suuhun tuo. Ei ole minkään petolliset ohjelmaformaatin vanki tai joidenkin Top Gearien tai muiden tämmöisten. Ja Christopher Strandberg tänään meillä äänessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Ootsä huomannut sen, että imitointikyky ja musikaalisuus menisi jotenkin käsi kädessä, kun mä oon kuullut useammalta joltain artisteilta, että esimerkiksi Danny on sanonut joskus, että hän on hyvä imitoimaan, niin ootko sä huomannut, että musikaalisuus ja imitaatiot menis käsi kädessä?
2: Ehdottomasti. Siis puheen tuottaminen ja imitaatiot, ne on jollain tapaa musiikkia. Tavallaan sä, niin kun ihminen on oma sävellyksensä ja tavallaan se ne kulkee, ne on tosi niin kun suuressa yhteydessä toisiinsa ehdottomasti. Ja siihen liittyy myös ylipäätään niin kuin kielitaito ja kielen oppiminen. Et mä veikkaan, että mäkin tosi nuorena opin hyvän englannin ja opin myöskin suomen kielen, koska mähän tuun täysin ruotsinkielisestä perheestä ja suvuista. Mutta leikkimällä suomenkielisten lasten kanssa itse lapsena, niin se tarttuu se suomen kieli heti. Ja sekin liittyy niin kuin musiikillisuuteen tai musikaalisuuteen. Niin on kyllä hyötyä siitä ollut aina, monessa mielessä.
0: Hmm. Onko sulla jonkinlainen musiikkiura haaveissa vielä, että tulisi sun nimen alla omaa musiikkia ja tämmöinen niin kuin ihan artistin ura?
2: Ken tietää? Siis mä jotenkin ajattelin, että musta ei ole artistiksi, koska artistius, siihen liittyy tietynlainen mysteeri. Artistien hyvät artistit on vähän niin kuin mysteerejä, koska ne tavallaan ne ei kerro itsestään kaikkea, ne kertoo itsestään musiikin kautta. Ja mä taas koen, mä oon tämmönen liian vilpitön ja hölöttävä ihminen, että et tavallaan mun paikka on enemmän ehkä just näyttämöllä, missä mä saan puhua vapautuneesti asioista, kuin se, että mä rakennan itsestäni jonkunlaisen eteerisen hahmon. Niin artistia mustakin ei varmasti tuu, mutta siis laulu on aina ollut mukana, kuten tässä stand-up-esityksessä ja muutenkin teen nytten kesällä Riihimäellä opehuone-musikaalia Niina Lahtisen ja Krista Salmisen ja Petrus Kähkösen kanssa. Siinäkin on paljon laulua ja eri hahmoja. Niin kyllä se laulu ja musiikki kulkee aina mukana mun töissä ja myöskin muutenkin elämässä.
0: Niin toi Riihimäen systeemi on tulossa ja sitten tietenkin sun oma stand-up show Kansanmies. Mitä muita työjuttuja sulla on tulossa tai mietinnässä tai menossa nyt tässä tällä hetkellä?
2: Pitäisi varmaan itsekin
0: katsoa
2: kalenteriin, että mitä kaikkia on jäänyt tekemään. Tämä on kuitenkin siis, kun tämä Kansanmies on

0: Täysin niin kuin oma teksti, niin koko toi huhtikuu ennen ensi iltaa meni, niin meni siis kirjoittaessa ja puristaessa sen jotenkin itsestään. Ja nythän se elää, sehän muuttuu hirveästi se itse esitys, että nyt kun tässä on edessä Seinäjoki Jyväskylä tänä viikonloppuna ja ensi viikolla taas olla Tampere, Espoo, tulee Lappeenrantaa, Kuopio, Lahti ja sitten vikana Helsinki, niin sehän myöskin vähän vaihtelee paikkakunnalta toiselle, koska mä teen huumoria myöskin suomenruotsalaisuudesta. Ja sitten tavallaan mitkä vitsit toimii missäkin, riippuu ihan siitä, ketkä on yleisössä. Että ollaanko tosi kaksikielisellä paikkakunnalla tai umpi suomenkielisellä kunnalla, niin siinäkin sisältö vaihtuu. Niin sitäkin joutuu päivittelemään tässä kuitenkin koko ajan kiertueen aikana. Mutta muutoin myöskin kirjoitushommat on aika ajankohtaisia. Mä tässä työstän kirjaa miehisyydestä parhaillaan, joka sitten tulee toivon mukaan ulos ensi keväänä.
1: Mikä siinä kirjassa on ideana?
0: Se käsittelee miehisyyttä ja miehisyyden tavallaan ehkä kriisiä, mutta myöskin mä haluaisin, että se on rakentavaa ja toivoa antavaa myöskin. Ja tarjoaa ehkä varsinkin nuorille miehille, mä haluaisin niin kuin luoda leveyttä mieskuvaan ja miesihanteeseen. Että se olisi sallivampi, että se olisi moninaisempi, niin kuin miehet oikeastikin on.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Juoksen yli huojuvan sillan. Ei laulettu tuossa biisissä niin, mutta seuraavassa kappaleessa lauletaan. Uniklubin huojuva silta otetaan tässä välissä Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tämän päivän vimonen paikallinen asia ohjelma kohta lähestyy myös, mutta Uniklubi ensin huojuva silta. Ja haastateltavamme Christopher Strandberg, TV:stä tuttu, juontaja, koomikko, imitaattori, näyttelijä on äänessä vielä viiden jälkeen tänään.
1: Mitä me juhlitaan?
2: Katsastusta!
1: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta. Rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskusfokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskusfokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tervolainen laulaja Marjo Tolonen on edinnyt tangomarkkinoiden semifinaaliin ja tämä valinta tuli julki lauantaina Lempäälän Ideaparkissa, jossa niitä live-karsintoja käytiin. Lauantaina valinnat tehtiin yleisön ja tuomariston äänin. Yleisö valitsi kummassakin sarjassa 3 jatkoon menijää ja tuomaristo 5. Semifinalistien joukossa on sekä ensikertalaisia että aiemmin kilpailussa mukana olleita laulajia. Ja tosiaan kuningatar puolella Marjo Tolonen Tervosta jatkoikin sitten eteenpäin yleisön äänillä. Näin Marjo Tolonen perusteli osallistumistaan kisaan muutama viikko sitten Savon Aaltojen haastattelussa.
2: Laulamista ja musiikkia on harrastanut ihan koko ikäni ja tango erityisen lähellä ollut aina sitten sitä mun musiikkia ja tanssimusiikkia ja keikkailua on tehnyt 35 vuotta taitaa olla jo takana ja silloin aikanaan nuorempana parikymppisenä olin ensimmäistä kertaa mukana, mutta ja pääsin jatkoon, mutta en sitten mennyt sinne jatkopaikalle enää. Ehkä ikä oli vielä sitten sellainen, että tuntui, että aika ei ollut oikea. Ja nyt sitten jotenkin mun pojan kanssa ollaan tehty tätä musiikkia tässä nyt parisen vuotta, että hänkin on innostunut tästä musiikkialasta. Ja sitten jotenkin nyt tuntui aika oikealta, että ikä on tullut lisää ja jotenkin semmoinen varmuus ehkä jo elämästä ja muutenkin, niin sitten poika vielä vähän patisti, että äiti, sä oot niin hyvä, että entäs jos osallistut, niin sitten aika oli oikea ja tuntui hyvältä nyt lähteä tähän kisaan. Että mä en ole ikinä oikeastaan ollut semmoinen kilpailuhenkinen tässä musiikin saralla, mutta nyt jotenkin tuntui hyvältä, että käydään niin kuin kokemuksena sitten katsomassa ja katsotaan, että mihin asti sitten musiikillisesti pärjätään.
1: Tuossa maiskin, että tosiaan tango on lähellä sydäntä, niin mikä siinä tangossa on se juttu?
2: Kyllä se on se tunne. Ihan ensimmäisenä, että musiikki on mulle muutenkin tunteiden kokemista ja tunteiden luomista muille ihmisille ja sitten erityisesti niin kuin vanhat tangot ja vanha musiikki yleensäkin niin kuin kiehtoo, että niissä on, ne sanat on niin kuin koskettavia ja luo niitä muistoja ja tunnelmia ja kaikkea, niin se on kyllä se. Ja sitten mä tykkään myös käydä itse tanssimassa, niin tango on myös tanssilajina semmoinen ihan mahtava.
1: Niin, suomalaiset on jotenkin semmoista tangoa kanssa, että lienee sitten se, että se tunne uppoaa kuitenkin meihin suomalaisiin ja savolaisiin, vaikka joskus meitä pidetään vähän semmoisena ehkä ainakin sellaisena, että ei niitä tunteita näytetä. Onko se sitten se tango semmoinen konsti ikään kuin ilmaista niitä tunteita?
2: No kyllä varmasti, että sekä ilmaista niitä niin kuin laulamisen kautta, mutta myös ottaa vastaan. Eli että sitten kun kuunteleekin niitä tangoja, niin on se. Ja sitten myös varmaan monella, ehkä juroomallakin ihmisellä, niin voihan se olla, että pistää tangon soimaan sille mielitietylle, niin saa sille myös ilmastua sitten niitä omia tunnetiloja. Että kyllä varmasti se on se, mikä uppoo suomalaiseen.
1: Marjo Tolonen, tuossa maiskin, että tosiaan parikymppisenä noin olit mukana myöskin tangomarkkinoiden laulukilpailussa ja karsinnoissa olit mukana ja pääsit jatkoon. Silloin sitten koit kuitenkin, että kisa ei ollut silloin se sopiva ja nyt sitten mukana, niin oliko kuitenkin ajatuksia tässä välillä, että olisit johonkin muuhun laulukilpailuun osallistunut?
2: Ei kyllä oikeastaan ole ollut, että jotenkin niin kuin mä oon aina kokenut sen mun musiikin ja laulamisen semmoisena asiana, että mun ei tarvitse siitä kilpailla, vaan se on ollut mulle tärkeää, että mä saan sitä tehdä ja saan tuottaa ihmisille niitä tunteita ja käydä laulamassa tansseissa ja tuon niin kuin iloa sitä kautta, että jotenkin se niin kuin musiikin välittäminen ihmisille on ollut mulle se tärkein tehtävä.
1: Näin siis tervolainen Marjo Tolonen, joka eteni tangomarkkinoiden laulukilpailussa semifinaalivaiheeseen. Kilpailu jatkuu Hyvinkäällä järjestettävässä semifinaalissa lauantaina 23. toukokuuta, jossa valta siirtyy tuomaristolle. Seinäjoella heinäkuussa kisattavaan finaaliin valitaan kummastakin sarjasta 4.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hurts ja Stay. Kohta muun muassa Jenni Vartiaisen ja Etan kappale Viimeinen pisara, ja sitten meillä aletaan Ne-nä-nä-nä Vaijakon Dioksen biisin tahdeissa. Mutta nyt fiilistellään erästä John Smith Rock Festival -esiintyjää. Bändi on nimeltään Mokoma. Mokoma on messissä Laukaan Peurungassa heinäkuun puolivälissä 16. päivä alkaen 7. Kolmipäiväinen festarisetti, ja meillä tosiaan kisa, jossa kolmen päivän lippupaketteja kahdelle hengelle jaossa. Sä voit löytää niitä sen radion verkkosivuilta, näitä kilpailuja, ja sitä myöten niitä lippujakin voit löytää sieltä. Ja toukokuun melkein loppuun saakka on tämä skaba auki, mutta niin kuin tuossa aikaisemminkin jo sanoin, niin kun käyt nyt jo osallistumassa, niin ei tarvitse miettiä, että ei tarvitse jättää sinne viimeiseen päivään silleen viime tinkaa. Käyt kertomassa, että minkä takia sinun ja ystäväsi pitäisi voittaa toi lippusetti, lippupaketti John Smith Rock Festivalille heinäkuulle. Ja liput voivat olla sinun. Mä arvon niitä sitten tässä toukokuussa, näitä lippupaketteja, useamman tässä puolen Suomen iltapäivässä. Mutta siellä on todella kova kattaus, raskaampaa rockia, metallia, sen semmoista musiikkia tarjolla John Smith Rock Festivalilla. Yksi tämän genren tämmöinen kotimainen kiistaton ykköstykki on Mokoma. Kuunnellaan heiltä Taivaan tuuliin.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Kunnon jurnutusta Mokoma taivaan tuuliin. Kenet sinä veisit kuuntelemaan Mokomankin jurnutusta ja muiden loistavien yhtyeiden keikkoja? John Smith Rockfestareille Laukaan Peurunkaan heinäkuussa, kun kesän raskaimmat festaritunnelmat, raskaimmat ja rakkaimmat festaritunnelmat vietetään sitten taas loistavilla John Smith Rockfestareilla. Lippuskabat käynnissä kuuntelemasi radion verkkosivuilla kilpailutosiossa sieltä käsiksi John Smith-lippuihin. Eli homman nimi oli se, että 3 päivän lippusetteja ja 2 hengen lippupaketteja pistetään jakoon, kun käyt vaan perustele, että miksi ja kenen kanssa sinä sitten olisit lähdössä festareille, niin käypäs hoitamassa tämä homma, niin ei jää sitten roikkumaan. Viimeinen pisara, Jenni Vartiainen ja Etta Christopher Strandberg, iltapäivän haastateltava kello 17 jälkeen äänessä. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Mitäs vielä? Reilu 10 min saadaan tuoreita uutisia kehiin. Näillä mennään.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy jotain aidosti kuopiolaista? Punaisen maitolaiturin luota löydät Vahteramäen mumman ja papan käsityönä pohjoissavolaisesta puusta valmistamat käytännölliset käyttöesineet ja yksilölliset sisustustuotteet. Tervetuloa Vahteramäelle! Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

0: Vaya con Dios. Na, ne, na. Yeah. Katin toivebiisi soitetaan nyt seuraavaksi. Ja tuolla Anssi, meidän yksi vakkarikuulija, on lähtenyt kokeilemaan, että kestääkö ukon koipi polkupyöräilyä. Anssilla on ollut vähän pidempi sairasloma ja palautuminen jalan kanssa, mutta pikkuhiljaa sitten normaalia kohti. Ja onko tuo nyt joku sähköavusteinen fillari, millä Anssi on sitten lähtenyt kokeilemaan, että kuinka se oikein käy. Ja tumman vihreä juomapullokin on sitten juomapullo telineessä ja akku tietenkin siinä sähköavusteisessa pyörässä. Ja semipaksut renkaat, että vähän tuommoinen, ei tuon ehkä ihan fatbike sitten ole, mutta kuitenkin renkaissa löytyy leveyttä ja kokoa. Joo, Anssikin toivebiisi soitetaan kohta uutisten jälkeen, mutta vedetään tämä Katin toive ensin. PMMP, tässä elämä on, ja sitten kello 17 uutiset.
1: Paikallisten puolella.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Majoitusyritys Forenom laajentaa toimintaansa Kuopiossa. Yritys avasi eilen uuden kohteen Linnan pellolla Killisen kadulla. Forenomin Kuopion aluepäällikkö Mikko Kauhanen kertoo, että uudessa Theodorin kartanoksi nimetyssä kohteessa on 7 asuntoa, joihin mahtuu yhteensä 15 yöpyjää. Kohde on nimetty rakennuksen suunnittelijan Theodor Granstedin mukaan. Rakennus valmistui vuonna 1900 Sokeain kouluksi. Rakennustyö Salmisen omistamassa kiinteistössä on yhteensä 13 asuntoa. Forenomilla on tällä hetkellä Kuopiossa yhteensä 130 kohdetta, jotka sijaitsevat muun muassa keskustan Piispankadulla sekä Niiralassa. Tyypillinen asiakas on Kauhasen mukaan yritys, joka tarvitsee työntekijöilleen noin 3 tai 4 kuukauden mittaisen arkipäiville ajoittuvan majoituksen. Yritykset varaavat joko useamman asunnon paketteja tai yksittäisen asunnon. Karjalan lennoston Hornet-ohjaaja lentää hävittäjällä Kuopion keskustan yli ensi sunnuntaina päivällä. Ylilento on osa kaatuneiden muistopäivän ohjelmaa Kuopion sankaripuistossa. Hornet lentää sankarihautausmaan yli sunnuntaina kello 12 seppeleenlaskutilaisuuden aluksi. Lento etenee Savonkadun suuntaisesti etelästä pohjoiseen päin. Ylilennosta aiheutuu hetkellisesti melua keskustassa. Lentopallon naisten mestaruusliigan hopeajoukkue ja Suomen Cupin hallitseva mestari kuopiolainen Puijo Volley teki kovan kaappauksen pelaajamarkkinoilla. Se kiinnitti riveihinsä yksivuotisella sopimuksella keskipelaaja Ella Autereen salolaisesta LP-viestistä. Kausalan yrityksen kasvatti on kuopiolaisyleisölle tuttu pelaaja, sillä hän on pelannut Puijo Volleissa aiemmin 2 otteeseen. Autere on Puijon lisäksi pelannut mestaruusliigaa Pölkky Kuusamon ja salolaisen LP-viestin riveissä. Päättyneellä kaudella Autere oli yksi mestaruusliigan kirkkaimmista tähdistä. Hän voitti torjuntatilaston sekä runkosarjassa että pudotuspeleissä. Autereen palkintokaapissa on Kuusamon riveissä 1 Suomen mestaruus, 1 hopea sekä Suomen Cupin voitto. Puijo Volleissa hän on voittanut kerran Suomen Cupin ja saanut 2 pronssia. Puijo Volley on lisäksi tehnyt yksivuotiset jatkosopimukset Noora Päykkösen sekä Joanna Kallisen kanssa.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Meidän alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 välillä, huomenna 15 ja 20 paikkeilla. Yölämpötila 6 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hektorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Bändin nimi on Way Dynamic. Biisi on Miffed It. Ohjelma on Puolen Suomen iltapäivälähetys.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kuunnellaan seuraavaksi Paramorea, Vahteran kappale Parhaita päiviä. Harry Stylesin musiikkia myös. Watermelon Sugar Eye, tämmöinen laulu tulossa. Mitäköhän muuten tällä viikolla käy, kun on nyt tuo Euroviisujen eka semifinaalikin tänään, niin siellä kun on Linda ja Pete, kun meillä on välillä tässä lähetyksessä ollut semmoinen tyyppi äänessä kuin Pate Perkkonen, joka on siis Puhtipittaalta kotoisin oleva artisti, niin kuullaankohan me Perkkosen Paten musiikkia tällä viikolla? Se on tavallaan mahis siihen, koska on tuo Euroviisu viikko nyt ja Euroviisu kuume kovin millaan, niin sitä ei tiedä, vaikka me saatais Perkkosen Paten, joo nyt meni oikein päin, ettei me saatais vaan Perkkosen Paten uutta singleä tällä viikolla soimaan, niin jännitellään, mistä näistä tietää. Saattaa olla, että laulu soi Puolen Suomen iltapäivässä joku päivä tässä kello 13-18 aikavälillä. Tänään siis tosiaan Linda ja Pete ekassa semifinaalissa. Sitten se on ennen viikonlopun finaalia vielä toinenkin semifinaali. 15 kisaajaa tänään, 10 pääsee jatkoon. Suomi numerolla 7 tänään. Lauteilla Oiroviisuissa sitten myöhemmin. Ketäs muut siellä oli? No Ruotsi on tietty. Moldova, Kroatia, Kreikka, Portugali, Georgia, Montenegro, Eesti, Israel, Belgia, Liettua, San Marino, Puola ja Serbia. Vitsi, tuolla on kyllä, siellä on hirveä määrä maita. Ja sitten vielä Australiakin. Ei ole siis nyt tänään tuossa samassa semifinaalissa kuin Linda ja Pete, mutta anyways, hirveä määrä biisejä. Ja kai sielläkin voi mitä vaan käydä siellä Euroviisuissa, niin kuin tuossa jääkiekossakin. Tasan kaksi vaihtoehtoa, joko KK tai Tappara sitten vie, mutta Euroviisuissa on vaihtoehtoja vähän enemmän. Kuka tahansa voi viedä, mutta Suomella aikamoiset noin ennakkosuosikin paineetkin nyt niskassa. En tiedä, miten sielläkään nyt sitten käy. Mutta Lordi on haluttu soimaan ennen kello 18. Pitää muuten fiilistä, että toi Hard Rock Hallelujah vielä tässä tiistai-iltapäivälähetyksen aikana. Ja kai me toi liekin heitinkin voitaisiin kuunnella siitäkin jonkun kuulijamme kanssa. Keskusteltiin tuolla WhatsAppissa 0406195939, että onko mä kerran soittanut sen Linda ja Peten liekin heitin biisin. Niin voitaisiin nyt tänään sitten kuunnella sen. Tehdään silleen. Joo. Kuunnellaan se tänään ja jos tie on voittoisa, niin kuunnellaan biisiä sitten lisää. Se on ihan hyvä diili se. Savon mamma WhatsAppissa linjoilla, eli siis numerossa 0406195939. Savon mamma pisti kuvan, että tässä on Jani Tännilän ohjelmat, kumpaako katot? Ja siis vaihtoehtoina on Lampaan syöjät. Elokuva. Ja sitten on nimenomaan tämä Euroviisujen ensimmäinen semifinaali. 10 aikaa suurin piirtein alkaa molemmat. Ja onko tuossa niinku nämä vaihtoehdot, että siinä on se, miten tämä ilta kulkee kello 22 eteenpäin. Et on vaihtoehtona joko Lampaansyöjät elokuva tai sitten Euroviisujen eka semifinaali. Ilmeisesti on. Savon mamma kirjoitti, että nyt mennään Ylen ohjelmilla ja saattaa olla jollain Elisan asiakkailla kohta täyttä totta ja harjoitellaan me muutkin. Niin toi on toi telkkarikriisi, mikä nyt sitten osa ihmisistä koskee, mutta me itse on tämmöinen radiomies, en mä hirveästi telkkaria iltaisin kattele. Puolen Suomen radio on koko ajan päällä yötä päivää ja sieltä tulee hyvää musaa, totta kai. Ja on firman mies täällä äänessä, niin ei sitä paljon telkkaria jaksa katsoa. Mutta mikä tämä on tämä Lampaansyöjät-leffa, mistä Savon mamma vinkkaa? Suomalaisen miehen mielenmaisema on 70-luvun alkupuolella. Komedia Lampaansyöjät vuodelta 72. Aikoinaan hyvin menestynyt elokuva perustuu Veikko Huovisen rakastettuun romaaniin. Juonta elokuvassa on vain vähän. Noni, sopis mulle. Kaksi veijaria, Heikki Kinnunen ja Leo Lastumäki kaksikko. Ui. Tämä kaksikko pakenee tylsää arkea ja sen paineita luonnon ääreen. Elokuva on sovinistinen ja seksistinen, mutta kumpikaan ei juuri haittaa, koska lampaan syöjät on tehty hyvällä sydämellä. No niin, tämä on ihan selkeä peli. Mulla jää toi Euroviisujen semifinaalin väliin, mutta kai me luotetaan, että se Linda ja Pete kaksikko menee sieltä jatkoon. Lampaan syöjät sitten, jos telkkari aukeaa tänään, mutta ehkä mä kuuntelen vaan Puolen Suomen radioa. Koska tänään on muuten myös Hector-päivä. Pop eilen toissapäivänä. Musiikkiohjelma tulee heti tämän meitsin vuoron jälkeen, kello 18 jälkeen, niin kyllä tämä ilta menee vahvasti Puolen Suomen radion äärellä. Ihan niin kuin vaikka työvuoro loppuisikin, niin Heikki Harma Hector jatkaa tosiaan kello 18 jälkeen, niin näissä merkeissä se meikäläisen ilta sujuu. Ja kohta meidän päivä sujuu Christopher Strandbergin seurassa. Tämä herra kertoo tulevasta kirjastaan vielä tarkemmin. Hän tuossa sanoi aikaisemmin, että joku miehisyyteen liittyvä kirja on teossa. Puhutaan siitä kirjasta tosiaan tarkemmin ja esiintymisjännitys. Se on myös meillä kohta aiheena. Siitä monet esiintyjät kärsii tai, no ei sanota, että kärsii, sanotaan, että elää sen kanssa. Että se on monilla esiintyjillä vahvasti läsnä se esiintymisjännitys kuitenkin. Niin juontaja näyttelijä Christopher Strandberg on myös tässä kerhossa mukana. Kohta jatketaan tämän herran seurassa, mutta nyt jatketaan Paramoren musiikilla. Tämä on Decode ja Vahtera. Parhaita päiviä otetaan sitten tällä alun perään. Sitten Christopher Strandberg äänessä.

Sama pää, kesät, talvet. Heti kun mä löin ton Paramore soimaan, mä muistin sen Anssin toivebiisin. Mä unohdin soittaa Bicycle Racing Queenin kappaleen. Mutta otetaan se nyt tähän väliin. Christopher Strandbergin haastattelua siirretään nyt pikkuhetki eteenpäin, mutta sitä tulee ihan kohta. Christopher Strandbergin äänessä nyt vielä pari otteeseen ennen kello 18. Ja soitan noi biisit, mitä mä lupasin soittaa. Harry Stylesin Watermelon Sugar. Sitten me kuunnellaan se Liekin heitin tämän päivän Euroviisun semifinaalin kunniaksi. Joo, se kuunnellaan ihan kohta, mutta Anssil tosiaan nyt semmoinen tilanne, että

olla koipi sen verran hyvässä kunnossa, että pystyy fillaroimaan. Ja pyöräily on pitkästä aikaa aika lailla mukavaa, näin kirjoittaa Anssi meille WhatsAppissa. Ja pistetään Anssille fillari biisiä soimaan ja oikein paljon tsemppiä sinne jalan kuntoutukseen. Ja ota nyt Anssi sillä lailla kevyesti, että älä vedä tänään mitään 300 kilometrin fillarilenkkiä sitten kuitenkaan.

Queen, Bicycle Race. Anssin toive Chipaleja. Anssi hehkuttaa Freddie Mercurya, että mahtavasti laulaa. Ihan samaa mietin täällä studios, kun kuuntelin näistä meidän äämyreistä, että oli toi vaan semmoinen ylittämätön ääni, että oksat pois, Freddie Mercury kun laulaa, niin homma toimii. Ihan vaikka on sitten tommonen vähän tommonen leikkisämpikin kappale, niin kuin toi Bicycle Race ja sit kaikki noi Queenin tietysti klassikot Show Must Go Onit ja tämmöiset vakavammat biisit. Who Wants to Live Forever, Highlander-kappale ja kaikki nää Love of My Life, Bohemian Rhapsody, niin vitsi mikä ääni, ai että. Harry Styles, Watermelon Sugar. Ja sitten kuunnellaan kohta se liekin heiti myös. Christopher Strandberg on äänessä. Meillä tuolla jengi messissä WhatsAppissa. Ja yksi viesti kuuluu, että Jani, mikä oli se konebändi? Sehän oli hyvä kappale nuorelta mieheltä aikaisemmin tänään. Se oli Puhuva kone. Biisi oli, oliko se Lintu-niminen? Oli, joo, Lintu. Puhuva kone, joo, nuori mies, räppäri. Puhuva kone oli joskus 15 vuotta sitten vai enemmänkin, niin hetken aikaa pinnalla ja sitä fiilisteltiin aikaisemmin tänään. Mutta fiilistellään nyt Watermelon Sugar.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Iltapäivän haastateltava on juontajanäyttelijä Christopher Strandberg, jolla on Kansanmies-niminen kiertue käynnissä ja meidänkin kuuluvuusalueella on luvassa keikkoja, esimerkiksi Jyväskylä tällä viikolla. Christopher Strandberg sanoi aikaisemmin tänään, että hän on tekemässä kirjaa, mieskirjaa. Minkälainen se tuleva kirja on?
1: Se käsittelee miehisyyttä ja miehisyyden tavallaan ehkä kriisiä, mutta myöskin mä haluaisin, että se on rakentavaa ja toivoa antavaa myöskin ja tarjoaa ehkä varsinkin nuorille miehille, mä haluaisin niin kuin luoda leveyttä mieskuvaan ja miesihanteeseen, että se olisi sallivampi, että se olisi moninaisempi, niin kuin miehet oikeastikin on.
0: Ja siinä kirjassa, niin kuin, no varmaan oletan, että siinä on jonkinlaista kenties huumoriakin ehkä mukana, mutta siis että kirja on ihan siis tämmöinen ei-huumoriteos, niin kuin
1: ei,
0: pääosin.
1: Ei ole niin kuin, se ei ole niin kuin komediateos, mutta aina huumori kuuluu musta kaikkeen. Siis se on osa elämää ja sen kautta se on myöskin osa kaikkea, mitä mä teen. Vaikka niin kuin idea ei ole tehdä hauskaa kirjaa, mutta se tulee olemaan myöskin sitä. Myöskin aika raadollista ja rehellistä toisaalta. Mutta niin mä myös koen, että mun stand-up on. Et musta hauskinta on musta aina se, kun jokin asia on totta ja rehellistä. Se on musta niinku tosi tervettä, että me sekä yksilöinä että yhteiskuntana harrastetaan itsereflektointia. Ja mä pyrinkin, että tämä Kansanmies on tämmöinen vähän niin kuin peili tälle ajalle, missä eletään. Ja se on myöskin aika niin kuin armoton peili itselleni, että tavallaan mikään ei ole pyhää. Mä haluan nauraa kaikille, mitä mä itsekin edustan. Ja se on musta tosi vapauttavaa ja raikasta.
0: Sulla on Christopher Strandberg pitkä kokemus esiintyjän hommista. Monenlaisia juttuja oot tehnyt lavalla ja telkkarissa ja radiossa ja näin poispäin. Mutta mitäs nyt, kun sä oot tuota Kansanmiestä tehnyt ja esittänyt, niin kuinka paljon sä oot jännittänyt ennen esityksiä?
1: Aivan valtavasti. Siis, ja aina mä vähän jännitän. Ja mä pelkään sitä päivää, kun ei enää jännitä, koska sit jotain on kadonnut tästä tekemisen halusta ja innosta. Et se jännitys on vaan terve merkki. Se kertoo siitä, että tämä asia on mulle tärkeä ja mä haluan, että se menee hyvin. Mutta kuitenkin stand-up, vaikka mä oon sitä periaatteessa tehnyt pitkään, niin kuin hahmokeikkojen kautta, mutta mä en ole omana itsenäni seissyt näin niin kuin pitkää esitystä ja aikaa lavalla puhumassa osittain itsestäni ja omasta elämästä ja henkilökohtaisista asioista ja vielä tehdä niistä huumoria, niin vietävästi on jännittänyt ja jännittää edelleenkin. Ja jotenkin se, että jokainen keikka, jokainen stand-up-veto on niin kuin täysin uusi esitys, että se ei ole koskaan täysin samanlainen ja stand-upiinkin kuuluu se interaktiivisuus, että eletään hetkessä ja tartutaan niin kuin yleisön reaktioon, se on kyllä joka kerta niin kuin 2 tuntia semmoista maraton juoksua jollain tapaa, mutta hyvin niin kuin ilolla sen juoksen joka kerta.
0: Ja toi on aika mielenkiintoista, että sä kuitenkin sitten muutat sitä esitystä vissiin nyt aika paljon ja tosiaan toi räätälöinti sitten vaikka kielialueestakin vähän kaupungista riippuen, niin eikö se vaan olisi ollut helpompi käsikirjoittaa se yksi show ja vetää sitä?
1: Siis mähän tein sen, mutta sitten mä tiesin alusta alkaen, että mä haluan jättää sinne tilaa. Eli ensi illan jälkeen, kun oli Karjaalla, mä lyhensin sitä, jotta olisi oikeasti tilaa myöskin niille hetkille vaan elää hetkessä. Että mulla siis oli 40 A4 tekstiä, josta puolet päätyi niin kuin itse käsikirjoitukseen. Ja siitä vielä on leikannut pois pari sivua, että on tilaa elää hetkessä, mutta esityksen pituuskin on vaihdellut siis jopa niin kuin 10 minuutilla kokonaisuuspituus. Mm. Että joskus on lähtenyt käsistä, kun tavallaan yleisöstä on tullut joku mahtava reaktio tai kommentti, ja sitten on lähdetty leikkimään sillä. Ja se vapaus on musta fantastista, kun sitä voi harrastaa stand-upissa. Teatteriesityksessä ei voi tehdä niin. Et silloin se menee enemmän kuin juna raiteillaan, mutta tämä juna syöksyy raiteilta ja palaa niille monta kertaa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Jatketaan tämän biisin jälkeen Christopher Strandbergin kanssa, Tsemppiä Lindalle ja Petelle.

0: Christopher Strandberg, me ollaan joskus oltu samoissa lounaspöydissä, mä en tiedä muistaksen, mutta tästä on varmaan yli 10 vuotta aikaa. Sä olit Extremillä töissä, kyllä, Ylellä ja mä olin Yle X:llä duunissa. Ja mulla jäi silloin semmoinen mielikuva, että sä vaikutit hieman jopa ehkä hiljaiseltakin tyypiltä ja vähän semmoiselta hieman ujolta nuorelta mieheltä. Ja sitten kun on seurannut sun uraa nyt sen jälkeen, niin sieltä onkin tullut sitten aikamoinen tämmöinen esiintyjä ja välillä rääväsuinenkin koomikkohahmo, mikä vetää aika moista linjaa. Miltä se kuulostaa se tulkinta, että olisi jossain määrin semmoinen ujokin herra ollut?
1: Siis molemmat on totta ja molemmat on aina ollut totta. Ne molemmat puolet on niin kuin aina ollut minussa. Olen rohkeampi nyt kuin silloin. En tiedä, pitääkö toikaa paikkaa. Nyt tuli hirveä itsereflektion paikka tässä. Mm.
0: Siis... Säästä lavalle.
1: Ei, mutta siis kyllä molemmissa on totuuden siemen. Se riippuu ihan niin kuin yhteydestä ja tavallaan kenen kanssa ollaan ja missä ollaan. Mutta ehkä mä elän nyt semmoista aikakautta, että mä oon niin kuin ehkä taas palannut sille niin kuin rohkeuden juurille. Et helposti kun uraa luo ja jos vaikka menestystäkin niin kuin saa ja löytää, niin voi ruveta vähän pelkäämään ja varomaan, ettei vaan nyt niin kuin, ettei menetä mitään. Ja se on musta tosi vaarallinen ajattelutapa artistille ja koomikolle. Et pitää aina olla se tietty villipuoli ja vapaus ja nälkä läsnä, jotta tekee musta hyvää komediaa ja on rohkea esiintyjä. Niin tämä stand-up on kyllä ollut mulle tosi, tosi tärkeä ja hyvä tehdä. Musta tekee musta paremman esiintyjän, altistaa itteni tällä tavalla yleisölle ja myös näyttää tämän puolen itsestäni.
0: Mutta sitten tuommoinen villiys ja vapaus ja esiintyjän elämä, niin sehän voi myös olla semmoista kuluttavaa, on matkustamista ja vaihtuvia työnantajia ja tämmöistä niin kuin villiä elämää, niin miten usein sä Christopher Strandberg haaveilet, että voisi olla joku vaan semmoinen työ, mihin menisi 8:00 ja pääsisi 4:00 pois ja tulisi sama palkka joka kuukausi tilille ja ei tarvitsisi niin kuin ikinä miettiä iltaisin mitään, että kävisi vaan jossain, niin kuinka usein sä haaveilet niin kuin tämmöisestä elämästä?
1: Siis no rehellisesti en varmaan koskaan. Mä oon tottunut tähän epävarmuuteen ja tottunut tähän niin kuin hullun myllyyn ja mulla on ollut niin kuin, mä oon tosi, tosi onnekas ollut viime vuodet, että on ollut paljon töitä. Ja se on myöskin ollut tietysti valinta ja pyrkimys omalta kohdalta, että on pyrkinyt tekemään tosi monipuolisesti niin näyttelijänä, ylipäätään esiintyjänä, koomikkona, juontajana. Niin sehän on itsekin pitänyt huolen siitä, että työtä varmasti riittäisi. Mutta samalla mä kyllä tykkään tästä, että työ on näin vaihtelevaa, että saa tavata niin paljon ihmisiä. En ole kyllä siihen kyllästynyt. Se on kuluttavaa ja kyllä se väsyttääkin, mutta sitten toisaalta mulla on tämä toinen puoli mun elämästä, joka on täällä Siuntiossa, omakotitalossa, mun niinku juurien kotikunnassa, täältä mä oon kotoisin. Niin mä tavallaan saan aina joka päivä, kun palaan kotiin, välittömän yhteyden semmoiseen isompaan kuvaan omasta elämästä ja historiaankin, että täältä päin mun suku on kotoisin ja tämä luonto on tässä heti omalla kotipihalla. Ja se ei aina ole kiva juttu, mä kerron siitäkin stand-upissa, ehkä intensiivisen osuus on mun luontoviha, joka on syntynyt, kun muutin tänne maalle, koska siis eläimethän pyrkii meidän pihalle syömään kaiken, mitä mä maahan istutan. Ja tämä on ollut mahtavaa huomata, että tämä on se, mihin ympäri Suomen kaikki samaistuu. Valkohäntäpeurat, rusakot, mustarastaat, pitkä lista vihamiehiä tässä, kun on omakotitalo piha ja tuija-aita ja omenapuita.

0: Donkkarit, hyvää yötä ja huomenta, eli siis Don Huonot. Christopher Strandberg, koomikkomies, kiertää kansanmies rundin kanssa Suomea. Ja kiitos Christopher Strandbergille, kun oli messissä puolen Suomen iltapäivässä tänään. Kiitos myös kuulijoillemme, kiitos kaikille WhatsApp-viestin kirjoittaneille. Kiitos Anssille, joka toivoi tuossa Queenia soimaan Bicycle Race. Ja Anssi on kuntouttanut jalkaa tässä koko kevään ja talven, ja koipi kesti semmoisen vähän alle 20 kilsaa fillariajoa, ja sieltä tulee hymiö WhatsAppin kautta tänne studioon 0406195939, niin ilmeisesti jalka ehjänä ja mies ehjänä, ja pikkuhiljaa sitten pitempääkin lenkkiä pystyy tekemään, ja tänäänkin parikymmentä kilsaa melkein jo meni, niin loistavaa. Mitä mä oon luvannut ja kelle? Mä oon ainakin luvannut sen Hard Rock Hallelujan soimaan. Oiroviisujen kunniaksi, Linda ja Peten kunniaksi. Niin mä jätetään Hard Rock Hallelujaa tulemaan ja kuumaa yhtyettä myös kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
6: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
7: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
7: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
7: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

0: siinä tähän asti ainut Euroviisun voittajamme. Lordi, Hard Rock Hallelujah. Katsotaan sunnuntaina, mikä on tilanne. Voi olla, että tilanne muuttuu. Tai sitten ei. Mistä näistä tietää? Tänään kuitenkin se ensimmäinen semifinaali. Suomi kisaa siis 7. sitten tänään. Suomi ja Linda ja Pete. Ja ketäs muita meitä siellä oli? No, sinä ja minä ei nyt ehkä olla siellä, mutta hei muuten. Saadaan tällä viikolla eräs Euroviisu immeinen ääneen puolen Suomen iltapäivään. Saadaan reportaasia sieltä Viinistä, sieltä missä ne Euroviisut pidetään ja missä ne käydään. Me saadaan Helja Haineman niminen suomalainen viisufani kertomaan meille sieltä tunnelmia ja fiiliksiä. Tällaista luvassa muun muassa vielä sitä tällä viikolla. Torstai tosiaan on se pyhäpäivä, mutta huomen keskiviikkona ja perjantaina sitten vedetään niin kuin ihan niin sanotut normisetit.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja normisetit meidän kuulijalla JTR:llä menossa tunnin päästä. Booli 25% odottaa juojia Iisalmessa ja Petelle ja Lindalle ruusuja ja tsemppiä. Ja kiitoksia tänne studioon päin. Kiitos myös mukana olemisesta ja boolin valmistuksesta. Ja terkkuja sinne Iisalmeen ja hyviä kekkereitä teille sinne kello 19 illalle tänään. Hei, mä soitan tässä kuumaa yhtyeen Satama-kappaleen. Siihen on hyvä lopettaa tänään tiistaina. Ja Heikki Harma, eli siis Hector, jatkaa sitten uutisten jälkeen. Tulee Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelmaa. Palataan huomenissa. Tsemppii Lindalle ja Petelle. Tsemppii sulle. Tsemppii meille kaikille. Pidä huolta. Tässä on kuumaa ja tämän jälkeen uutisia.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Majoitusyritys Forenom laajentaa toimintaansa Kuopiossa. Yritys avasi eilen uuden kohteen Linnan pellolla Killisen kadulla. Forenomin Kuopion aluepäällikkö Mikko Kauhanen kertoo, että uudessa Theodorin kartanoksi nimetyssä kohteessa on 7 asuntoa, joihin mahtuu yhteensä 15 yöpyjää. Kohde on nimetty rakennuksen suunnittelijan Theodor Granstedin mukaan. Rakennus valmistui vuonna 1900 Sokeain kouluksi. Rakennustyö Salmisen omistamassa kiinteistössä on yhteensä 13 asuntoa. Forenomilla on tällä hetkellä Kuopiossa yhteensä 130 kohdetta, jotka sijaitsevat muun muassa keskustan Piispankadulla sekä Niiralassa. Tyypillinen asiakas on Kauhasen mukaan yritys, joka tarvitsee työntekijöilleen noin 3 tai 4 kuukauden mittaisen arkipäiville ajoittuvan majoituksen. Yritykset varaavat joko useamman asunnon paketteja tai yksittäisen asunnon. Karjalan lennoston Hornet-ohjaaja lentää hävittäjällä Kuopion keskustan yli ensi sunnuntaina päivällä. Ylilento on osa kaatuneiden muistopäivän ohjelmaa Kuopion sankaripuistossa. Hornet lentää sankarihautausmaan yli sunnuntaina kello 12 Seppeleen laskutilaisuuden aluksi. Lento etenee Savonkadun suuntaisesti etelästä pohjoiseen päin. Ylilennosta aiheutuu hetkellisesti melua keskustassa. Lentopallon naisten mestaruusliigan hopeajoukkue ja Suomen Cupin hallitseva mestari kuopiolainen Puijo Volley teki kovan kaappauksen pelaajamarkkinoilla. Se kiinnitti riveihinsä yksivuotisella sopimuksella keskipelaaja Ella Autereen salolaisesta LP-viestistä. Kausalan yrityksen kasvatti on kuopiolaisyleisölle tuttu pelaaja, sillä hän on pelannut Puijo Volleissa aiemmin 2 otteeseen. Autere on Puijon lisäksi pelannut mestaruusliigaa Pölkky Kuusamon ja salolaisen LP-viestin riveissä. Päättyneellä kaudella Autere oli yksi mestaruusliigan kirkkaimmista tähdistä. Hän voitti torjuntatilaston sekä runkosarjassa että pudotuspeleissä. Autereen palkintokaapissa on Kuusamon riveissä 1 Suomen mestaruus, 1 hopea sekä Suomen Cupin voitto. Puijo Volleissa hän on voittanut 1 Suomen Cupin ja saanut 2 pronssia. Puijo Volley on lisäksi tehnyt yksivuotiset jatkosopimukset Noora Päykkösen sekä Joanna Kallisen kanssa.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Meidän alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 välillä, huomenna 15 ja 20 paikkeilla. Yölämpötila 6 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hektorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
2: Täällä ollaan ja Vointikin on parahultainen. Levyt ovat niin vanhoja, ettei paremmasta väliä ja kaiken lisäksi kesä on jo ihan nurkan takana, mutta ei siinäkään mitään erityistä syytä hallitsemattomille riemunkiljahteluille. Tämä sen sijaan on merkityksellistä. Alkamassa on järjettömän suosittu, tuoreeltaan toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Ja tuossa on täydessä iskussa nuori Elvis Presley, 23-vuotias, tumma tukka öljystä kiiltäen, valmiina jakamaan rock'n'rollin ilosanomaa vuonna 1958.

0: Tästähän tämä taas käynnistyi kuninkaallisella tavalla pop eilen toissapäivänä. Ja täällä sitä toimittelee ja juontelee Harman Heikki kaverinaan sormet aivan tekniikassa Suurosen Topi. Sano säkin nyt jotain, että tietävät sun olevan täällä, kun sulla on niin upea äänikin. Kerro vaikka, mikä on seuraavan biisin nimi.
1: No sehän on Hard Headed Woman.
0: Ei voi olla, tottakaan, justhan se. Joo, no kuitenkin on.

Ja näinhän tässä pääsi käymään, että ohjelman kaksi ekaa biisiä olivat kuin olivatkin aivan saman nimisiä. Tuo äskeinen oli Cat Stevensin 70-luvun uudelta läpimurtoalbumilta Tea for the Tillerman vuodelta 70. Nykyäänhän Cat Stevens on muslimin nimeltään Yusuf Islam, jolla nimellä hän on levyttänyt 30 vuotta kestäneen tauon jälkeen, yhdistäen sen nimen siis usein myös aiempaan syntymänimeensä. Että sellainen suurten muutosten mies tämä Stevensin kätti, mutta hänen ihan ekatulemisensa popmusiikin hittilistoille tapahtui jo vuonna 67 tällä kipaleella, Matthew and Son.

0: Englantilainen Cat Stevens, nykyinen Yusuf Islam, edusti 70-luvun alkupuolella sitä uutta singer-songwriter, eli laulaja lauluntekijäkaartia, joka jatkoi hieman tuuletetulla tavalla 60-luvun folk-genreä. Yksi hänen amerikkalaisista aikalaiskollegoistaan on Don McLean, joka iski hittilistoille vuonna 71 todella erikoispitkän tarinansa American Pie, jonka kokonaiskesto oli peräti 8,5 minuuttia. Samannimiseltä älppäriltä nousi listoille seuraavana vuonna julkaistu ja täälläkin soitettu single Vincent, joka oli omistettu taidemallari Van Goghille. Tuolla mainitulla albumilla on muuten myös kappale, joka on kuin hieman laverattu kopio tuosta mainitusta Vincentistä, nimittäin tämä Empty Chairs, kuin kaksi marjaa.
1: I feel a trembling tingle of a sleepless night creep through my fingers and the moon is bright. Beams of blue come flickering through my window pane.

Hän oli sympaattinen Don McLean ja Tyhjät tuolit, Empty Chairs vuodelta 1971. Jotenkin on tänään sellainen olo ja tunnelma, että pitäisi ojentaa kukkia tai jotain sen kaltaista kaikille äideille. Niinpä käydään ennen katkoa Scarborough'n markkinoilla ja valitaan tuorepuolelta vähän yrttejä, persiljaa, salviaa, rosmariinia ja timjamia. Sellainen rakkaudelta tuoksuva kimppu. Sellainen, josta Simon & Garfunkel lauloivat 60 vuotta sitten.

Ja oikein paljon tervetuloa takaisin Pop eilen toissapäivänä ohjelman pariin. Tuo ensimmäinen rupeamahan menikin aika hempeissä ja lyyrisissäkin tunnelmissa. Notta, jospa väännettäisiin vähän sitä tuhdintamisnamiskukkelia ylös ja eteen, niin eiköhän se meisninkin vähän vanteroidu. Tämä bändi antaa takeet. Se on katoppa kuuleppa Mountain.

Se oli Mountain-yhtyeen Amerikan heviä vuodesta 70, jolloin bändi oli jo meritoitunut raskaamman rockin jonkinlaisena vastineena Englannin voimatrio Creamille. Ja mikä ettei, Creamin tuottaja Felix Pappalardista tuli hyvinkin pian myös Mountainin tuottaja sekä edelleen bändin basisti. Ja sitten onkin aika hämmentää vähän taikapataa vanhan Fleetwood Macin tapaan 60-luvun lopulla. Tämä on se Black Magic Woman.

Se oli Fleetwood Mac vanhassa kokoonpanossaan, joka rakentui 60-luvulla ennen kaikkea loistavan kitaristin Peter Greenin varaan, Black Magic Woman. Seuraavassa ei sitten ole nimeksikään mitään mustaa eikä mitään magiikkaa, vaan onpahan puhtoisinta valkoista amerikkalaista pop-nostalgiaa, mutta omassa lajityypissään aivan loistava levytys. Olihan aivan liian nuorena menehtynyt Karen Carpenter yksi kaikkien aikojen parhaista pop-laulajattarista, ja tämä hänen veljensä Richardin sovittama ja tuottama levytys, ehdoton pop-klassikko. Vuodelta 1973, Yesterday Once More.

varmaankin 60-luvun shalalala nostalgian lippulaulu kautta aikain ja nimeä myöten Yesterday Once More. Valitettavasti Karen Carpenter kuoli anoreksiaan vuonna 1983, jolloin päättyi supermenestyneen Carpenters sisarduon ura yli 100 miljoonan myydyn albumin jälkeen. Ja sitten laulaa kaivattu Babitsinin Kirill kaverien kesken Kirka, mutta tällä kertaa hetki lyö englanniksi. Beat the clock.

Kyllä, kyllä. Kirkkohan se oli ja hänen hetki lyö -levytyksensä yhteydessä laulama alkuperäisteksti Beat the Clock, jonka levytti ennen häntä alkuperäisenä amerikkalaisbändi The McCoys. Ja sitten onkin aika soittaa tämän päivän rautaisannos rautalankaa, jos tuota nimitystä edes kehtaa käyttää The Shadows-yhtyeen kohdalla, kun he tekivät seuraavaa levyä vuonna 1962. Tämä on teema nuorille rakastavaisille, Theme for Young Lovers.

Ja täällähän jatkuu rockmusiikin historian keskipitkän oppimäärän kertausharjoitus nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja seuraavaksi on vuorossa päivän Beatles ja oma valintani osuu tänään bändin kolmanteen älppäriin Hard Day's Night ja siltä hieman katveeseen jääneeseen biisiin Anytime at All, joka julkaistiin myös single-levyllä, mutta silläkin I'll Cry Instead-kappaleen B- eli flippipuolena. Elettiin Beatles vuotta 1964.

Anytime at all, milloin tahansa. Tuo Beatles-kappale siis julkaistiin LP-version lisäksi myös I'll Cry Instead singlen B-puolena vuonna 1964. Ihan vaan kuriositeettina soitan tuon mainitun A-puolen kipaleen tässä toisen tulkitsijan levytyksenä samana vuonna. Woodstockin karhea kuningas Joe Cocker nimittäin julkaisi tuon Beatles-biisin erittäin sujuvana versiona vain hetken Liverpoolin vasten jälkeen.

Siinä oli vähemmän soitettu ja kuultu Joe Cockerin versio Lennon McCartneyn kappaleesta I'll Cry Instead vuodelta 1964. Ja sitten hypätään pirunmoiseen kyytiin yhden lyhytikäisen brittiläisen energiapesän nimittäin Gun-yhtyeen kanssa. Tämä oli kovaa kyytiä vuonna 1968, Race with the Devil.

Se oli nopeasti loppuun palanut brittibändi The Gun ja aika haipakkaa itse Pevelin kanssa vuonna 1968. Ja tästä jatkaa sitten ihan toisenlaisessa moodissa. Tämä on noin edesmennyt näyttelijä, laulaja, lauluntekijä Kris Kristofferson, jolla on menossa melkoinen sunnuntaiaamun tasaus. Sunday morning coming down.

joskus ne sunnuntaja, mutta voi olla aika hitaita. Mutta nyt on aika laittaa loppumussa soimaan. Se on lyhyt ja ytimekäs, tyttöenerginen The Shirelles in the Duran Run. Ei, kun moi ensi kertaan. Moi moi!

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Äidin toive on, että sukuun tähti saataisiin. Direhtööri köhii mikkiinsä. Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, että hyvästä syystä maksettiin. Tipu

Yksiössä laskee rullaverhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu tai onnistu.

olen vuosisadan jälkeen. Leivän murusia kerää pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

0: katon rajassa. Tyttö naulaa maaliin katsetta.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.